Enda en gang skal vi lese noen vers knyttet til kong Hiskias livshistorie. Denne flotte mannen som ble konge i Sørriket Juda da han var 25 år gammel. I dag skal vi lese om en av de virkelig vanskelige situasjonene han kom opp i, da assyrerkongen truet med å innta både Juda og byen Jerusalem. Vi leser fra 2. kongebok kapittel 18, fra vers 17 til 20. Jeg har kalt dagens program «Trygg hos Gud». Men kongen i Assyria sendte Tartan og Rabsaris og Rabsake med en stor hær fra Lakis til kong Hiskia i Jerusalem. De dro opp og kom til Jerusalem, og da de var kommet dit, stanset de ved vannledningen fra den øvre dammen, ved landeveien til Vaskervollen. Og så ropte de på kongen. Da gikk slottshøvdingen Eliakim, Hilkias sønn, ut til dem, sammen med statsskriveren Sebna og historieskriveren Joa, Asafs sønn. Og Rabsake sa til dem, «Si til Hiskia, så sier den store kongen, kongen i Assyria, hva er det for en trygghet som er kommet over deg? Vil du si at tomme ord er innsikt og styrke nok til krig? Hvem setter du da din lit til, siden du har gjort opprør mot meg?»

Jeg vet ikke om du kjenner navnet Fanny Crosby, eller om du har peiling på den utrolige historien om kvinnen som bærer dette navnet. Fanny Crosby ble født i USA i 1820 og skulle bli 95 år gammel. Hun ble blind bare 6 uker etter at hun var født, men skulle likevel bli en av Amerikas mest berømte sangforfattere. Mer enn 8000 sanger kommet fra hennes hånd. Mange av dem oversatt til en mengde forskjellige språk, og selv om det snart 100 år siden Fanny Crosby døde, blir mange av hennes sanger sunget hver eneste uke i kirker og kristne forsamlinger verden over. Og Norge intet unntak. Fanny Crosby lærte tidlig både Bibelen og Jesus å kjenne. Det var bestemor som brakte Bibelen til meg, og meg til Bibelen, sa hun ofte. Hun hadde allerede, da hun var 10 år gammel, skrevet en mengde flotte dikt, og var produktiv og skrev sanger like til sin død. Et av de typiske trekkene ved Fanny Crosbys sanger den glede og trygghet som en kristen får lov å eie på grunn av Jesus. Selv om hun var blind, hadde hun et åndelig klarsyn, sterkere enn de fleste, og fikk se dypere inn i evangeliet enn mange andre har gjort. Jeg vet ikke om du kjenner noen av disse trygghetssangene. Hele veien går han med meg, og hva kan jeg ønske mer? Slik begynner en, eller Sikker i Jesu armer, som tittelen på en av de andre. Her det gleden og tryggheten i det å få være en kristen det virkelig handler om. Og likevel det en annen sang, som kanskje aller sterkest tolker den glede og trygghet det å være et Guds barn. Det sangen Salige visshet, Jesus min. Blessed assurance, som han heter på amerikansk. Denne sangen ble skrevet i 1879 og kom til Norge 30 år etter. En lys og herlig sang om frelsesvisshet og frelsesglede. Du kjenner kanskje denne sangen. Salige visshet en sang som kan synges med ganske forskjellige følelser. Du kan synge den av full hals, med hjertets fryd og begeistring, fordi den så til de grader setter ord på det du kjenner, når du har det rikt og godt med Gud. Men den kan også synges med en helt annen følelse, nemlig følelsen av å være en stor hykler. Salige visshet, synger vi. Men hvordan får vi nå tak i den vissheten og tryggheten som det synges om her? Vi har den jo ikke selv, synes vi, i vårt hjerte. Andre kan synge den av hjertet, men ikke vi. Jeg vet ikke hvordan det med deg, om du har vært med å synge denne sangen, og i tilfelle hvordan det var med deg da du sang. Føltes det godt, eller følte du deg som en stor hykler? Trygg hos Gud. Det dette vi skal snakke litt om i dag, ut fra det vi her leste om kong Hiskia. For du la ganske sikkert merke til hva de spurte om, disse fientlige sendebudene fra Syria. De forsøkte så godt de kunne å skremme kong Hiskia til å overgi seg i den mektige assyrerkongen Sankeribs hånd. Men dette var trusler som ikke beit på den unge kongen i Juda. Og derfor spurte de kong Hiskia rett ut. Hva det for en trygghet som kommet over deg? Det var nesten som en overnaturlig, en himmelsk trygghet over kong Hiskia. Og disse mektige assyriske utsendingene ropte, hva det for en trygghet som kommet over deg? Jo, kong Hiskia var trygg, selv om han i denne situasjonen langt fra følte seg trygg. Og det viktigste for et menneske, ikke sant, det jo å være trygg, også om vi ikke alltid synes vi føler denne tryggheten. Jeg synes vi skal se litt nærmere på kong Hiskias situasjon, og se hva vi kan lære av han, om det å ha frelsestrygghet, om det å være trygg i Gud.
Det var en utrolig vanskelig situasjon han befant seg I, kong Hiskia. Nå hadde han vært konge I snart 14 år, men denne dagen sto han overfor sitt vanskeligste politiske problem noensinne. Sørriket Juda var angrepet av den mektige assyrerhæren. De fleste av byene I landet var allerede inntatt, og nå sto Jerusalem for tur. Nordriket Israel var allerede falt, og folket bortført som fanger, og ikke noen av de andre omkringliggende landene I Judas nabolag hadde maktet å holde stand, når denne assyriske krigsmaskinen turet frem. Hvordan skulle så Jerusalem klare det som ingen andre hadde fått til? Assyrerkongens sendemenn sto allerede utenfor huset, der kong Hiskia oppholdt seg. De ønsket ikke minst å ta motet fra kong Hiskias menn og medarbeidere. Der fortalte de hånlige ord, både mot Hiskia og mot Herren. Så sier kongen, «La ikke Hiskia få narret dere, for han makter ikke å redde dere ut av min hånd. Og la ikke Hiskia få dere til å feste lit til Herren, I det han sier, Herren vil redde oss, og denne byen skal ikke bli gitt I assyrerkongens hånd. Hør ikke på Hiskia. Men folket tidde, og svarte ham ikke ett ord, står det, for kongens befalingen lød, dere skal ikke svare ham. Kong Hiskia lot seg ikke presse, og bøyde ikke av. Han holder seg I ro I huset, og møter sine angripere med komplett taushet. Og det altså I denne situasjonen spørsmålet kommer, «Hva det for en trygghet som kommet over deg?» Nå selvfølgelig denne situasjonen vi her har skildret, milevis unna det livet vi lever I vår hverdag. Assyrere, Sankerib, Jerusalem og trusler om invasjon, Det jo klart at dette ikke hverdagen for noen av oss. Men likevel, fritatt for uro, angrep og konflikter, det vi ikke noen av oss. La oss bare tenke oss litt om. Vi har en sjelefiende, djevelen, som verken unner oss glede eller trygghet I vår tro på Gud. Derfor angriper han oss og plager oss stadig. Vi har en natur som syndige menneske som absolutt ikke ønsker å gjøre det Gud vil. Det også et problem. Og så lever vi I verden, dominert av krefter som herjer med oss og påvirker oss I helt andre retninger enn mot Gud. Jeg hadde lyst til å peke på fire konkrete forhold I denne kongens liv. Situasjoner som hver på sin måte taler til oss og kan lære oss noe om denne frelsestryggheten som både kongen og du og jeg skulle få lov å eie. Kong Hiskia hadde sin sak med Gud I orden. Det det første. Dette leser vi så fint om I begynnelsen av dette kapitlet. Hiskia satte sin lit til Herren, står det, til Israels Gud. Hvordan gjorde han det? Han holdt fast ved Herren, Han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Slik står det I vers 5 og vers 6. Kong Hiskias tro viste seg I den måten han forholdt seg til Guds ord på. Han tok ordet på alvor, han tok det til seg, og han innrettet seg etter det. Han viser oss at det forholdet vi har til Gud, det samme forholdet som det vi har til Guds ord. Kong Hiskia ikke syndfri eller perfekt, men han åpen og ærlig, redelig og skvær. Ingenting fikk lov å komme inn imellom Gud og han. Han I Guds lys med sitt liv. Han lever I og av Guds tilgivelse. Bibelen bruker et bestemt uttrykk for dette at alt I orden. Vi har fred med Gud, sier Romerbrevet 5, 1. Vet du hva det for noe?
fred med Gud? La oss prøve å si det slik. Har du ordnet din sak med Gud? Den saken du har med Gud i orden? For deg og meg har det med forholdet til Jesus å gjøre. Vi har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, står det videre i Romerne 5:1. Prøv å svare på følgende spørsmål. Har du bruk for Jesus? Har du fått bruk for det som Bibelen forteller at Jesus gjorde for deg da han døde for alle dine synder? Har du gitt rom i livet ditt for dette budskapet? Trenger du det? Hvis du kan svare ja på slike spørsmål, da det konkrete signaler at du lever i et slikt åpent og rett forhold til Jesus. Og dermed din sak med Gud i orden. Du har fred med Gud og kan være trygg. Kong Hiskia tjente den levende Gud og dyrket ikke avgudene. Det var det andre. Kong Hiskia gjorde mange viktige ting som konge i Juda. Noe ble tydeligere lagt merke til enn andre ting. Og noe av det mest dramatiske, noe av det mest viktige, det var dette. Han la ned offerhaugene og slo i stykker billedstøttene og hugg ned astartebildene. Alt det betyr, han tok et skikkelig oppgjør med avgudsdyrkelsen og avgudsbildene, for han ønsket å tjene Gud og Gud alene. Dette var dristig gjort, meget dristig. Og ikke alle var like enige, ikke alle syntes det var like populært, men det var nødvendig. For Gud ønsker ingen ved siden av seg selv. Han vil være Gud alene, uten rivaler og konkurrenter. Du skal være rimelig trygg hos Gud, om du våger å gjøre det som kong Hiskia gjorde. Du skal i alle fall ha sett hvem Gud virkelig er. Men det hadde kong Hiskia fått oppleve. Derfor sa han ja til Gud, og nei til avgudene. Det samme skjedde mange hundre år senere i byen Thessaloniki, dit Paulus kom som misjonær for første gang og forkynte evangeliet om Jesus for byens innbyggere. Virkningen av dette ble store og merkbare i Thessaloniki. Og i 1. Thessaloniker brev kapittel 1 og vers 9 skriver Paulus, «Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud.» Dette var nøyaktig det samme som kong Hiskia hadde gjort. Finnes det avguder i dag? Eller dette med avgudsdyrkelse en saga blott? Jeg synes det interessant å peke på det greske ordet som brukt, og som vi oversetter med avgud. Det som for eksempel Paulus brukte her i 1. Thessalonikerbrev. Eidolon heter dette ordet. E-I-D-O-L-O-N. Nå skal du få høre noe interessant. Den første bokstaven i dette ordet, E, en forstavelse. Og de to siste bokstavene, O-N, en slags bøyningsendring som stadig forandrer seg ettersom du bruker ordet. Men hvis vi tar vekk disse tre bokstavene, står vi igjen med roten, disse fire bokstavene I-D-O-L. Idol. Og dette ordet kjenner du, gjør du ikke? Et idol i bibelsk tankegang en avgud. Det noe du kan se på. En idol, et idol ser du opp til, du beundrer det, du gir det din tilbedelse, og du kan la deg prege og inspirere av de verdiene som idolet formidler. Har vi idoler i dag? Selvsagt har vi det. Vi kunne ha nevnt navn i mengdevis. En kristen trenger ingen idoler, og skal ikke dyrke idoler, for de tar lett den plassen i livet som bare Gud skal ha. Nei, gjør deg kjent med Gud. Lev med Gud i din hverdag. Ikke gi andre enn Gud plassen i ditt hjertes tempel. Og med Gud, og Gud alene på hjertetronen, skal du se hvordan tilliten, tryggheten
og gleden i dette livet med Gud får vokse fram. Kong Hiskia kjente bønnens vei, det var det tredje. Jeg er sikker på at den unge kongen ganske sikkert følte seg presset av assyrerkongens sendemenn. Både det han så og det han hørte kunne gjøre han livredd. Ille var det å høre sendebudene snakke, og bedre ble det ikke da det kom et brev en tid etter at sendebudene hadde dratt sin vei. Hvordan håndterte kong Hiskia denne situasjonen, når alle utveier syntes stengt? Her har jeg lyst til igjen å sitere noen strofer fra en sang, denne gangen skrevet av en dansk prest, Sven Reling. Veien oppad er fri, husk det i selsomme dage, når døren fremad og døren tilbake, begge er hårdt lukket i, veien oppad er fri. Dette fikk kong Hiskia virkelig bruk for. Veien oppad er fri. Derfor gikk han den eneste mulige vei som fantes, i den vanskelige situasjonen han nå befant seg. Han gikk bønnens vei. Hør hva som står i 2. kongebok 19. Da kong Hiskia hørte dette, sønderrev han sine klær, kledde seg i sekk og gikk inn i Herrens hus. Og da Hiskia hadde mottatt brev av sendebudene og lest det, gikk han opp til Herrens hus. Der bredte Hiskia brevet ut for Herrens åsyn, og Hiskia ba. Og så kan du lese videre en av de inderligste bønnene som noen gang er bedt av en jødisk konge. Og svaret kom. Da sendte Jesaja, Amoses sønn, bud til Hiskia og sa, «Så sier Herren, Israels Gud, jeg har hørt det du har bedt meg om.» Kanskje er også du i en vanskelig situasjon akkurat nå. Du føler deg presset fra en eller annen kant. Kanskje har du til og med helt konkret fått et brev som har gjort deg skikkelig bekymret. Gå inn for Guds ansikt, bruk bønnens vei, og brett gjerne det brevet du har mottatt ut for Guds åsyn. Legg det over på han, alt det du ikke takler selv, eller vet hvordan du skal løse. Glem aldri det, veien oppad er fri. Ikke ett menneske har ærlig og oppriktig søkt Guds ansikt forgjeves. Det nytter å be, vær ganske trygg. Og så til slutt, kong Hiskia visste at han kjempet på den sterkestes side, og dette, det gjorde den pressede kongen trygg hos Gud. Det står noe flott om dette i 2. krønikebok, kapittel 32. Her får vi høre at kong Hiskia gikk i gang med å bygge et stort festningsverk for å berge byen fra den mektige assyrerfienden. Kongen tok mot til seg, står det, og bygget opp igjen hele den muren som var revet ned. Og så samler han offiserene sine foran byporten, taler til dem for å sette mot til dem. Og hør hva som nå kommer. Vær frimodige og sterke, frykt ikke og vær ikke redde for kongen i Assyria og hele den her han har med seg. For det er en større med oss enn med han. Med han er en arm av kjød, men med oss er Herren vår Gud. Han skal hjelpe oss og føre våre kriger. Og folket, står det, ble styrket av Hiskia, Judas konges ord. Hvordan gikk det så med kongen og med folket? Det gikk som Gud hadde lovt. Noe dødelig angrep kom aldri. Jerusalems innbyggere forble trygge hos Gud. Det skal også du få regne med, du som vil ha med Gud å gjøre. Den sterkeste er på din side, og du skal alltid få være trygg hos Gud.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar på seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Helliggjørelse, det innebærer at vi blir stadig mer preget av Guds hellighet. I gjenfødelsen får vi et nytt liv og en ny natur av guddommelig kvalitet. Det er det samme som at Jesus bor ved troen i våre hjerter, eller for å si det på en annen måte, at den hellige ånd tar bolig der, slik at vi blir et tempel for den hellige ånd. Det er et uttrykk som vi finner i Bibelen. Så helliggjørelsen, det er veksten av dette åndelige livet i oss, den nye naturen som ble født i oss da vi kom til troen på Jesus. Det innebærer da at vi blir stadig mer preget av Jesus og hans sinnelag.
2: Har en kristen bare denne nye naturen?
1: Nei, det erfarer vi fort, at vi fortsatt har den gamle i oss, men nå er det altså en ny en ved siden av. Den gamle naturen, kjødet som Bibelen bruker det som begrep, den er uforandret. Det er faktisk fortsatt like mye en motstander mot Gud. Derfor så blir det en kamp mellom disse. Noen ganger så erfarer vi mest til den nye, andre ganger mest til den gamle. Men i et sunt kristenliv vil hovedretningen være med Gud og ikke mot ham, slik som det er for en som er uomvendt.
2: Er det virkelig mulig å seire over det vonde i oss?
1: Ja, vi blir jo aldri helt kvitt det onde her i verden siden vi har denne syndige naturen i oss. Men det er mulighet til seier i evangeliet. Det vitner Bibelen om, slik som for eksempel i 2. Timoteus brev 2, der Paulus sier til sin venn og medarbeider, «Så bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus.» Det er en slik kraft i Guds nåde at når vi holder oss til den, så mister synden sin makt. I Rombrevet 6 så står det at synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Det å være under loven, det er å begynne å streve med å få til å gjøre gode gjerninger for å tilfredsstille Gud, og også da prøve i denne sammenhengen å seire ved egen kraft. Det virker bare til mer synd faktisk, fordi at det er som vi erfarer også på det menneskelige plan, at det er noe med den forbuden frukt. Den virker forlokkende. Men dersom du er under nåden, så vil synden miste sin makt i gitte situasjoner, og Guds vilje vil kunne sette sitt preg på deg mer og mer.
2: Hva er det med Guds nåde som gjør at den har en sånn virkning?
1: Ja, Guds nåde, den forkynner at i Jesus så er du kjøpt fri ifra syndens skyld, men også syndens makt. Bibelen omtaler det slik at vi døde bort fra synden sammen med Jesus på korset, for han var jo vår stedfortreder. Synden er ikke død i en kristen. Det kan jeg skrive under på. Men du skal få regne deg som død i forhold til synden og som levende i forhold til Gud i Kristus Jesus. Dette er ikke så lett å få tak i sånn en gang, men hvis vi tenker på at Jesus, han er min stedfortreder. Han er ferdig med min synd. Han døde bort fra den og sto opp igjen til et nytt liv i tjeneste for Gud. Og så skal jeg få lov til å se på Jesus og få lov til å tenke på at slik er det også for meg. Gjennom han så har jeg fått lov til å dø bort fra synden og i stedet fått del i et nytt liv hvor jeg skal fortjene Gud. Og når jeg tenker på hva Jesus har gjort for meg, så skapes det en trang i meg til å leve mer helt for han. Jeg vet ikke om jeg kan ta et svagt bilde på det menneskelige plan, hvis det var noen som førte til at jeg fikk leve lenger enn kanskje prognosene tilsa, så ville jeg være veldig takknemlig overfor denne personen. Og noe slikt er det også i forhold til Jesus. Jeg blir så takknemlig til han og ønsker å tjene han når jeg ser hva han har gjort for meg.
2: Hvordan er forholdet mellom rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen?
1: Det siste er en følge av det første. Begge deler gis oss i Jesus Kristus. Han er blitt oss både til rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Men rettferdiggjørelsen, det kan vi si er Kristus for oss og for Gud. Det er han som gjelder fullt og helt for oss, og derfor så er den alltid fullkommen. Helliggjørelsen, det er Kristus i oss. Og for vår neste, det er at Jesus skal sette sitt preg på oss mer og mer, og derfor så vil helliggjørelsen, den vil alltid være ufullkommen, fordi vi når ikke syndfrihet her i livet. Luther han uttrykte det slik at den troende han er samtidig rettferdig og synder, synder i seg selv og rettferdig i Kristus.
2: Bibelen den snakker også om oss å bli fulgt av den hellige ånd, og hvordan kommer dette inn i denne sammenhengen?
1: Å bli fylt av ånden, slik vi oppfordres til i Efeserbrevet 5, det betyr at den hellige ånd får større plass og makt i en kristens liv. Det er altså det samme som helliggjørelsen. Og det skjer ved at vi vandrer i ånden, som er et uttrykk. Det betyr at vi lar oss styre av den hellige ånd. En annen måte å si det på, det er å vandre i lyset, altså leve i Guds lys, for Gud er lys. Det innebærer at vi da må leve i et åpent forhold til han med vår synd og med våre nederlag, som det dessverre er rikelig av. Men så får vi lov til å komme igjen og igjen og få legge det fram for Gud og la han få slippe til med sin tilgivelse. Så er det også viktig at vi benytter oss av åndens treffpunkter, om vi skal si det slik, altså Guds ord, Bibelen, bønnen, nattverden og de hellige samfunn. Lever vi der, så vil det sette sitt preg på livet vårt. Vi vil bære åndens frukt, som er et uttrykk vi finner i Bibelen.
2: Kort til slutt, hva er helliggjørelse?
1: At det nye livet og den nye naturen som vi har fått del i ved gjenfødelsen får vokse og prege oss mer og mer ved at vi lever nær Jesus i hans ord og kjemper mot synden i den kraft som ligger i evangeliet. Sagt på en annen måte, helliggjørelse det er å bli stadig mer preget av Jesus og hans sinnelag ved at den hellige ånd får større plass i vårt liv.

onsdag etter åttende søndag etter trefoldighet. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Matteus 7, 21-23. Det er vår trøst at Herren uttaler at sektene og partiene ikke skal bli værende for bestandig, hvis vi bare kan vente. En rettskaffen predikant blir derimot værende og beholder seieren. Vær derfor ikke urolige, sier Kristus. Hvis de lærer et annet evangelium, skal man ikke høre på dem, selv om de later som om de kommer i Guds eller kirkens navn, og selv om de kaller seg apostler. Dersom man ikke vil bli forført på grunn av slike herlige navn, er det nødvendig at de kristne har og kjenner Kristi rette lære. All annen lære skal bedømmes etter om den er i overensstemmelse med Kristi lære. Kristus befaler sine kristne å vokte seg for de falske lærerne, og gjør dem dermed til dommere med befaling om å prøve all lære. Dermed krever han også at de skal være forstandige og forstå og skjelne mellom rett og falsk lære. Den som derfor vil finnes i himlenes rike, må ikke bare bruke navnet og ordene. Han må altså ikke bare si «Herre, Herre», men han må også gjøre det som Gud vil ha utført i sitt rike. Dersom vi skal gjøre hans vilje, må vi vite sikkert hva den er, og hvordan den skal utføres. Det lærer ikke vår egen visdom eller våre tanker oss, men bare Guds ord. Guds ordet åpenbarer og viser oss hva som er Gud Faders vilje. For det første har han sendt sin enbårne sønn til verden, for å sone vår synd ved sin død, og for å rense oss og gjøre oss salige ved sitt blod. Det skjer uten at vi har fortjent det. Alt dette lar han bli forkynt for alle og enhver gjennom evangeliet, og han krever at du skal tro det og ta imot det. For det andre, når vi har mottatt denne nåden og saligheten, når vi er døpt til Kristus og tror, så vil han at vi også skal leve etter det, være lydige mot Gud og gjøre det han har befalt i de 10 bud. Dette vil han ikke bare ha forkynt eller sagt med munnen, men han vil at det skal bli gjort i gjerning og av hjertet. Den som derimot lar dette fare, eller lærer å gjøre det motsatte, skal vite at han ikke gjør Guds vilje. Vedkommende har allerede sin dom. Fordi han er uten tro og kjærlighet, er dommen den at han ikke hører til i himmelriket. Bli da fast i den sikre prøvesteinen for all lære, Guds ord og bud. Da kan du ikke fare vill eller ta feil, men kan slå alle falske ånders ros til jorden. For Kristus sier, ikke enhver som sier Herre, Herre, men den som gjør min fars vilje. Med det viser han oss til sitt ord. Det gjør han for at vi skal vite at bare de fruktene som stemmer overens med ordet, er de rette fruktene. Landsdag nummer 296, vers 4 og 5.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som er dagens andagsholder, og det er Britt Kari Urdal.
1: For ikke så lenge siden så ble det kjempet om medaljer i sommer-OL i Paris. Det gjelder om å komme først i mål, om å kaste lengst, om å hoppe høyest. Mottoet til de olympiske leikene er raskere, høyere, sterkere. Og som vi som ikke er aktiv i idrett, lever etter de samme reglene. Kommer først i køen, tjener mest mulig, vinner quizzen. Ingen liker å komme sist, og vi prøver på alle vis å optimalisere gevinsten av det vi holder på med. Denne veka ser vi på Guds rike, og på hvordan det ofte er opp ned i forhold til sånn som vi naturlig tenker. Da vi tenker at the winner takes it all, sier Jesus at de siste skal bli de første. Læresveinene tenkte og levde etter de menneskelige spillereglene. De hadde innbyrdes kamper om posisjon og ære. I Markus 9, vers 33-35 kan vi lese. Så kom de til Kapernaum, og da han var vel hjemme spurte han de, «Hva var det de snakket om på veien?» De tagde. For på vegen hadde de vært usamde om

FN det var som var den største. Då sette han seg, kallet til seg de tolv og sa til dem, om noen vil være den største, må han være den siste av alle og tjener for alle. Jesus kunne ha grunn til å himle med øynene og refse der hans mangel på storsinn og raushet. Men han tar seg tid, setter seg ned og forklarer hvordan det er i Guds rike. Der gjelder det andre lovet enn i denne verden. En av Jesu likninger illustrerer dette på en god måte. De fleste kjenner til uttrykket «De første, det skal bli de siste, og de siste, de første». Vi bruker ofte dette litt humoristisk som et trøst til noen som kommer langt bak i køen. Sitatet er hentet fra likninger om jordeieren som hyrte inn arbeidskraft til vingården sin. Noen ble legget inn tidlig på morgenen. Lønnen ble avtalt, en denar som var en helt vanlig dagslønn. Så hyrte han inn arbeidsfolk flere ganger utover dagen, den siste i den 11. timen, altså en time før arbeidsdagen tok slutt. Da lønnen skulle deles ut, fikk alle det som var lovet deg, en denar. Men de som hadde arbeid hele dagen var ikke fornøyd med det. De hadde forventet å få mer enn de som hadde vært bare med en time. Naturlig nok, da ville vi alle ha tenkt lønn etter innsats. Vi hadde nok også blitt forarget av en sånn behandling. Men Jesus sier, «Ven, jeg gjør deg ikke urett. Var vi ikke sammen om en denar? Ta ditt og gå, men jeg vil gi han som kom sist like mye som deg. Har ikke jeg lov til å gjøre med, som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med vonde øyne på at jeg er god? Såleis skal de siste bli de første, og de første de siste.» Matteus 20, 13-16. Det som er viktig for Jesus å få sagt med denne likningen, er at i hans annerledes rike, så kommer det ikke an på hva du har gjort det fortjent til. Ingen av oss kommer inn i Guds rike på grunn av det vi har gjort. Guds rike er et nåderike, og det er bare på grunn av Guds nåde at vi kan være i hans tjeneste her, og at vi en gang kan få være en del av hans fullkomne rike i himmelen. Da betyr det ingenting om du har vært kristen hele livet, eller om du har blitt frelst på dødsleie. Røveren på korset fikk del i Guds rike på samme måte og samme vilkår som Peter og de andre som hadde fulgt Jesus i hele hans virke. Guds rike er et nåderike. Der er det ingenting som går på fortjeneste. Men alt blir gitt oss av han som eier himmel og jord. Og det vi får er ikke småtteri, men får tilgivelse for synd og et evig liv i hans fullkomne rike. Og Dublan synger følgende i en sang. Gud spør ikke etter de beste, og krever ikke høyeste rang, men alltid han ser på de minste som best til å vitne for han. Men Gud vil ta hand om den minste, og den som er liten fra før, vært stor når han roper til Jesus og ikke kan frelse seg selv. Jesus var en gang i selskap hos en fariseer som var medlem av det høye rådet. Da la han merke til hvordan gjestene velte seg ut de øverste plassene ved bordet. Da fortalte han deg denne likningen. Når du blir ben i gjestebå, så ta ikke plass øverst ved bordet. For det kan hende at en som står høyere enn du er beden, og at verten som ba deg begge kommer og sier til deg, «Gjev rom for denne gjesten, da må du ta plass nederst og skjemmest.» Nei, når du er beden en sted, så gå og ta plass nederst ved bordet. Så kan verten si til deg når han kommer, «Flytt deg høyere opp, vennen min!» Da får du ære, medan alle gjestene ser på. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lågt, og den som setter seg selv lågt, skal settes høyt. Dette står i Lukas 14, 8-11. Det ligger så lett for oss mennesker å søke å komme lengst fram, få ære og bli anerkjent. Så er det også opp ned i Guds rike. Og igjen, er Jesus det beste eksempelet. Han som fornedrer seg selv, sånn som det står i Filippabrevet 2, 6-10. Han var i Guds skapende, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men gav avkall på sitt eget, tok en tjeners skapende og ble menneskelik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på krossen. Derfor har også Gud opphøyd han til det høgste, og gjeve han navnet over alle navn. I Jesu navn skal de for hvert kne bøye seg, i himmelen,
på jorda og under jorda, og hver tunge vedkjenner at Jesus Kristus Herre til Gud Faders ære. Han plasserte seg selv nederst av alle, og ble opphøyd til den høyeste. Her i tida ser det kanskje ikke så stor veis ut, men en dag skal det åpenbærest at de siste skal bli de første, og alle erkjenner sanningene i Guds åpne rike. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lar sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt anlet mot deg og gir deg fred.

andaktige serien Over en åpen bibel. Og Britt Kari Urdal var dagens andaktshold. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: På 1800-tallet kom en amerikansk turist til den kjente rabbineren i Polen, hoffets Chaim. Han ble forbauset over å se at rabbiens hjem bare var et enkelt rom som var fylt med bøker, pluss et bord og en sengebrisk. Turisten spurte rabbi, «Hvor er møblene dine?» Hoffets Chaim svarte, «Hvor er dine?» Den forbausede amerikaneren sa, «Møblene mine, men jeg er jo bare en gjest her. Jeg er bare på gjennomreise.» Rabbien svarte, «Det er jeg også.» Jeg er bare en gjest her i verden. Jeg er bare på gjennomreise. Denne pilegrimstanken, at vi er på vandring en kort tid på jorden, er en vakker og viktig verdi som vi ikke må miste. En fremmed er en som er hjemmefra. En pilegrim er en som er på vandring, på vei hjem. Dette helhetssynet på livet er uttrykt kort og klart i Bibelen, i et ord som jeg ofte tenker på. Det står, «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» I denne setningen har hvert ledd sin betydning. Vi er Guds verk. Vi er altså ikke tilfeldig gitt en plass i denne verden. En håndverker, en mester, har laget oss. Av intet har han formet oss i mors liv. Ja, det står at vi er skapt i Kristus Jesus. Det betyr at frelseren var med da vi ble til. Og hvorfor er vi blitt til? Til å gjøre gode gjerninger, sier Bibelen. Vi er skapt med en mening og en hensikt, og det er godhetens hensikt, å virke i det som er godt. Men hvordan kan vi vite hva som er godt? Hvordan kan vi vite nøyaktig hva slags gjerninger vi skal ta opp og utføre? Da svarer dette ordet konkret og praktisk. Det handler om gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Vandre i lyset, vandre i kjærligheten, vandre i sannheten. En profet sa, «Jeg vet, Herre, at et menneske ikke selv råder for sin vei, at det ikke står til vandringsmannen å styre sin gang. Nei, vi er styrt til en spesiell tid, til et konkret land, til en bygd eller by, og her vandrer vi i vår daglige gjerning. Vi tror vi selv styrer vår gang, men det er Gud som leder oss, og langs denne vandringsstien har Gud lagt ferdige gjerninger. De ligger oss for hånden. Vi kan se dem tett ved oss. De kommer i form av et spørsmål, en henvendelse, et menneske som ber oss om tjenester, en påminnelse og en innskytelse. Gud har lagt gode gjerninger ferdige for at vi skal vandre i dem. Kan vi ikke likevel ta feil i veikryssene? Kan vi ikke komme til å ta opp en feil gjerning? Ikke når vi slår følge med vandreren Jesus Kristus. Han går omkring og gjør vel, og han inviterer «Følg meg!» Apostelen Johannes sier, «Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret.» Det står skrevet, «Liksom dere altså tok imot Kristus som Herre, så vandre i ham. Vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet. Jeg er bare en gjest her. Jeg er bare på gjennomreise.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Pietisme? Det mye uro og konflikt rundt oss. Arvesynden tar grep. Egoisme dominerer. Jakob sier det slik i sitt brev det fjerde kapittel, fra vers 2. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser. Dere troløse, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Men ærlig talt, er ikke dette utdatert pietisme og puritanisme som ingen bryr seg om? Nei, en Kristus etterfølger som tar Bibelen på alvor, vet at det er sant. Vi må nærmere Kristus, dypere inn i nåden, i frelsen, i forsoningen. Bli tydeligere, ikke virre hit og dit. Ikke bli så politisk og teologisk korrekt at vår tro blir et annet evangelium. Slik Paulus skriver om i Galaterbrevet i kapittel 1, vers 9. Vi må forplikte oss på nytestamentlig apostolisk lære og liv. For hva nytter det om vi vinner hele verden, men mister vår tro? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers står i 1. Samuel 1, vers 10. Og i sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. Hanna var ufrivillig barnløs, og det var denne hjertesorgen hun øste ut for Herren. Hun var hverken den første i historien eller den eneste. Bibelen forteller både om Sara, Rebekka og Rakel at de opplevde det samme, men smerten uansett stor for den enkelte. Bibelen veldig ærlig om at det kan smerte. I ordspråkene står det om det ufruktbare morslivet som aldri blir mett og aldri får nok. Det liksom utrøstelig så lenge det tomt. Hvor håpet? De kvinnene som Bibelen forteller om opplevde at Gud åpnet morslivet. Ikke alle opplever det i dag. Uansett det en tid med uvisse og sorg. Jeg glad for at Bibelen ikke bare ærlig om hjertesorg, enten det gjelder ufrivillig barnløshet eller annet, men også at den tydelig på at det håp. Det umulige kan skje, men noen ganger på en annen måte enn vi tenker. Jesus beskrives som han som fyller alt i alle. Tror vi det? Jesus kan fylle selv det tommeste tomme, slik at vi kan si som David, Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Hvis du bærer på hjertesorg i dag, gjør som Hanna, øs det ut for Herren. La tårene og hulkegråten komme, og be han om å fylle denne lengselen og dette tomrommet. Og gjør du det, så kan jeg love deg, han vil svare, han holder løftet. Bare vent og se.
3: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

En måte å stoppe oss på, som Gud bruker, er at han sender tomhet og sorg. Han lar oss føle tomheten og flatheten og ensomheten når vi begynner å se hva det livet førte med seg. Det er fremdeles Gud som arbeider med oss.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

0: Vi har kommet til kapittel 2 i klagesangene. Og i dette kapittel gir Jeremia oss 4-5 eksempel på konsekvenser som kan følge av å leve galt, og velge galt, og trosse Guds vilje og Guds lov i livet. I 40 år har han advart Jerusalems borgere mot å trosse Guds vilje. Fortalt om hvilke konsekvenser det kan få. Men de har ikke vilje høre på han. Nå har konsekvensene innhentet de. Byen deres ligger øde og forlatt. Og selv er de ført inn i fangenskap i et fremmede land. Og Jeremia vandrer gjennom de tomme gatene i Jerusalem og beskriver det han ser. Og det er et trist syn. Og Jeremia triumferer ikke over det han ser. Han sier ikke, nå kan det ha det så godt. Jeg advarte dere, men det vil ikke høre. Fikk jeg ikke rett? Å nei, det er ikke noen triumferd Jeremia legger ut på i den øyelagte byen. Han gråter. Jeremia er den gråtende profet. Han lir med dem. Han lar seg ta til fange sammen med dem. Han deler deres skjebne, enda de ikke ville høre på han. Og hans klagesanger er oppskrevet i Bibelen, ikke som en triumf, men som en advarsel til oss. Derfor er det at vi dveler ved en slik bok. Ikke for å hovere, men for å lære. Vi mennesker lærer ikke på noen annen måte enn ved den harde vei. Vers 1 i kapittel 2. Å, hvor Herren i sin vrede har hyllet Sion i mørke skyer. Han har kastet Israels pryd fra himmelen ned på jorden. Sin fotskammel kom han ikke i hu på sin vredes dag. Ikke tro at Gud bare er en snille bestefar som ikke reagerer på vondskap og ulydighet. Det Guds bilde som ofte blir tegnet for oss i dag, av velmenende mennesker som bare snakker om Guds kjærlighet imot alt og alle, det er ikke Bibelens Guds bilde. For det er en annen side av Gud. Det er når han reagerer på urett og ulydighet og synd. Han venter ofte lenge med å reagere, men det går en grense. Og den grensen har nå Sion overskredet. En mørke sky har nå lagt seg over den en gang så sprudlende og levende byen. Der er tomt. Der er ruiner og tomme gater og mørke skyer. Byen har mistet sin verdighet. Det er den første konsekvensen av deres ulydighet. En mister sin verdighet. Hvor det er sant. Hvor mange eksempler jeg har sett på det. Mennesker som etter hvert mistet sin verdighet. Og sa det igjen som en skygge av seg selv, etter at synden hadde herjet med deres liv, etter at konsekvensen hadde innhentet dem. Vers 2. Herren har uten skånsel ødelagt alle Jakobs bosteder. I sin harme rev han ned alle festningene for folk i Juda. Han jevnet dem med jorden, og vanner et rike og dets stormenn. De mistet sin verdighet og den posisjon og den innflytelse de en gang hadde hatt som Guds utvalgte folk. Og mange kristne har erfart akkurat det. Jeg har ikke den innflytelse på folk som jeg en gang hadde. De har ikke respekt for meg lenger. Mine ord betyr ikke det samme lenger. Min oppførsel og mitt liv har slått i hel ordene mine, slik at de ikke lenger spør meg til råds. Det er et alvorlig ord for en som bekjenner seg som kristen. Og det er et alvorlig ord for den som bruker noe av sin tid til å forkynne for andre. Er mine ord troverdige? Eller har de mistet sin troverdighet på grunn av livet jeg levde, på grunn av ting jeg gjorde? Du ser mer enn 1000 ord vitne våre liv, våre holdninger, våre valg. Hvis ikke ordet understøttes av liv, så har det ingen betydning. Det er derfor vi er kommet til en tid der folk begynner å stille spørsmål ved det gamle prinsipp at på bedehuset er det ordets forkynnelse som står i sentrum. Ja, det skulle være sant nok, men ord som ikke understøttes av et liv, er tomme og meningsløse ord. De mister sin troverdighet, hvis ikke de rundt dere kan se et liv som samsvarer med ordet. Derfor vil folk i dag møte mer enn ord. De vil møte handling. De vil møte holdninger. Hvis ikke kan vi tale 1000 ord, til vi blir det blå i ansiktet. Men det er tomme ord. Første menneske ser på er ting som skjer. Handlinger, omsorg, ærlighet, renhet, sannhet. Hvis de finner det, er de åpne for ordet. Det var derfor de samlet seg i store skarer rundt Jesus. Det var ikke fordi de hadde hørt rykte om mektige ord, bare. Det var fordi de hadde hørt rykte om et liv, om mektige gjerninger, om en som var annerledes i hele sin ferd, og som tok tid med dem, og gjorde noe for dem. Og da var de som en åpen lovedør, for å høre hva denne mannen hadde å si. George Whitefield var en merkelig mann. Så merkelig at folk sto opp 5 om morgenen for å sikre seg plass i kirken hans og høre han preke. En annen kjendis som levde på samme tid som han, het David Hume. Han var filosof, og han var ateist, og meget kritisk til den kristne forkynnelse. En morgen ble han sett på vei til pastor Whitefields kirke. En venn av han som så han på vei til kirken spurte for skrekka. David Hume, jeg trodde ikke at du trodde på det evangeliet. Han svarte, nei, jeg gjør ikke heller det. Men denne Whitefield tror på det. Og hans tro er så sterk. Og han tror så sterk på dette, at jeg klarer ikke å holde meg borte. Jeg må bare finne ut hva dette her er for noe. Vi kunne snakke om Whitefield hele dagen og natten. Det er et behagelig og inspirerende tema. Gode gamle Whitefield. Eller Annie Skau. Eller en av disse andre som ikke snakket i så store ord. Og ikke er så briljant i sine taler alltid, men som het liv som bare er slik at det trekker folk til seg. Og plutselig blir ord som kanskje ikke er så originale i det hele tatt, eller så elegante, plutselig blir de levende, fordi de bæres frem av et liv som er levende. Vi kunne snakke om at lese i det uendelige. Men la oss helst snakke om ditt liv. Hvordan er det? Ikke din venn sitt liv, ikke din ektefelle, men deg, ditt liv. Gjør det noe inntrykk? Er det noe med det som gjør at folk bare må høre når du snakker? Som gjør folk nysgjerrige på hva du har å si? Nysgjerrige på hva det er med deg som gjør deg annerledes? La oss gå litt videre til vers 5. Herren viste seg som en fiende og gjorde ende på Israel. Han ødela alle borgene i landet og utslettet festningene. Sorg og sut hopet han opp over Judas datter. Der har du en annen konsekvens. Sorg og sut, ble det kalt her. Indre sorg, tomhet, bekymring. Og Gud er blitt en fiende. Gud er blitt min fiende. Samme hvor de prøver å synge de samme salmene og være med i de samme bønnene, når de er på møte eller på gudstjeneste. Du kan merke at ordet liksom stivner på leppene dere, for de opplever at den Gud de ber til er lovpriset. Han er ikke lenger dere Gud. Han er blitt et problem. Han er blitt en fiende. Fordi jeg har gjort han til det. Fordi jeg har valgt å neglisjere hans ord i lengre tid. Og plutselig opplever jeg at han som var med meg, ikke lenger er med meg. Han vil ikke være med på dette. Han vil ikke være med på de premissene jeg lever på. Jau da, han oppleves som en fiende. Men han faktisk ikke det. Ikke ennå i alle fall. Han fortsatt en venn. Men han en venn som ikke vil sikkert se på at jeg øyelegger livet mitt, eller glir bort ifra han. Derfor tar han meg i nakken og rister meg, slik at det kjennes. Han mer på min side nå enn noen gang. Han sett andre ting til side for å komme helt bort til meg og riste meg vaken før det for sent. Det en venn. En venn en som ikke lar meg gli bort, uten å gjøre alt som står i hans makt for å berge meg. Og da kauser han meg ikke på kinnet. Da bruker han et språk som kan oppleves hardt, men det en venns språk. Det sagt for å hjelpe meg. Skal vi si det så banalt igjen som vi gjorde det i et tidligere program? Det ser ikke ut for at dette kan sies for enkelt. Hvorfor tror du at jeg nekta mitt 4-årige barn å leke midt på gata, midt i trafikken? Hvorfor sier jeg, nei, du får ikke? Hvorfor sier jeg til tenåringen, fordi du ikke lydde far din i går kveld, men kom hjem 3 når jeg har sagt 12? Og fordi du gikk på den plassen og var med i den gjengen som du vet ikke noen god plass for deg å være, så får du ikke gå ut i kveld. Så lenge jeg har noen makt over deg, vil jeg bruke den makten til å beskytte deg ifra å bli øyelagt. Jeg for glad i deg til å sikre rolig og se på at du kommer inn på en farlig vei. Og hvis du ikke vil høre på forsiktige og kjærlige råd, vil jeg bruke makt. Du får ganske enkelt ikke lov. Mener du at du kan nekte meg og gjøre det jeg vil? Ja, det mener jeg. Jeg kommer til å bruke mine siste krefter til å stoppe deg ifra å bli øyelagt. Det fordi du for verdifull for meg, til at jeg kan være likegyldig. Det noen som foreldre som ikke forstår dette? Hvorfor du så vanskelig for å forstå Gud da, når han bruker det sterke språk, og når han bruker sin makt til å stoppe deg? Og en måte å stoppe dere på som Gud bruker, at han sender tomhet og sorg. Han lar dere føle tomheten og flatheten og ensomheten når vi begynner å se hva det livet førte med seg. Det fremdeles Gud som arbeider med dere. Ser du det? Det fremdeles Gud som sender disse ting over Israels folk, fordi han enda ikke har gitt dem opp. Han sender sorg og sut, som det står her. Sorg og sut hoper seg opp over Judas datter stod der. Fordi han enda ikke har gitt henne opp. Fordi han enda har planer om å føre sin datter tilbake. Tilbake på veien. Tilbake hjem. Tilbake til seg. Det noen som hører på nå som gråter bittre tårer over tomheten som kom av måten de levde på. Ikke se på disse tårene som bare negative. De viser at du fremdeles har evnen til å reagere rett. Og det kan være Gud som forsterker disse tårene for at du skal komme tilbake. Det han som kan ta bort mye av gråten og mye av tomheten. Det så mange områder dette gjelder på, men et av de områdene jeg møter oftest, det vil si, det området jeg oftest ser at folk forgår seg på, og høster bitter frukt i livet på, er når det gjelder sex og utroskap. Jeg vet at mange vil si, det forkynnere må ikke bare snakke om sex, som om det skulle være den eneste synd. Nei, det er ikke den eneste synd. Men det er ikke det komme ifra at en stor del av de mennesker som kommer til meg, er mennesker som har fått sår nettopp på det området i livet. Som har rotet det til for seg og for andre, fordi de ikke kunne, eller ville, styre den lysten som har med sex å gjøre. Og så lenge disse utgjør en så stor prosent av de tragediene jeg møter hver eneste dag, så skal ingen få meg til å tie om dette. Samme hvor mye noen misliker at jeg snakker om dette. Faktum at Du kommer nesten ikke gjennom et eneste kapittel i hele Bibelen uten at dette temaet blir brakt opp på en eller annen måte. Eller i hvert fall ting som er relasjon til dette. Jeg las en amerikansk artikkel som heter The American Sex Revolution. Sexrevolusjon i Amerika. Den var skrevet av en kjent sosiolog der borte. Ikke en kristen, men en vanlig fagmann som hadde studert resultaten av den sexideologi vi har i dag. Han skriver blant annet: den sexideologi vi har sett i vår tid, den fordom vi har latt styre vår oppfatning av sex, fører på sikt til tap av varig lykke og trygghet. Den moderne sexmoral og sexatferd svekker for det første vår egen kropp, undergraver vitaliteten, ødelegger vår mentale helse, undergraver den moralske integritet, dreper kreativitet, og klarer åpenbart ikke å gi menneskene varig lykke. Bortsett fra kortvarig øyeblikk av seksuell beruselse, er livet til den som lever i utskeielser tomt for trygghet og fred i sinnet. Og hans sinn blir i stedet fylt av mistenksomhet, hat, frykt, sjalusi, tomhet og kjedsommelighet og endeløse smertefulle konflikter. Robbet for de største og reneste verdier degenereres livet til et nivå av primitiv vulgaritet. Endog det ubegrensede, rike og fargerike under av kjærlighet blir redusert til primitiv paring, som faktisk blir mindre og mindre intenst og tilfredsstillende. Til mer disse søker tilfredsstillelse, til mindre lykkes de i det. Det en gang så spennende og rike samliv blir flatt, rutinefullt, smertefullt. Noe som jager offeret til stadig mer perverse forsøk på tilfredsstillelse. Og i kjølvannet av denne jakten opplever vi også fysisk sykdom, smerte, pester. Ikke rart at livet til slutt ender opp i en smerte og tomhet som i mange tilfeller ender i selvmord. Den mannen som skriver noe slikt er en profet, og han er faktisk ikke engang en kristen, den som skriver dette. Og noen vil selvsagt henge seg opp i enkeltsetninger og enkeltformuleringer for liksom å ha noe å henge sin reservasjon på. Men jeg tar gjerne en diskusjon med hvem som helst, for det meste av det som sies her er så sant at det er skremmende. Jeg skulle ønske det ikke var sant. Men hvis jeg påstår det, lever jeg i en drømmeverden. Og vi har levd i denne drømmeverden lenge nok. Det er på tide vi står frem og sier sannheten, samme hvor sjokkerende den kan være for noen. Til slutt den siste konsekvens som er nevnt her, vers 9. Byens porter er sunket i jorden. Bommene har han sprengt og knust. Konge og stormenn er i fremmed land. Det er ingen rettledning å få. Profetene får ikke lenger syner for Herren. Når visjonene forsvinner, da er det ikke mye igjen. Da profetene ikke lenger får syne ifra Herren, som det står her. Når en ikke lenger har et budskap ifra Gud som en tror på, hva er det da igjen å gi mennesker? Når vår veiledning blir pjatt, og snakk og fine ord om at vi må forstå hverandre, og vi må ikke dømme hverandre, og vi må ikke være skråsikre, og vi må lytte til hva folk selv mener om livet og om verdiene, og bla bla. Jeg blir syk når jeg hører slikt, de får folk som skulle være veiledere. Jeg vet de mener det vel, men hvor er ordet for Gud blitt av? Hvor er visjonene blitt av? Hvor er han blitt av som et talt klare ord for å hjelpe oss til å komme gjennom en verden som vil viske ut alt av grense og ideale og visjoner som finnes? Øynene mine forgår av gråt, det gjærer i mitt indre. Mitt mot og min kraft er borte, fordi mitt folk er brutt sammen, fordi både barn og spedbarn siger om i byens gater. Øynene mine forgår av gråt, sier den gråtende profet. Ja, bare gråt du. La tårene komme. Det er godt. Jeg skulle ønske det var flere som gråt. Jeg skulle ønske det var flere foreldre som gråt. Som så signalene før det var for sent. Og noen sitter og gråter i dag fordi de opplever livet så vanskelig. Og de føler skyld. De føler at de er rodet til så mye. Bare gråt du. Den gråten er et sunnhetstegn. Den er et livstegn. Og den er et tegn på at Gud ikke enda har gitt deg opp. For når han gir deg opp, da har du mistet evnen til å gråte. Da er du forherdet. Da har du ikke følelser lenger. Men Gud rører ved dine følelser, fordi han enda ikke gitt deg opp. Han ser dine tårer. Han gråter sammen med deg, akkurat som profeten gjorde. Han hoverer ikke over noen ting av det som skjedde i livet ditt. Det er like vondt for han som det er for deg. Og nå vil han at du og han skal gjøre noe med det. Og det første du skal gjøre er å legge det over i hans hender. Skyld og skam, det som lammer deg, og tar frimodigheten ifra deg. Legg det av, Johan. Det er det første han vil ta, fordi han selv har tatt den skam over seg. Fordi han selv har båret den skyld. Jeg sier ikke at jeg skal løse alle problemer i livet ditt, for det kan være en lang vei å gå. Men det begynner der. Et helt nytt liv begynner der. Hør ikke Gud sier i vers 18. Rop av hjertet til Herren. Klag din nød, du Sions datter. La tårene strømme som bekker. Kom til meg, du som strever. Kom til meg og få ro. Kom til meg og finn hvile.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Vår tids mest berømte evangelist, Billy Graham, har hatt mange kritikere. En av dem skrev: «Alt han gjør er å løfte opp Bibelen og rope.»

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Vi forskjellige, formen kan variere. Men å holde frem Bibelen og rope ut det den står for, en god ting. Det vil jeg gjerne gjøre, jeg også, på min stillferdige måte. For i Bibelen har vi selve åpenbaringen fra Gud selv. Der ligger grunnlaget for troen. Den kristne kirke bygger på at den hellige skrift sann og pålitelig. Skriften klar, den tilstrekkelig, den enhetlig midt i sitt mangfold. I den taler Gud selv gjennom menneskers språk, gjennom vitner med forskjellige personligheter og kulturell bakgrunn. Gud har ønsket seg Bibelen akkurat slik den blitt, for at den kan tale til mennesker til alle tider, for alle språk. Hvordan kan jeg si så mange skråsikre ting om Bibelen? For det første fordi dette har vært den kristne menighets overbevisning gjennom 2000 år. For det andre fordi jeg overbevist rent personlig. Bibelen taler sterkt og inderlig rett til mitt eget hjerte. For det tredje på grunn av Bibelens klare ord om seg selv. Og det det tredje momentet jeg særlig vil ta fram i dag. En Billy Graham på 1800-tallet var Dwight Moody. Han sa: «Det finnes ikke noen bedre bok å forsvare Bibelen med enn Bibelen selv.» Alle de historiske skriftene forteller om Guds handlinger med folket sitt. Alle profetiene peker fram mot Messias. Bibelens midtpunkt Jesus Kristus. Evangeliene fortellingene om hva Jesus sa og gjorde, og brevene en utlegging av hva dette betyr, at Jesus virkelig Kristus, frelser og Herre. Derfor kan det være naturlig å starte med dette spørsmålet: hvordan så Jesus på skriften? På den tid han levde, hadde de det gamle testamentet, slik vi kjenner det, på hebraisk. Hvordan forholdt Jesus seg til skriften? Men før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort, sa han. Jesus kunne være kritisk mot den tids skriftlærde, og mente de tok feil på mange områder. Men skriften kan ikke gjøres ugyldig, sa han. Skriften har autoritet til alle tider. Det verdt å merke seg at da Jesus ble ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen, vant han ingen seier ved hjelp av sine egne argumenter eller evner. Han svarte den onde med å si: «Det står skrevet», og «Det står atter skrevet». Da måtte den onde bare gi seg. Professor Hugo Odeberg skrev: «De gammeltestamentlige skriftene godkjent av Jesus, ikke bare etter sin mening og intensjon. Han godkjenner dem slik de etter sin bokstavelige ordlyd. Det således ikke bare en allmenn intensjon i skriftene som han godkjenner. Nei, det skriftene selv, slik de foreligger, som han anbefaler. Og om dem det han sier, at de inntil den siste bokstav uforgjengelige.» Etter at Jesus har sagt at han står fullt og fast på skriftens grunn, sidestiller han sine egne ord med den gammeltestamentlige åpenbaringen. «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå», sier han. Både når det gjelder sine egne ord og ordene fra den gamle pakt, tar han jord og himmel og deres undergang til sannhetsvitne og referansepunkt. At Gud selv taler i skriften kunne Jesus formidle ved å formulere seg slik: «Men når det gjelder de dødes oppstandelse, har dere da ikke lest det som talt til dere av Gud, som sier?» Det var skriften som sa det, og dermed Gud. Jesus kunne også si: «David har jo selv sagt i den hellige ånd, Herren sa til min Herre.» David var med andre ord inspirert av den hellige ånd da han talte om Messias. Jesus hadde den overbevisningen at hele den gammeltestamentlige åpenbaringen pekte frem mot ham. De to disiplene som vandret til Emmaus den første påskedagen, fikk høre en enestående bibeltime da Jesus viste til de konkrete sammenhengene. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som skrevet om ham, står det. For Jesus var det helt sentralt å vandre i gjerninger som var lagt ferdige for ham i skriften. Så sa han til dem, «Dette mine ord, som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som skrevet om meg i Mose lov og profetene og salmene.» Og da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, «Så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere vitner om dette», sa Jesus. De skulle ikke bare være vitner om at Messias led og oppstod den tredje dag, men også stå frem som vitner om hvordan Jesus anvendte skriften på seg selv. Jesus skriftsyn en kristens skriftsyn. Jesus knyttet seg selv nært til ordet, og det evige ordet fra Guds munn. Derfor sier også hans dyptpløyende disippel Johannes, «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham, og uten ham ikke noe blitt til av alt som blitt til.» Det nytter ikke å tro på Jesus uten å tro på Bibelen. Jesus og ordet ett. Hva skal vi da tenke om det nye testamentet? Jesus ga apostlene sine fullmakt til å bringe videre budskapet fra seg selv. «Den som hører dere, hører meg», sa Jesus. Paulus hadde selv møtt den oppstandende Jesus. Han hadde fått fullmakt til å forkynne på vegne av Jesus. Han sidestilte seg som åpenbaringsvitne med profetene i gammel tid, da han skrev om den hemmelighet som Gud har gitt oss del i. Den var ikke i tidligere tidsaldere gjort kjent for menneskenes barn, slik som den nå blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved ånden. Paulus var overhodet ikke tilbakeholden med å si, «Hvis noen mener at han en profet eller en åndelig, la han da erkjenne at det jeg skriver til dere Herrens bud.» Derfor krenker vi Jesus selv hvis vi avviser apostelens tale som gyldig for oss. En sann kristen en bibelkristen med vilje til å bøye seg for ordet. Jesus sa, «Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.» Det må ikke forstås slik at vi blir frelst ved å oppfylle regler til punkt og prikke, men det går på viljen til å innrette livet sitt etter Jesu vilje. Jesus sa, «Den som har mine bud og holder dem, han den som elsker meg. Og den som elsker meg skal bli elsket av min far, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Da Paulus skrev sine siste oppmuntringer før han forlot dette livet, la han vekt på å be sine etterfølgere i troen om å holde fast ved åpenbaringen slik som den gitt oss i Bibelen. Han skrev, «Men bli du i det du har lært og blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av, og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.» Her sies flere viktige ting. En kristen en tradisjonsbærer. Vi bærer videre historien, budene og ordene fra Herren. Disse gitt oss i de hellige skrifter. Disse skriftene skal vi leve i og la oss overbevise av. De skal ikke tjene alle slags formål, men de skal gi en visdom som tilstrekkelig slik at vi kan bli frelst ved Jesus Kristus. Hele skriften innåndet, eller inspirert, eller gudinnblåst, medskapt av den hellige ånd. Den helt annerledes enn andre bøker. Hensikten at den skal skape etterfølgere som utrustet til å gjøre alt godt Gud har planlagt for dem. Apostelen Peter ga uttrykk for sitt syn på skriften da han skrev, «Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å akte på. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften gitt til egen tydning, for aldri noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Vi skal sette Bibelen høyt, for den som en klar lampe som lyser opp det åndelige mørket vi lever i. Vi skal se mer og mer av lyset etter hvert. Den hellige ånd tilskyndet hellige Guds menn til å tale slik Gud ville, og vi avhengige av Guds ånd for å skjønne hva ordene betyr. Peter minner at profetene gransket om fremtiden, og, sier han, det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå blitt kunngjort for dere, ved dem som forkynte dere evangeliet ved den hellige ånd. Dermed sier han at apostlene sto på profetenes skuldre da de forkynte evangeliet ved den hellige ånd. Vi som tror på Bibelen blir utsatt for et press i dag. Ta et aktuelt spørsmål. Kan vi si at homoseksuelt samliv i strid med kristent liv og lære? Ja, det må vi si om vi vil holde Jesu bud. Et bud som gitt i det gamle testamentet og bekreftet av Jesus lyder slik: «Du skal ikke bryte ekteskapet». Ekteskap i skriften ikke noe annet enn en allianse mellom en mann og en kvinne. Budet innebærer: «Du skal ikke bryte deg inn i ekteskapet før du der. Du skal ikke bryte ut av ekteskapet. Du skal ikke bryte deg inn i en annens ekteskap. Og du skal ha respekt for ekteskapet som ordning. Ingen av anvendelsene enkle å overholde. Seksualdriften sterk og kan ta styringen, enten vi lever i den ene eller andre statusen. Alle seriøse teologer sier at homoseksuelt samliv ikke blir godkjent i skriften. Men mange av dem mener at dette ikke kan være forpliktende i dag. I et samfunn skal vi vise respekt og toleranse. Alle mennesker skapt av Gud, har sitt menneskeverd, både som fromme og som syndere. Men Jesus sa: «Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud». Den som lever bevisst i strid med Guds bud, kan ikke arve Guds rike. Og det ikke rimelig at den som innretter seg i strid med Guds bud, får lederansvar i Guds menighet. Bibelen sier mye om en kristens identitet. Vi vet at vi av Gud, men hele verden ligger i det onde, sier Johannes. Også troens folk underlagt ondskapens krefter. Men vi slutter ikke fred med dem. Vi lemmer på Kristi legeme, skriver Paulus. Det ganske utenkelig at slike lemmer stiller seg til disposisjon for synden og djevelen. Vi jo den levende Guds tempel, sier apostelen. Jesus har vist oss at vi skal være varsomme og ømhjertede overfor mennesker. Han møtte aldri noen med forakt og avvisning, spesielt dem som sliter og tungt å bære. Men de svake som bruker sin svakhet til å bryte ned Guds ord, de egentlig så svake? I salmen står det: «Når grunnvollene nedbrytes, hva makter

Her er vi ved en grunnholdning i nytestamentlig etikk, forskjellen mellom livet før og etter omvendelsen til Jesus Kristus. For den som er kommet til tro, gjelder det å føre et liv som er Kristi evangelium verdig. Vi skal forkynne radikalt om Guds nåde til syndere som vil vende om. De får Guds tilgivelse. Men Guds grenseløse nåde må ikke brukes som et påskudd til å viske ut skillet mellom hva som er rett og galt. Skriften kan ikke gjøres ugyldig.

Ivar Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 29. juli. Teksten hentes fra første Mosebok, det tredje kapittel og det første vers, og lyder slik: Og slangen sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt? Rosenius sier: Hva måtte nå dette gå opp for hver eneste en, for din dyrbare sjels evige vel, hva som er selve hovedsaken i alt djevelen strev med oss? Her vil vi se det avgjørende punktet det kommer til å avhenge av, om vi skal bli reddet, eller tvert imot fanges av denne fienden. Det er nemlig dette punktet Satan først angrep. Det var spørsmålet om Guds ord. Om en absolutt skulle tro alt Gud hadde sagt, eller om en ikke ut fra egen vurdering kunne finne grunn til å tro noe annet. Helt sikkert kommer vår forhold til dette punktet til å avgjøre kampens utfall. En gammel kristen som gjennom mange tiår hadde kjempet mot Satan, skulle med få ord uttrykke hva som hadde vært hovedsaken, og som alltid hadde vært det avgjørende for om han skulle stå eller falle. Han sa: Det avgjørende har alltid vært om jeg kunne holde fast på Guds ord, eller om jeg tvert imot lot det komme ut av sikte og bare har begynt å tenke etter min egen fornuft utenom ordet, tenke og sveve hit og dit etter egne og andres meninger.

Se for deg et bilde. En gjeter har slått leir for natten. Saueflokken er samlet omkring ham. Bak ham ligger en innhegning av store steiner og tornekratt. Nå gjør han seg selv til en dør inn til innhegningen.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Sauene slipper inn til den hvileplassen som egnet for de mørkeste timene, bare dersom gjeteren åpner for dem. Han bruker staven sin som en bom. Han inspiserer dem en etter en mens de passerer. Gjeteren har et horn fylt med olivenolje. Han salver hoder og bein som har fått sår av skarpe steiner eller opprivende tornekratt. Og merker han at en sau særlig utmattet, har han et kar med drikkevann og noe ekstra å spise. Når alle kommet innenfor, legger han seg for å sove I åpningen. Ingen sau går ut over ham, ingen villdyr kommer inn over ham. Han døren. Det en god gjeter I Midtøsten vi ser I aksjon. Han har ingen ønskejobb. Han har å gjøre med dumme, stinkende sauer hele dagen. De klynger seg så tett til ham at det hindrer bevegelsen hans. Gjeter ble du på den tiden hvis ingen andre jobber var å finne. En gjeter var så lite ansett at de ikke kunne være vitne I retten. Han levde I villmarka der landveisrøverne holdt til. Hvem var sikre på at en gjeter ikke også var røver, eller at en røver kamuflerte seg som gjeter? Da snakker vi om tvilsomme gjetere, som det også fantes noen av. Det ikke dristig av Jesus å sammenligne seg selv med en slik gjeng? Men nettopp det gjør Jesus. Det kan diskuteres om vi rent språklig kaller ham gjeter eller hyrde, om vi kaller oss sauer eller får. Jeg bruker begge betegnelsene, så tar vi vare på gamle ord også. Hør nå hva Jesus sier om seg selv. Johannes 10. Jeg den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre, for han leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, liksom faderen kjenner meg og jeg kjenner faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får som ikke hører til I denne kven, også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli en jord og en hyrde. Hvordan den gode hyrden? Først, han har omsorg for fårene. Det gjelder på alle plan. Gjeteren I Midtøsten viste sin omsorg ved å gjøre sitt for å forbedre beiteforholdene. Han slapp ikke bare sauene løs I terrenget. Han var oppmerksom på de skjulte farene som kunne kreve liv. Han gikk foran for å sikre gode beiteforhold. Med staven, med krok, trakk han opp med røttene giftige planter og brant dem opp for å hindre at flokken skulle smake på dem. På samme måte pirket han med staven for å få vekk hoggormer som lå oppkveilet I tuene, og med sin kjepp drepte han dem. På en helt bokstavelig måte dekket han på den måten bord for sine sauer, mens fiendene omga dem. Den gode hyrden viste sin omsorg ved å lede til mat og vann, og ved å vokte for farer. Men la oss ikke tenke for rosenrødt om dette. Her snakk om tøff realisme. En av de gamle kristne lærerne har sagt det slik om Herrens omsorg, Gud lar ofte sitt folk nå stranden på vrakgodset fra et sunket skip. Han tar ofte bort våre stillaser og støtter. Han gjør det ikke for at vi skal falle, men for at han selv på den måten kan bli vår kjepp og vår stav. Herren har omsorg for fårene. Han viser dette ved at han blir hos fårene. Leiekaren bare stikker av, men den ekte hyrden bryr seg. Ingen bryr seg om hvor mye du vet, for de vet hvor mye du bryr deg, det sagt. Og så kjenner han sine barn, ved navn. Jeg må ofte tenke på den hederskronte gamle sauebonden jeg fikk møte for mange år siden. Han sa at hvis han hadde sett en sau en gang, kunne han alltid kjenne igjen det saueansiktet. Han hadde navn på de fleste av dem. Han visste hvem den og den hadde som mor, og han hadde hatt tusener av sauer. Og han siterte fra skriften for meg om den gode gjeteren, «Du bør vite nøye hvordan sauene dine ser ut. Ha omsorg for din hjord.» I det nye testamentet er det en hovedsak. Guds faste grunnvoll står, og har dette seil, Herren kjenner sine. Et annet trekk ved den gode hyrde er at han setter livet til for fårene. Dette er det største ved Jesus til forskjell fra alle andre hyrder og gjetere. David var hyrde og vant seg mye erfaring. Han tok opp farlige kamper med både bjørn og løve for å berge sauene til faren Isai. Men Jesus gjorde noe enda mer krevende. Han la seg ned på Guds alter som et skyldoffer. I Sveits var det for mange år siden en hyrde som mistet et lite lam. Han sannet det først da han kom hjem. Straks dro han opp i fjellet igjen for å lete etter det, til tross for at han ble advart. Det så ut til å bli uvær. Lenge gikk han og lette. Endelig fant han lammet sitt. Men på hjemveien kom uværet over dem, med snø og iskald vind. Han pakket det lille lammet inn i kappen sin og prøvde å finne ly bak en stor steinblokk. Trett som hyrden var, sovnet han inn. Dagen etter fant de ham død. Han hadde frosset i hjel. Men lammet, som lå godt beskyttet under kappen til hyrden, levde. Hyrden hadde satt livet til for lammet. Hyrden setter ikke livet til for sauene fordi de er så yndige, men fordi de er villfarne. Det er godt for oss å la det synke inn i oss. Bibelens idealbilde av en åndelig og samfunnsmessig leder er en hyrde. De tre patriarkene Abraham, Isak og Jakob var gjetere, Moses var gjeter, David var gjeter. De samlet, berget og ledet folket sitt. Gjorde de det som et forbilde? Hvor mye mer er ikke nettopp Jesus en slik god hyrde? Hva er så vi? Jesus skildrer tre typer der i teksten fra Johannes 10. Er du og jeg en leiekar? Hvem er leiekar? En som bare passer sauer for å ha et levebrød. Ser på det som en kald plikt. Han eier ikke sauene. Han forlater dem når det dukker opp noe som er mer interessant. Han flykter når han kommer i fare. Han mangler omsorg, kjenner ikke et kall til å ta seg av de hjelpeløse. Hvilke holdninger har du og jeg til de aller svakeste? Napoleon skal ha sagt, «Moralen i en hær avgjøres ikke av antall seire eller tap, men gjennom måten du tar deg av de døde og sårede.» Da Jesus snakket om leiekarene, siktet han nok til fariseerne som sviktet flokken de skulle ha tilsyn med. Beste eksempel på dette ser vi i kapitlet foran i Johannes 9, der fariseerne ikke tok seg av ham som var født blind, men tvert imot skjelte ham ut. Du kan ikke alltid si at leiekaren gjør noe galt, men han gjør heller ikke noe riktig og av hjertet. Jeg spurte om du og jeg er en leiekar, enda verre, en ulv. Jeg sender dere ut som får blant ulver, sa Jesus til disiplene sine. Da siktet han nok til vranglærerne, de falske profetene. Her står vi alle i fare. Peter kunne bli et talerør for djevelen selv. Han ba Jesus velge en lettere vei enn lidelsesveien til Jerusalem. Da sa Jesus, «Vik bak meg, Satan. Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Paulus måtte advare de kristne lederne i Efesus mot ulvene som ville komme inn i menigheten. Han sa til dem, «Så gi da akt på dere selv og på hele jorden, som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for at dere skulle vokte Guds menighet som han vant seg med sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner jorden.» Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Våk derfor. Er jeg en ulv? Hører jeg med blant dem som hindrer fårene å samles? Slår jeg meg sammen med dem som sår splittelse? Lever jeg i en praktisk ateisme som om Gud overhovedet ikke er til? Er jeg en som oppmuntrer eller tar imot det fra menneskene ved falskhet? Jeg sa vi kan stå i fare for å bli leiekarer eller ulver. Hva kjennetegner så et ekte får? Sauen er ikke dum. Den kan være klok og kjenne igjen mennesker. Men en sau uten en trygg gjeter blir fort redd. Er den lenge uten gjeter, blir den helt vill. En sau har også lett for å tulle seg bort. Når den først har gått seg vill, har den en merkelig liten evne til å finne tilbake igjen. Sauen søker heller ikke redning når den er i fare. Fryser den, står den rolig helt til den fryser ihjel. Den kan la seg snø ned uten å breke etter hjelp. Sauen er også svært lite dyktig til å forsvare seg når den blir angrepet, og den er like redd for redningsmannen som for angriperen. Er det ikke mange likhetstrekk med oss mennesker? Ikke rart at profeten Jesaja bekjente, «Vi for alle vill som får, altså som sauer». Hva er da sauens mulighet? Det er å kjenne igjen den gode hyrdens røst. Den er flink med lyder. Det sies at sauer til og med kjenner igjen motordøren fra gårdstraktoren, til forskjell fra andre traktorer eller motorer. Men viktigere er at den kan kjenne igjen den gode gjeteren. Denne evnen må vi ta vare på. Lytt etter røsten fra Jesus. Jesus stemme lyder gjennom Bibelen, og dessuten gjennom den kristne forkynnelsen og veiledningen. Du har vel merket at denne røsten er annerledes enn andre stemmer? Det gode fåret lar seg lede. Han eller hun overlater til hyrden å ta vare på seg. Mange kristne har historier å fortelle om hvor godt og klokt Herren ledet. Kanskje var det noe meningsløst som hendte. En omvei gjorde livsreisen tyngre. En smerte skapte tårer og bitterhet. Men så gikk årene, og du begynte å ane en sammenheng. Det var hyrden som var der. Han hadde bare ett mål, å gi deg det aller beste på lang sikt, og føre deg frem til de evige, gode gressgangene. Det må også pekes på at den gode hyrden har får i andre flokker. Dem vil han også få med seg. For målet hans er å få en hjord og en hyrde. Det er folkeslagene han tenker på, dem som ikke ennå har fått høre evangeliet om den gode hyrden. Gud har utvalgt seg, vi forstår ikke hvordan, noen fra alle folkegrupper og steder. De er hans, de skal være med i flokken. De må bare få høre hyrderøsten. Da apostelen forkynte i Korint, fikk han høre, «Frykt ikke, for jeg er med deg, og jeg har mye folk i denne byen.» Korint var langt fra noen kristelig by, men hyrden Jesus hadde noen i denne byen. Når de fikk høre den gode hyrdens røst gjennom vitnesbyrdet og forkynnelsen om Jesus, så ville de bli med i flokken av Guds folk. På samme måten har Herren Jesus mange av sitt folk i dag også, i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Fremfor tronen i himmelen skal lovsangen en dag lyde fra alle slags folk. Nå går han og leter etter de bortkomne. Han vil gjerne at vi blir med i denne leteaksjonen. En sau kan nekte å la seg bli funnet, nekte å bli med hyrden, men den kan ikke nekte hyrden å lete. Jesus som den gode hyrden er skildret hos profeten Esekiel. «Se, jeg kommer og vil spørre etter min jord og se til den. Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Jeg vil selv være hyrde for min jord og selv la dem hvile, sier Herren. De fortapte vil jeg oppsøke, og de bortdrevne vil jeg føre tilbake, og de sønderbrutte vil jeg forbinde.» og de syke vil jeg styrke. Han har omsorg for deg i din hverdag, når du har det enkelt og greit, og når du kjenner at du bærer litt for tunge byrder. Og synes du at dagens byrde blir tung å bære lenger frem, da kommer han, den gode hyrde, og bærer deg og byrden hjem. Hva slags forhold har du til Gud? Filosofen Platon sa, «Universets skaper er vanskelig å finne». Og den indiske lederen Mahatma Gandhi sa, «Vil du finne Gud, må du ha like mye tålmodighet som en mann som

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Medievisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Medievisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Habakkuk.

Vi er i profeten Habakuk. Vi ser på hvor grusomme menneskene var i den tid han levde i, og kanskje vi kan trekke noen sammenligninger også med det som vi opplever i dagens samfunn og hvordan vi har det. Profeten har mye å fortelle oss som er viktig, og som Gud åpenbarer for oss når vi stopper opp for det han har å gi oss. Før vi går videre inn i det første kapitlet her i Habakuk, så samler vi oss i et bønnevers. La meg ei tro hva verden tror, som himmelens visdom vraker. Men lær meg at jeg lar ditt ord bestemme troens saker. Og la meg så bli fast derved, til livets siste stund og sted, ditt ord til pris og ære. Må du, Herre Jesus, hjelpe oss slik at vi kan fatte tro og tillit til det du har å gi oss og si oss. Vi ber om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Denne småprofeten Habakuk, han beskriver hvordan kaldeerne kommer til makten. Habakuk hadde sett hvordan dette mektige folket ble brukt når det gjaldt dommen over Ninive. Og det så ut til at de var Guds redskap. Men så oppstod det et problem, da det viste seg at de var like onde de som assyrerne, som de hadde beseiret. Spørsmålet blir da, hvordan kunne Gud bruke et hjerteløst, grusomt folk som bare tenkte på ondskap? Profetens svar er at Gud vil ordne

opp i alt hvis vi bare venter på ham. Den rettferdige ved tro skal han leve. Når det virker uklart, skal den rettferdige stå fast og være tro mot sin Gud. Det er hans liv, og vi tror nok at det vil gå opp et lys for de som vandrer i Herrens visdom og i Herrens ord. Og den rettferdige, han kan ved tro få lov til å leve. I det 8. vers i kapittel 1 her i Habakkuk leser vi: Deres hester er raskere enn leoparder. De løper fortere enn steppeulver. Deres ryttere springer frem, deres ridehester kommer fra fjerne land, som ørnen på jakt etter føde. I vers 9 kommer de alle for å gjøre voldsverk. Stridslysten går de på. De samler fanger som sand. De kommer alle for å gjøre voldsverk. Guds folk hadde også drevet voldsverk, men slik råskap som dette hadde de ennå ikke sett. Vent til babylonerne kommer. Gud gir sitt folk en ganske stor dose av vold. De får nå smake sin egen medisin, og de vil høste det de har sådd. Stridslysten går de på. Det betyr at det er noe uimotståelig når de rykker fremover. De samler fanger som sand. Nebukadneser førte sine styrker mot Jerusalem 3 ganger. Ved det siste angrepet brente han byen og også tempelet, og førte de overlevende i fangenskap. Babylonerne hadde bare 1 hensikt, og det var å underkue så mange nasjoner og så mange folkeslag som mulig, og gjøre dem til slaver. Det var det som hendte med Sydriket, Juda. Vers 10, kapittel 1. De spotter konger og høvdinger, er til latter for dem. De ler av hver festning, kaster opp en vold og tar den. De spotter konger, og høvdinger er til latter for dem. De var sikre på sin egen styrke, ja, de var sikre på sin egen makt, også den som lå i deres hedenske guder. Også syrene før dem, de var jo arrogante, og de marsjerte til skrekk over jorden. De ler av hver festning, kaster opp en vold og tar den. De hadde utviklet nye metoder for å innta byer som de tidligere trodde det var helt umulig å ta. De slaktet ned for fote det svake og det ubrukelige. De sterke og de vakre tok de til fange. Vers 11. Så drar de sin vei og blir borte som vind. De gjør sin egen styrke til sin Gud. Det var nøyaktig dette Nebukadneser gjorde. I Daniel 4,30 leser vi i en uttalelse som denne mannen sa: «Sannelig, dette er det store Babylon som jeg med min veldige makt har bygget til kongesete, til ære for min herlighet.» Han var stolt, og han var egosentrisk. Han stolte bare på seg selv og hadde ingen respekt for Gud. Vi har en del slike herskere rundt omkring, de som stoler mer på seg selv uten å regne med at det finnes en Gud. Det er en mangel på ydmykhet i mange nasjoner. Og som hos nebukadnesere er det en form for noe unormalt. Det er lett å peke finger til andre. Men jeg har en følelse av at hver den som er på den andre siden av den pekende finger skulle også gjøre bot. Kanskje noe av vårt problem er at vi er avhengig av vår egen styrke og våre alliertes styrke. Kanskje vi er opptatt av våre egne evner og vår egen makt.
Vi roser oss selv og opphøyer vårt eget langs de samme linjene som Nebukadneser gjorde. Er det slik? Det kan kanskje minne oss om det eksempelet som forteller om et fjell som var i fødselssmerter. Og hva var det denne fødselen ga? Et annet fjell? Nei, det fødte en mus. Selv om skrytet til store menn i dag lyder som et fjell, så er det de har oppnådd ikke stort annet enn å avføde en mus. I disse versene som vi har lest, sier Gud til Habakkuk: «Du er av den oppfatning at jeg ikke gjør noe med mitt folks synd, men jeg forbereder en nasjon der nede på Efraids bredder, og om mitt folk ikke vender om, så slipper jeg babylonerne løs. De kom, og annalene forteller at deres ødeleggelser av Jerusalem, den var grusom, og den var total.» Noen av de torturmetodene som de brukte da, ja, hva med det? Jo, det drev judafolk i langflyktighet, og det er nesten ikke gjørlig å tale om dette. Og nå kommer vi til profetens andre problem. Når Gud nå sier at han vil bruke babylonerne for å dømme sitt folk, da dukker det opp et annet spørsmål i denne tankene som Habakkuk hadde. Og om du synes at det forrige spørsmålet var grunnleggende, så er det ikke det mindre grunnleggende det vi kommer til nå. I vers 12: «Er ikke du fra gammel tid, Herre, min hellige Gud? Du som aldri dør. Du, Herre, har satt dem til å straffe. Du, vår klippe, har sendt dem for å tukte.» Dette var Habakkuks problem. Siden babylonerne var enda mer vonde enn judafolket, hvorfor ville da Gud velge en enda mer vond nasjon til å straffe et folk som i sammenligning var mindre vondt? Det er ikke første gangen Gud har brukt en slik metode. I Jesaja 10,5 kalles Assyria riset Gud bruker i sin vrede. Med andre ord brukte Gud Assyria som en svøpe for å tukte Nordriket. Etter at Gud hadde brukt Assyria som en tukt for Israel, dømte han Assyria for dets egne synder. Vi ser at det samme gjentas her. Gud kommer til å bruke et vondt folk, Babylonia, for å tukte sitt folk. Og når han har sluttført sin tukt, vil han dømme Babylon. Og det var nøyaktig det Gud gjorde. Han beveger seg gjennom menneskenes historie. Men det gjenstår et problem. Hvordan kan en hellig Gud bruke et syndig folk til å nå sitt mål? Kanskje dette er en ny tanke for deg. Om du tror Bibelen, så vil du se at Guds metode er å bruke et syndig folk til å dømme et folk som er mindre syndig, om jeg kan få lov å bruke dette uttrykket da. Om vi kunne se hva Gud gjør også i dag bak historiens scene, så er jeg sikker på at det ville ryste deg storlig. Det kunne tenkes at han har en tuktig beredskap også for oss som bor i Skandinavia. Hvorfor? Fordi en gang hadde vårt folk en grundig kunnskap om Gud, selv om den for mange var overfladisk. Bibelen ble sett på med respekt. Det var ikke så mange mennesker som visste så veldig mye om den, men de hadde respekt for den. I vår tid blir Bibelen ignorert og ikke ansett for å være verd å lytte til. Kanskje noen vil bruke Bibelen for å avlegge en ed, men hvor lenge vil Gud tillate at vi fortsetter i vår gudløshet og i vår forakt for hans ord? Hvem vil Gud bruke for å tukte oss? Vel, det var Habakkuks spørsmål. Og hva er vårt spørsmål? Hvorfor ville Gud, som er en hellig Gud, bruke et hedensk folk til å tukte hans eget folk? Ja, dette er ting som vi må tenke på, bearbeide
og ta inn over oss. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

0: Noen kvinner fra en forsamling gikk for å besøke en kvinne som var svært syk. Etter at de hadde pratet en stund, reiste de seg for å gå og sa til den syke: «Ester, vi vil fortsette å be for deg.» «Kan dere ikke heller ta oppvasken på kjøkkenet?» svarte Ester. «Jeg klarer å be selv.»
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Å vise kristen nestekjærlighet er ikke teoretisk og livsfjernt. Det handler om praktisk tjeneste. Det har vi lært av Jesus selv. Bli med til et måltid for 2000 år siden, rett før Jesus skulle lide og dø på korset. Apostel Johannes forteller i kapittel 13 fra vers 1. Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. Med andre ord, Jesus var klar over at nå var han kommet fram til en tidens fylde i livet sitt. Nå skulle det viktigste skje. Han var Gud, utgått fra Gud, at han snart skulle vende hjem til Gud, og nettopp som allmektig Gud var han utsendt til denne verden, preget som den er av synd og svik, og se den astronomiske kontrasten i dette. Fortellingen fortsetter. De holdt da måltid. Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Den som har all makt og som er preget av en evig kjærlighet, var i et selskap av skrøpelige og med en bedrager tett på seg. Han overrasket totalt. For det står: da reiser han seg fra måltidet, legger av seg klærne og tar et linklede og binder det om seg. Deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde bundet om seg. Føtter på den tiden var ikke bare preget av litt fotsvette. De bar med seg søle og ekskrementer. Det var bare de lavest rangerte slavene som fikk oppgaven å vaske føtter, noe som var nødvendig å gjøre ofte i den tidens samfunn. Legg også merke til at Johannes understreker at Jesus legger av seg klærne. Det minner om det Paulus omtaler i Filipperbrevet om at Jesus, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik. Han ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg. Han la bort den guddommelige drakten og kledde seg i tjenerdrakten. Vi leser videre. Han kommer da til Simon Peter, og denne sier til ham: «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte og sa til ham: «Det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere.» Peter setter ord på den overraskelsen de alle har opplevd. «Er det riktig at du, Jesus, som er mester og lærer, skal betjene oss?» Jesus svarer med noen ord som vi kan merke oss i mange situasjoner i livet. «Du skjønner det ikke nå, men du skal skjønne det senere.» Jesus fører oss ofte inn i forhold som vi ikke kan forstå eller finne mening i. Dermed burde vel Peter være fornøyd? Nei, Peter sier til ham: «Aldri i evighet skal du vaske mine føtter.» Jesus svarte ham: «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg.» Hvorfor svarer Jesus på den måten? Å være en kristen er ikke å bygge opp et flott livssyn eller arbeide seg opp en storartet åndelig status. Å være en kristen er å bli betjent av Jesus. En kristen tar imot som en gave alt godt av Frelseren. Dette er betingelsen for å ha del med ham, som Jesus uttrykker det. Å være et Guds barn bygger ikke på at jeg er til tjeneste for Jesus, men at han tjener meg med alle sine gaver. I det Peter begynner å ane dette, sier han, «Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet.» Det som om han sier, «Er det sånn det henger sammen? Da kan du få bade hele meg.» Jesus sier til ham, «Den som badet trenger ikke å vaske annet enn føttene, han jo helt ren.» Med dette sikter nok Jesus på dåpen, som betegner at vi har fått gjenfødelsen som en gave. Da vi renset tvers igjennom av tilgivelsens nåde. Da trenger vi ikke en fullstendig ny fødsel hver dag, men vi trenger den daglige omvendelse som innebærer å vaske bort den skitten vi får under vandringen. Jesus fortsetter, «Også dere rene, men ikke alle, for han visste hvem som skulle forråde ham, og derfor sa han, «Dere ikke alle rene.» Judas hadde allerede sagt nei til renheten, for han hadde sviktet troen på Jesus i sitt hjerte. Johannes, som forteller dette, peker stadig på den sterke kontrasten mellom den rene Jesus og de svikefulle menneskene omkring ham. Så står det videre om Jesus, «Da han hadde vasket deres føtter og tatt på seg klærne, satte han seg til bords igjen. Så sa han til dem, «Forstår dere hva jeg har gjort med dere? Dere kaller meg mester og herre, og med rette sier dere det, for jeg det. Når da jeg, som herre og mester, har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.» Vi med andre ord renset og rene når vi lar oss betjene av Jesus. Hans bading av oss og vasking av våre føtter som et symbol på frelsen. Ta imot dette som en gave. Men hva Jesus gjorde tjener også som et forbilde for oss. Kanskje vi i en gitt situasjon kan gjøre det konkret. Jeg glemmer ikke da jeg reiste som reporter i fattige strøk av Etiopia for mange år siden. En misjonær sa, «Kan jeg få vaske føttene dine?» Jeg kom nok med innvendinger som lignet på Peters. Men hun sa noe om at hun ville gjerne gjøre dette som et tegn på gjestfrihet og brors kjærlighet. Og det ble som en hellig handling i all sin enkelhet, og jeg glemmer det aldri. En sann kristen en tjener. Jo mer kristelig et menneske jo mer det preget av tjenerinnstillingen. Det innebærer å plassere seg under andre, på et lavere plan, og gjøre gjerninger med mindre prestisje, slike som mange føler seg for fine til å gjøre. Jeg leste om japaneren Toyohiko Kagawa, som fant fram til Kristus for en generasjon eller to siden. Han hadde studert det nye testamentet på egen hånd og ble en særpreget kristen. Da noen spurte ham hvorfor han la så stor vekt på å hjelpe dem som bodde i slummen i byen Kobe, svarte han, «Hvis Kristus hadde vært her, ville han ha hjulpet dem. Derfor må også jeg gjøre det.» Så enkelt kan vi tenke det, si det, og så handle ut fra det. Å være en kristen å ta imot frelsen, gratis av nåde, og så gi denne nåden gratis videre til medmenneskene. Da Jesus ga råd om hvordan en skulle finne fram til gode kristne ledere, ga han dette rådet til Timoteus. Også disse skal først prøves, med andre ord, de skal vurderes, en skal finne ut hva de står for rent åndelig, og så sier han, «Deretter skal en la dem tjene i menigheten, om de ulastelige.» Har de vist seg i stand til å være tjenere, har de en holdning av å hjelpe og støtte andre, da de neppe slike som en kan kritisere for alvorlige svakheter i karakter og innstilling. De ruvende lederne i kirkens historie har vært slike ydmyke tjenere for Gud. Den store Kina-misjonæren Hudson Taylor kom en gang på besøk til Australia. Møtelederen skrøt uhemmet av Taylor og fortalte en hel del om hva misjonæren hadde oppnådd i Kina. Han avsluttet med å presentere Taylor som vår berømte og strålende gjest. Hudson Taylor stod taus et øyeblikk, og så begynte han talen sin med å si, «Kjære venner, jeg den lille tjeneren til en berømt og strålende Herre.» Vi trenger ikke tjene Jesus ved å offre til ham røkelse, matoffer, fromhetsgjerninger eller botsøvelser. Paulus sier om Gud, «Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om han trengte til noe, for det han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Gud skaper alt og gir alt liv, men Gud ber oss omdirigere vår kjærlighet til ham, slik at den retter seg mot vår neste. Vi kalt til å vise barmhjertighetsgjerninger og gjøre tjenester på Guds vegne, og da gjerne mot de aller minste i denne verden. I en av de tyske kirkene som ble bombet under 2. verdenskrig, ble også en Kristus-statue ødelagt. Da freden kom, ble kirken bygd opp igjen. De mange bitene av Kristus-figuren ble også limt sammen. Det var bare hendene som manglet. De ble aldri funnet. Men statuen av Kristus ble stilt opp foran alteret, og på sokkelen graverte de inn ordene, «Dere skal være mine hender.» Det gir et meningsfullt og riktig budskap. For den Jesus som frivillig gjorde den lavest rangerte slavetjenesten, han sa, «Jeg har gitt dere et forbilde for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.» Paulus kunne ikke gi medarbeiderne sine noen høyere ros og ære enn å kalle dem tjenere. Om Epafras sa han, «Han en Kristi Jesu tjener som alltid strider for dere i sine bønner.» Og den unge Timotheus kalte han «vår bror og Guds tjener» i Kristi evangelium. Ja, han sier om seg selv i det han innleder det mektige romerbrevet, «Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utvalgt til å forkynne Guds evangelium.» Han bruker ikke et statusord som betyr «hjelper» eller «assistent». Han snakker om «trell» eller «slave», en hardt arbeidende kroppsarbeider, Jesu Kristi slave. En sa det slik, «Det uverdig å være slave under mennesker, men det verdens største lykke å være en Jesu Kristi slave.» Det handler om innstillingen i hjertet. Du og jeg villige til å bruke oss selv for Gud og bli brukt av ham? Ikke bare å bli betjent, men selv å tjene andre. Noen som vil være kristne kan ikke tenke seg å gjøre enkelte tjenester, for de synes det ligger under deres verdighet. Kan det da være at de slutter å være kristne? Et virkelig kjennetegn på en hellig kristen ikke evnen til å bruke store ord og innta høye posisjoner, men evnen til å vaske føtter. Det vil si, gjøre slikt som ikke blir høyt vurdert av mennesker, men som blir høyt vurdert av Gud. Den tyske teologen og martyren Dietrich Bonhoeffer sammenligner to typer fromhet og sier, «I klostret avlegger munken et løfte overfor abbeden. Dette løftet tar fra ham retten til selv å bestemme over fritiden sin. I et fellesskap av evangeliske kristne har vi noe annet i stedet for dette munkeløftet, nemlig forpliktelsen til å tjene våre brødre. Det bare der hvor man ikke for fin til å vise hverandre kjærlighet og hjelpe hverandre i praktiske ting, at man med kraft og overbevisning kan forkynne budskapet om Guds nåde og kjærlighet», skrev Bonhoeffer. Jesus sa, «Den som vil tjene meg, han må følge meg, og der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.» En leder som lyktes i å etablere to viktige kristne institusjoner ble kjent for å be denne bønnen. «Å, min frelser og Gud, fri meg fra treghet på den ene siden og fra ambisjoner på den andre siden. La meg få gjøre alt jeg kan, og ikke føle meg noe mer hovmodig enn om jeg gjorde ingenting.» En slik holdning blir æret av Gud. Mennesker huskes ikke for hva de fikk tildelt, men for hva de fikk til for Gud ved å tjene. Den som tjener, fortjener. Den største av alle kunster å miste oss selv i tjeneste for andre. Tenk om vi kunne få mer av tjenersinnet, av den innstillingen at jeg til for å gjøre noe godt for andre. Carl Sandsmark viser en vei til tjenerholdningen ved å si det på denne lyriske måten. Tjenersinnet å finne, på Marias lepper lagt, jeg Herrens tjenerinne, la det skje som du har sagt. Og i en aforisme sier Sandsmark det slik, du ble så rik i dag, du vet selv hvorfor. Du tjente et medmenneske uten å tjene på det selv. I menneskers hierarki det trangt på toppen, men god plass nederst. En erfaren kristen skrev en gang, hvis du har lyst til å bli en leder, vil du bli frustrert, for veldig få mennesker ønsker å bli ledet. Hvis du har som mål å bli en tjener, så vil du aldri bli frustrert. Vi har alle med oss tanker om hva som kan gi oss en posisjon, status og verdighet overfor andre mennesker. Men disse forestillingene kan være helt feil. Vi kan komme til å sperre oss selv inne bak slike tanker. De egentlig preget av hovmod og stolthet som ikke har særlig velvilje hos Gud. Derfor veien til det gode liv å bli en tjener for Jesus. Overalt trengs det noen som tenker på andre enn seg selv. Derfor det mye god veiledning i hva en har sagt. Finn ut hvor du kan gjøre en tjeneste. Gjør den. Resten opp til Herren.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Da orkanen Katrina gjorde hundretusener hjemløse i New Orleans, kunne en av de overlevende fortelle en sterk historie. Mens vannet steg rundt huset hans, svømte han like godt ut av vinduet. To barn klynget seg fast til ryggen hans. Heldigvis fant han et trygt tilfluktssted på toppen av den høyeste bygningen i nabolaget. Andre mennesker kom også opp på taket. Snart var det en liten krets av personer som krøp sammen på toppen av noe som skulle bli hjemmet deres i tre dager, helt til de ble reddet. Etter en time på toppen av bygningen skjønte mannen at han var havnet på taket av en kirke. Han klappet taket og sa til de andre: «Vi er på hellig grunn.» Da han sa dette, begynte en av de andre takflyktningene å tenke seg om. Hun så seg rundt, krabbet bort til tårnet, ga det en klem og sa: «Bestefar og bestemor hjalp til med å bygge denne kirken.» Kan du se for deg at disse besteforeldrene noen gang kunne innbille seg at Gud ville bruke denne kirken for å berge barnebarnet? De hadde sikkert bedt til Gud om at han måtte bruke kirken til å redde sjeler, men de kunne neppe tenkt seg at han ville bruke kirken til å redde barnebarnet fra en orkan. De ante ikke hvordan Gud ville bruke deres henders arbeid. «Det vet ikke du heller», skriver Max Lucado, som forteller denne historien. Jeg tror det er en skade hos mange av oss at vi tenker for smått om det vi driver med, og forakter det vi har fått bidra med gjennom livet. Vi tenker av og til på hvor stor makt Gud har, og vi kan til og med snakke om ham som den allmektige. Jeg synes det mest fantastiske med Gud er at han kan bruke det som er aller minst. I beretningen om profeten Jonas er det bemerket kort og tørt: «Dagen etter, da morgenen brøt fram, lot Gud det komme en orm.» I en annen oversettelse står det: «Dagen etter sendte Gud en makk.» Hvem kan se for seg en mark i Guds tjeneste? Gud kunne bruke en stein til hodepute for Jakob, ei lita tjenestejente til å bringe kong Naaman til å bli helbredet. Han kunne bruke et tilfeldig kjevebein som våpen for Samson. Han kunne bruke en eselfole som ridedyr. «Deres arbeid er ikke forgjeves i Herren», skrev apostelen Paulus, og han begrunnet det med at Jesus lever. Han er oppstanden, vandrer levende iblant oss og våker over alle ting. Jeg tror nesten at himmelens hærskarer hopper av glede hver gang de klarer å overraske mennesker, slik at de må si: «Tenk at Gud kunne bruke dette på den måten.» Så merkelig at nettopp den personen kunne bli et viktig redskap der og da. Tenk at det kirketaket skulle bli redningen for folk som holdt på å drukne. Så tenk ikke for smått om deg selv og de hverdagsgjerningene du får utføre. Den gode gamle boken sier: «Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verk dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist mot hans navn.»

Kanskje du ikke har det så lett på jobben, I hjemmet ditt, eller I forholdene du lever under? Som Max Lucado sier det, sjefen din kan minne om en sulten pitbull, hamstere har større alburom enn du har, barna dine har høyere daglønn enn du, du føler deg dømt til siste utpost I Sibir, der håpet forlot deg sammen med siste tog. I tilfelle kan du få høre noe sterkt fra et vitne som slet og strevde I hele 18 år I en kinesisk fangeleir. Kommunistregimet belønnet hans tro på Kristus med en kloakkoppgave. Leiren oppbevarte sine menneskelige avfallsprodukter I dammer inntil de modnet til gjødsel. Dammene kokte av stank og sykdom. Både vakter og fanger unngikk disse kloakkummene og dem som arbeidet der, inklusive denne disippelen av Jesus. Etter at fangen hadde tilbrakt mange uker ved søledammen, satte stanken sitt preg på kroppen hans. Han kunne ikke vaske det vekk. Se for deg hans skjebne langt hjemmefra. Dertil var han I fengsel, avskjermet fra andre mennesker, men faktisk fant denne gudfryktige mannen noe å glede seg over der I fengselet. «Jeg var takknemlig for at jeg ble sendt til kloakkdammen», sa han. «Her var det eneste stedet jeg ikke var under streng overvåkning til enhver tid. Der kunne jeg be og synge fritt til Herren. Da jeg var der, ble dammen min private hage.» Og så siterte han den gamle kristne sangen om hagen, «The Garden», som på engelsk lyder slik. «I come to the garden alone.» While the dew is still on the roses, and the voice so clear whispers in my ear, the Son of God discloses. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Jeg forsto aldri betydningen av denne sangen før jeg hadde vært I fangeleiren, sa han til Michael Card, som har fortalt historien om den kinesiske fangen. Han fikk være I hagen, alene sammen med Jesus. Jesus ble stor for ham I trengslene. Han fikk en glede som ingen andre kunne skjønne seg på. Dette minner meg om en historie forkynneren Harry Emerson Fosdick fortalte. Han møtte en tenåringsjente som ble rammet av poliomyelitt. Da han besøkte henne, fortalte hun om en samtale hun hadde hatt med en venninne. Venninnen hadde sagt, «Trengselen setter farge på livet». Hun som var rammet av polio var enig I det, men hun sa, «Vi fri til å velge hvilken farge». Ung som hun var, hadde hun grepet en av livets store hemmeligheter. «Hva som hender med deg», betyr mindre enn hva som hender I deg. For Guds kjærlighet skjermer oss ikke fra vanskelige forhold, men gir kraft til å komme gjennom dem.

I 1825 meldte George Stevenson fra til den brittiske regjeringen at togene han hadde begynt å produsere hadde en topphastighet på 20 kilometer i timen. Han løy, for han var klar over at togene kunne komme opp i nesten 40 raske kilometer i timen. Hvorfor løy han? Han ville ikke skremme dem som trodde at stor fart ville gjøre folk sinnssyke, eller at passasjerene ville bli kvalt av farten fordi vinden ville suge luften ut av lungene deres. Kanskje vi også er redde for ting uten grunn, så redde at noen finner på å lyve for oss? Prøv å legge frykten din over på Herren. Den kan være helt grunnløs. Dessuten holder Gud i trådene. Jesus går ved din side. Bibelen sier, så sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ikke tro?»

Gjennom historien har dristige sjøfolk krysset de store verdenshavene. Vikingene og andre av forfedrene våre dro med åpne båter over Nordsjøen og vestover til England, Grønland og Island. Ikke visste disse fattige sjøfolkene, som utsatte seg for stor risiko, at det lå ufattelige rikdommer under havbunnen. Jeg tenker på oljerikdommene, som vår generasjon nyter godt av. Den som tror på Kristus, har adgang til Guds nåde, hans reserver fra himmelen. Store åndelige rikdommer ligger skjult i Gud og vår himmelske far. Jesus Kristus har åpnet opp en vei inn til det himmelske skattkammeret. Fra ham kan vi få den velvilje og hjelp vi trenger hver dag. I Bibelen finner vi denne bønnen av Paulus: «Jeg ber om at han, etter sin herlighetsrikdom, ved sin ånd, må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket.»

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Vi sender nå et møte fra Sammisjons vinterstevne i Kautokeino. Vi satt i den lorkama, Sammisjona Dalve Kvakan Massas Kautokeinos.
2: Ja, man skal lese en tekst fra Lukas 10.
3: Det ikke lorka og fortelles til Lukas evangelium, slokka kapitlet.
2: Thomas
3: 25-28. Vi tar gammel og versjøs, kokten og gikapta versi.
2: Og se, en lovkyndig stod frem og freste frem og sa, Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Han sa til ham, hva står skrevet i loven? Hvordan leser du? Han svarte og sa, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv. Da sa han til ham, du svarte rett, gjør dette, så skal du leve.
3: Jeg gikk til mot om lager, på hva stjøkjelig jeg gikk til i soje tilke, og på tenke, meg kjelke mon takke, hva i mon arpen agalas elime. Mot oss om tilke sunje, mille tjale jo von lagas, Mor lokaton. Mutta se on vastidia tselki. Toka krahkisti herra tuimilat. Oppadu vaimustat ja oppadu sielustat. Ja oppadu faamustat ja oppadu mielastat. Ja tu laka mutsa nuhko is iedjat. Mutta se on tselki sunje. To on vastidi reuhtuit. Takadam te kalkkaton ellit. Amen.
2: Amen. Skal vi be.
3: Rokka dalmi.
2: Gode Gud.
3: Borre ikvil.
2: Takk for ditt ord.
3: Gito dosani, Bogtas.
2: Nå ber vi om din gode hellige ånd.
3: Ta rokka dalmi, du borre passi, vende.
2: At du må åpenbare ordet for våre hjerter.
3: At det da nærmest dette skyttet sani, du, min veimøy, sisse.
2: Og skape tro og tillit til deg.
3: Ja, se ut nedåt oss goda låter vår svåla dogjem.
2: I våre hjerter.
3: Min veimøy.
2: Velsigna møte for oss.
3: Både se ut i tjokkima mykje.
2: I ditt navn, amen.
3: Då namat ditte, amen.
2: Det finnes mange viktige spørsmål i livet.
3: Kanskje
2: spesielt i ungdomstider for meg som er unge. Hva utdannelse skal en ta?
3: Hva
2: venner en skal ha?
3: Hvem
2: en skal gifte seg med? Og hvor en skal busetter seg.
3: Jeg koster kanskje året.
2: Men det er et spørsmål som er viktigere.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

det noe enestående vakkert ved ektepar som har holdt trofast sammen i år etter år, og som glad i hverandre. Selv om de utvikler sine særegenheter, så lærer de seg å takle forandringer på fleksible måter. John Ortberg forteller historien om en kvinne som sier til ektemannen sin gjennom 50 år, mens de ligger i sengen en kveld. «Da vi var unge, pleide du å holde meg i hånden hver kveld.» Langsomt, men muligens litt irritert, leter hånden hans inntil den finner hennes. «Og da vi var unge», fortsetter hun, «pleide du å smyge deg tett inntil meg i sengen.» Langsomt knirken og snur kroppen, sa han seg til den legger seg inntil henne. «Og da vi var unge, pleide du å bite meg forsiktig i øret.» Brått blir lakene kastet til side, og mannen vakler ut av sengen. «Hvor skal du hen?» spør hun, lettere såret. «Jeg skal hente tennene mine», mumler han. Ja, siden vi nå har fleipet med en gammel mann, må vi for likestillingens skyld fortelle om en 65 år gammel kvinne, som opplevde en radikal forandring i livet sitt. Ved hjelp av en spesialist på fruktbarhet hadde hun blitt mor og fått en baby. Alle slektingene kom på besøk for å se det nye familiemedlemmet. Da de spurte om å få se barnet, svarte moren, «Ikke ennå». Litt senere spurte de enda en gang om å få se den nyfødte. Samme svaret kom, «Ikke ennå». Til slutt spurte de, «Når kan vi få se babyen?» Moren svarte, «Når babyen skriker». De spurte, «Hvorfor må vi vente til babyen skriker?» Den 65 år gamle moren svarte, «Fordi jeg har glemt hvor jeg har lagt den». Nei, det er ikke alle som er like modne for forandringer. Vi merker det også i forsamlinger og menigheter der noen kjemper for at alt skal være som før. De tenker ikke over at de selv er blitt eldre, at verden forandrer seg, og at det ikke er ukristelig å tenke nytt om en del praktiske forhold. Jeg leste om kvinnen som hadde vært trofast med i menigheten gjennom 25 år. Etter en noe spesiell gudstjeneste sa hun til presten som hilste på alle ved utgangsdøren, «Pastor, hvis Gud hadde vært i live i dag, så ville han ha blitt sjokkert over alle forandringene i denne kirken.» Hun var altså ikke så sikker på om Gud var levende, og at han i tilfelle tålte forandringer. Jeg for min del er tilhenger av at vi holder fast på evangeliet og er tro mot Guds ord, men vi kan være fleksible når vi nærmer oss menneskene med et tidløst budskap. Gud kan av og til rugge på båten og ryste oss med sine inngrep, så vi ikke sovner i våre ytre tradisjoner. Jeg har lest om kirken som ble rammet av lynet. Ja, det traff slik at stein og murpuss falt ned mot alteret. Presten kommenterte overfor menigheten hvor heldige de tross alt hadde vært. For, sa han, vi er forsikret mot slike lynnedslag fra himmelen.

Jeg har en engel som følger meg, heter det I barnesangen. Det ingen grunn til å tvile på at usynlige hjelpere virksomme. De følger og verner dem som tror på Jesus. Jeg liker å lese historier om engler som virksomme I dag. I et fortellingshefte I den amerikanske serien Dimensjoner ved å leve, forteller en blind kvinne som heter Sandy Seltzer følgende hendelse fra virkeligheten. Førerhunden min, Dustin, hadde problemer utenfor leiligheten min den dagen. For den første tunge snøen hadde falt, og det var lett å merke at han var forvirret. Jeg blind, og jeg hadde det ikke så lett I slikt vær jeg heller. Ingen var ute, så det var ingen lyd jeg kunne orientere meg etter. Folk flest tror at førerhunder finner veien for en blind person, men det I virkeligheten den blinde som styrer hunden. Etter en ganske opprivende tur på 45 minutter fant Dustin og jeg endelig veien tilbake. Men vi måtte jo ut igjen, for førerhunder må få mosjon regelmessig. Hvorfor ikke be Gud om å gå sammen med dere neste gang, foreslo en venn I telefonen. Så gjorde jeg det, jeg sa. Herre, gå sammen med Dustin og meg. Vinden så sterk at det vanskelig å konsentrere seg om den riktige retningen. Led oss du. Snøen stakk I ansiktene våre, og det var vanskelig å finne en sti. Dustin klynket litt. Ok, gutten min, sa jeg til ham. Herren sammen med oss. Og dermed ga jeg ham en kommando som blinde bare gir når en annen person viser veien. Dustin, følg. Og Dustin kviknet til, og til min forbløffelse tok han sted, som om han visste nøyaktig hvor han skulle. Vi fant veien til gaten, så satte vi kursen tilbake mot leiligheten min, uten problemer. En ung kvinne trasket opp ved siden av oss og tilbød seg å følge oss helt til døren vår. Vi kan jo bare følge fotsporene deres da dere dro hjemmefra, sa hun, dine, hundens og den andre personen. Hvilken annen person, spurte jeg. Jeg ser hundespor, og sporene etter deg, og fotavtrykkene etter en større person. Var ikke en annen sammen med dere? Jeg tenkte meg om et øyeblikk, og så svarte jeg. Og jo, det var en eller annen ved oss. Det det alltid. Ja, en større person alltid sammen med oss. Den gamle gode boken gjør det klart, for jeg med deg og vil frelse deg og redde deg, sier Herren. Så kan vi få gleden av å vandre I hans spor, enten det englespor I snøen, eller det bare de mindre synlige sporene etter hans gjerninger og vandring I verden. Lidelsens mester, Jobb, sa da han så tilbake på livet sitt, «Min fot holdt seg I hans spor, og jeg fulgte hans vei og bøyde ikke av.» Det var hans glede og hans trygghet, og Paulus skrev til sine venner når han tenkte på hva som viktig. «Det gjelder bare at vi, så langt vi kommet, holder fram I samme spor.»

En fremragende forsker innen fysikk betrodde seg en gang til forfatteren Rebecca Manley Pippert. Jeg trodde at det å bygge seg opp til en vellykket karriere kunne komme til å bli mitt livs hardeste utfordring, og jeg satte all min energi inn på å nå dette målet. Nå kan jeg se at dette var relativt lett sammenlignet med det å få familien min til å fungere og kommunisere godt med barna mine. På jobben skriver jeg bare et notat, og så blir allting ordnet. Etter arbeidet og en halv times kjøretur hjem forandrer reglene seg fullstendig. Hvordan kan det ha seg at jeg har så lett for å omgås kollegene og sekretæren, som ikke betyr all verden for meg, men samtidig har jeg så vanskelig for å kommunisere med barna mine, som betyr alt for meg? Hvorfor ender det tilsynelatende enkleste i livet med å bli det vanskeligste? En annen mann sa det slik fordi han lyktes på jobben, men følte han mislyktes i forhold til å vise romantisk kjærlighet. Jeg er min egen verste fiende. På jobben er det meg som har det siste ordet, og folk respekterer meg for mine kloke vurderinger og avgjørelser. Men når noe har med hjertelivet å gjøre, så kom jeg raskt ut på glattisen. Noen ganger lar jeg meg dominere og prøver hele tiden å føye meg, men andre ganger blir jeg krevende og vanskelig. Fra 9 til 5 er jeg voksen, men når det gjelder kjærlighet, er jeg stadig bare et stort barn. Hva stenger for at jeg kan oppnå den modenheten i kjærligheten som jeg søker? Rebecca Pippert svarer at vi må slutte å late som om vi lever i åpenhet i alle forhold. Vi lever i en energisk og stadig benektelse av sannheten om oss selv. Det ville vært forfriskende, sier hun, om Paulus var blitt invitert til et fjernsynsstudio for å si: «Blant syndere er jeg den største». Og så kunne vi få høre om Guds nåde. Det er i de nære personlige forholdene vi settes på prøve når det gjelder omsorg, kjærlighet og tålmodighet. Men også her er vi mest sårbare. For vi ligner hverandre, er avhengige av hverandre. Vi kjenner hverandre så godt og er knyttet sammen med så sterke bånd. Går det galt, så blir det ekstra vanskelig. Annonsekampanjene kobler seg inn på denne sårbarheten vår for å prøve å selge oss ting som skal gjøre oss såkalt lykkelige. Og så går det i nyere elektronikk, eksotiske reiser, lekre boliger, fancy dataspill og kostbart sportsutstyr. Å holde folk misfornøyde er blitt en del av vår forbrukerkultur. Vi skal bli lei av det vi har og få en gnagende lyst på det vi ikke har. Det blir ikke lett å holde ved like nære og varme relasjoner i en slik kultur. En sky av misnøye omgir oss hele tiden, og når vi føler oss utilstrekkelige, blir vi tappet i følelseslivet. Jeg synes alt dette peker i retning av at vi inviterer Gud inn i familien, avviser tidstyvene og samler oss om aktiviteter der vi kan være sammen i ro og fred, barn og voksne, og gjerne med en ekstra gjest eller to fra nabolaget eller en annen generasjon. Hva med å prøve en sangstund med de gode, gamle sangene?

Det fortelles om en borgermester I New York City som var valgt for perioden 1990-93. Han het David Dinkins, og byråkraten han sa at han absolutt burde kjøpe en eiendom som innebar en helt enestående mulighet for byen. Borgermesteren sa rolig, «Hvis de selger elefanter, to for 25 cent, så det en god handel. Men bare hvis du har 25 cent, og bare hvis du trenger elefanter.» Jeg synes det var et klokt svar. «Det vi ikke trenger, bør vi ikke kjøpe, for det kan bli et problem. Unødvendige ting bare binder oss. Men det vi trenger, og som Gud gir, det blir til velsignelse.» Apostelen Paulus skrev om Guds giverglede overfor våre behov. «Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet I Kristus Jesus.»

Velkommen til morgensendingen på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendingen sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag spurt av Karl Johan Halleråker.
2: I dag handlar Bibelord om tusenårsrike. Johannes oppenbering 20, vers 2. Han greip draken, den gamle slangen, som djevelen og Satan, og han batt han for 1000 år. Tenk om vi ikke så stykkevis. Hvor mye enklere ville ikke alt ha vært da? Nei, hvorfor spekulere over slikt? Gud har åpenbæret alt etter sin guddommelige vilje. Når Gud viser oss den rette siden av hans vevteppe, vil vi skjønne hans mening med de forskjellige trådene vi ennå ser. I dag har vi til ettertanke et ord som også bibeltro kristne har forstått på nok så ulik vis. Lære om tusenårsriket har det vært vanskelig å enes om. Lenge var den rående tanken at tusenårsriket der djevelen var bunden, var forsamlinga si tid fra Jesus siger over han på Golgata. Her er visse det grepet en tanke som er klar i skriften. Golgata djevelen sitt banesår. Kristus, helten fra Golgata, den virkelige sigerherren. Men mange synes det vanskelig å komme til rette med læra om det som blir kalt tusenårsriket langs denne vegen. Det plasseres tydelig i Bibelen som en tidsepoke ved tidens ende. Kristus skal på en spesiell måte opprette sitt rike her på jorda. Hans frelste flokk, og spesielt Israel, hans utvalgte folk, skal få en sentral plass som Herren sin medregenter. Guds ord har ikke åpenbæret alle endetider av sine enkelte moment. Det avgjørende at vi kjenner Guds frelsesveg, men Guds folk skal også få se framover. Også for Guds første folk Israel har Gud en framtidsplan. Det vil komme en tid da Guds velsigning skal styre og bli til velsigning spesielt for mange i Israel. Gud gi at velsigninga mottas til frelse også for den enkelte. Det må være vårt bønneemne i dag. Vi synger med Henry Albert Tandberg. Se han kommer, han som alle verdens floker løse kan. Fredens morgon uten skyer bryter inn. Ja, han kommer for å sette alle ting i rette stand. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn.
1: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og blad deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for troen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers står i 1. Samuel 1, vers 10. Og i sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. Hanna var ufrivillig barnløs, og det var denne hjertesorgen hun øste ut for Herren. Hun var hverken den første i historien eller den eneste. Bibelen forteller både om Sara, Rebekka og Rakel at de opplevde det samme, men smerten er uansett stor for den enkelte. Bibelen er veldig ærlig om at det kan smerte. I ordspråkene står det om det ufruktbare morslivet som aldri blir mett og aldri får nok. Det er liksom utrøstelig så lenge det er tomt. Hvor er håpet? De kvinnene som Bibelen forteller om opplevde at Gud åpnet morslivet. Ikke alle opplever det i dag. Uansett er det en tid med uvisse og sorg. Jeg er glad for at Bibelen ikke bare er ærlig om hjertesorg, enten det gjelder ufrivillig barnløshet eller annet, men også at den er tydelig på at det er håp. Det umulige kan skje, men noen ganger på en annen måte enn vi tenker. Jesus beskrives som han som fyller alt i alle. Tror vi det? Jesus kan fylle selv det tommeste tomme, sånn at vi kan si som David, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Ja, hvis du bærer på hjertesorg i dag, gjør som Hanna, øs det ut for Herren. La tårene og hulkegråten komme, og be han om å fylle denne lengselen og dette tomrommet. Og gjør du det, så kan jeg love deg, han vil svare. Han holder løftet. Bare vent og se.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi håper du får en fin dag.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Pietisme? Det mye uro og konflikt rundt oss. Arvesynden tar grep. Egoisme dominerer. Jakob sier det slik i sitt brev, det fjerde kapittel, fra vers 2. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser. Dere troløse, vet dere ikke at vennskap med verden fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Men ærlig talt, ikke dette utdatert pietisme og puritanisme som ingen bryr seg om? Nei, en Kristus etterfølger som tar Bibelen på alvor, vet at det sant. Vi må nærmere Kristus, dypere inn i nåden, i frelsen, i forsoningen. Bli tydeligere, ikke virre hit og dit, ikke bli så politisk og teologisk korrekt at vår tro blir et annet evangelium, slik Paulus skriver om i Galaterbrevet i kapittel 1, vers 9. Vi må forplikte oss på nytestamentlig apostolisk lære og liv. For hva nytter det om vi vinner hele verden, men mister vår tro? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Onsdag etter åttende søndag etter trefoldighet. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Matteus 7, 21-23. Det er vår trøst at Herren uttaler at sektene og partiene ikke skal bli værende for bestandig, hvis vi bare kan vente. En rettskaffen predikant blir derimot værende og beholder seieren. Vær derfor ikke urolige, sier Kristus. Hvis de lærer et annet evangelium, skal man ikke høre på dem, selv om de later som om de kommer i Guds eller kirkens navn, og selv om de kaller seg apostler. Dersom man ikke vil bli forført på grunn av slike herlige navn, er det nødvendig at de kristne har og kjenner Kristi rette lære. All annen lære skal bedømmes etter om den er i overensstemmelse med Kristi lære. Kristus befaler sine kristne å vokte seg for de falske lærerne, og gjør dem dermed til dommere med befaling om å prøve all lære. Dermed krever han også at de skal være forstandige og forstå å skjelne mellom rett og falsk lære. Den som derfor vil finnes i himlenes rike, må ikke bare bruke navnet og ordene. Han må altså ikke bare si «Herre, Herre», men han må også gjøre det som Gud vil ha utført i sitt rike. Dersom vi skal gjøre hans vilje, må vi vite sikkert hva den er, og hvordan den skal utføres. Det lærer ikke vår egen visdom eller våre tanker oss, men bare Guds ord. Guds ordet åpenbarer og viser oss hva som er Gud Faders vilje. For det første har han sendt sin enbårne sønn til verden, for å sone vår synd ved sin død, og for å rense oss og gjøre oss salige ved sitt blod. Det skjer uten at vi har fortjent det. Alt dette lar han bli forkynt for alle og enhver gjennom evangeliet, og han krever at du skal tro det og ta imot det. For det andre, når vi har mottatt denne nåden og saligheten, når vi er døpt til Kristus og tror, så vil han at vi også skal leve etter det, være lydige mot Gud, og gjøre det han har befalt i de 10 bud. Dette vil han ikke bare ha forkynt eller sagt med munnen, men han vil at det skal bli gjort i gjerning og av hjertet. Den som derimot lar dette fare, eller lærer å gjøre det motsatte, skal vite at han ikke gjør Guds vilje. Vedkommende har allerede sin dom, fordi han er uten tro og kjærlighet, er dommen den at han ikke hører til i himmelriket. Bli da fast i den sikre prøvesteinen for all lære, Guds ord og bud. Da kan du ikke fare vill eller ta feil, men kan slå alle falske ånders ros til jorden. For Kristus sier, ikke enhver som sier Herre, Herre, men den som gjør min fars vilje. Med det viser han oss til sitt ord. Det gjør han for at vi skal vite at bare de fruktene som stemmer overens med ordet, er de rette fruktene. Landsdag nummer 296, vers 4 og 5.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Norea
1: med 29. juli. Holde ut til enden. Under 2. verdenskrig la noen psykologer merke til at krigsflygerne gjorde de største feilene når de kom tilbake fra de farlige oppdragene. I det de gikk inn for landing på hjemmebasen, var de ofte uforsiktige. Årsaken var ifølge psykologene en nesten uimotståelig tendens til å slappe av. Det samme gjelder visst nok dem som har å gjøre med giftslanger. Ulykkene skjer ofte rett før de er ferdige med det de skal, og kan ta en hvil.

så for dem som tror på Jesus gjelder det å holde ut. Bibelen uttrykker ønske om at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden. Hebreerbrevet 6:11. Vi skrøpelige, men kan be om Guds hjelp. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. 1. Korinterbrev 1:8.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar på seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Helliggjørelse, det innebærer at vi blir stadig mer preget av Guds hellighet. I gjenfødelsen får vi et nytt liv og en ny natur av guddommelig kvalitet. Det det samme som at Jesus bor ved troen I våre hjerter, eller for å si det på en annen måte at den hellige ånd tar bolig der, slik at vi blir et tempel for den hellige ånd. Det et uttrykk som vi finner I Bibelen. Så helliggjørelsen, det veksten av dette åndelige livet I oss, den nye naturen som ble født I oss da vi kom til troen på Jesus. Det innebærer da at vi blir stadig mer preget av Jesus og hans sinnelag.
2: Har en kristen bare denne nye naturen?
1: Nei, det erfarer vi fort, at vi fortsatt har den gamle I oss. Men nå det altså en ny en ved siden av. Den gamle naturen, kjødet som Bibelen bruker det som begrep, den uforandret. Den faktisk fortsatt like mye en motstander mot Gud. Derfor så blir det en kamp mellom disse. Noen ganger så erfarer vi mest til den nye, andre ganger mest til den gamle. Men I et sunt kristenliv vil hovedretningen være med Gud og ikke mot ham, slik som det for en som uomvendt.
2: Det virkelig mulig å seire over det vonde I oss?
1: Ja, vi blir jo aldri helt kvitt det onde her I verden siden vi har denne syndige naturen I oss. Men det mulighet til seier I evangeliet. Det vitner Bibelen om, slik som for eksempel I 2. Timoteus brev 2, der Paulus sier til sin venn og medarbeider, så bli da du min sønn, sterk ved nåden I Kristus Jesus. Det en slik kraft I Guds nåde, at når vi holder oss til den, så mister synden sin makt. I Rombrevet 6 så står det at synden skal ikke få herske over dere, for dere ikke under loven, men under nåden. Det å være under loven, det å begynne å streve med å få til å gjøre gode gjerninger for å tilfredsstille Gud, og også da prøve I denne sammenhengen å seire ved egen kraft. Det virker bare til mer synd faktisk, fordi at det som vi erfarer også på det menneskelige plan, at det noe med den forbudne frukt, den virker forlokkende. Men dersom du under nåden, så vil synden miste sin makt I gitte situasjoner, og Guds vilje vil kunne sette sitt preg på deg mer og mer.
2: Hva det med Guds nåde som gjør at den har en sånn virkning?
1: Ja, Guds nåde, den forkynner at I Jesus så du kjøpt fri ifra syndens skyld, men også syndens makt. Bibelen omtaler det slik at vi døde bort fra synden sammen med Jesus på korset, for han var jo vår stedfortreder. Synden ikke død I en kristen. Det kan jeg skrive under på. Men du skal få regne deg som død I forhold til synden og som levende I forhold til Gud I Kristus Jesus. Det ikke så lett å få tak I sånn en gang, men hvis vi tenker på at Jesus, han min stedfortreder. Han ferdig med min synd. Han døde bort fra den og sto opp igjen til et nytt liv I tjeneste for Gud. Og så skal jeg få lov til å se på Jesus, og få lov til å tenke på at slik det også for meg, gjennom han, så jeg fått lov til å dø bort fra synden, og I stedet fått del I et nytt liv, hvor jeg skal få tjene Gud. Og når jeg tenker på hva Jesus gjort for meg, så skapes det en trang I meg til å leve mer helt for han. Jeg vet ikke om jeg kan ta et svagt bilde på det menneskelige plan, hvis det var noen som førte til at jeg fikk leve lenger enn kanskje prognosene tilsa, så ville jeg være veldig takknemlig overfor denne personen. Og noe slikt det også i forhold til Jesus. Jeg blir så takknemlig til han og ønsker å tjene han når jeg ser hva han har gjort for meg.
2: Hvordan er forholdet mellom rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen?
1: Det siste er en følge av det første. Begge deler gis oss i Jesus Kristus. Han er blitt oss både til rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Men rettferdiggjørelsen, det kan vi si er Kristus for oss og for Gud. Det er han som gjelder fullt og helt for oss, og derfor så er den alltid fullkommen. Helliggjørelsen, det er Kristus i oss. Og for vår neste, det er at Jesus skal sette sitt preg på oss mer og mer, og derfor så vil helliggjørelsen, den vil alltid være ufullkommen, fordi vi når ikke syndfrihet her i livet. Luther han uttrykte det slik at den troende han er samtidig rettferdig og synder, synder i seg selv og rettferdig i Kristus.
2: Bibelen den snakker også om oss å bli fylt av den hellige ånd, og hvordan kommer dette inn i denne sammenhengen?
1: Å bli fylt av ånden, slik vi oppfordres til i Efeserbrevet 5, det betyr at den hellige ånden får større plass og makt i en kristens liv. Det er altså det samme som helliggjørelsen. Og det skjer ved at vi vandrer i ånden, som er et uttrykk. Det betyr at vi lar oss styre av den hellige ånden. En annen måte å si det på, det er å vandre i lyset. Altså leve i Guds lys, for Gud er lys. Det innebærer at vi da må leve i et åpent forhold til han med vår synd og med våre nederlag, som det dessverre er rikelig av. Men så får vi lov til å komme igjen og igjen og få legge det fram for Gud og la han få slippe til med sin tilgivelse. Så er det også viktig at vi benytter oss av åndens treffpunkter, om vi skal si det slik, altså Guds ord, Bibelen, bønnen, nattverden og de hellige samfunn. Lever vi der, så vil det sette sitt preg på livet vårt. Vi vil bære åndens frukt, som er et uttrykk vi finner i Bibelen.
2: Kort til slutt, hva er helliggjørelse?
1: At det nye livet og den nye naturen som vi har fått del i ved gjenfødelsen får vokse og prege oss mer og mer ved at vi lever nær Jesus i hans ord og kjemper mot synden i den kraft som ligger i evangeliet. Sagt på en annen måte, helliggjørelse det er å bli stadig mer preget av Jesus og hans sinnelag ved at den hellige ånd får større plass i vårt liv.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 29. juli. Teksten hentes fra første Mosebok, det tredje kapittel og det første vers, og lyder slik: Og slangen sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt? Rosenius sier: Hva måtte nå dette gå opp for hver eneste en, for din dyrebare sjels evige vel, hva som er selve hovedsaken i alt djevelen strev med oss? Her vil vi se det avgjørende punktet det kommer til å avhenge av, om vi skal bli reddet, eller tvert imot fanges av denne fienden. Det er nemlig dette punktet Satan først angrep. Det var spørsmålet om Guds ord. Om en absolutt skulle tro alt Gud hadde sagt, eller om en ikke ut fra egen vurdering kunne finne grunn til å tro noe annet. Helt sikkert kommer vår forhold til dette punktet til å avgjøre kampens utfall. En gammel kristen som gjennom mange tiår hadde kjempet mot Satan, skulle med få ord uttrykke hva som hadde vært hovedsaken, og som alltid hadde vært det avgjørende for om han skulle stå eller falle. Han sa: Det avgjørende har alltid vært om jeg kunne holde fast på Guds ord, eller om jeg tvert imot lot det komme ut av sikte og bare har begynt å tenke etter min egen fornuft utenom ordet, tenke og sveve hit og dit etter egne og andres meninger. Ja, dette er det avgjørende i alle fristelser, både dem som kommer fra høyre og dem som kommer fra venstre side. Hvordan kan det ellers skje at en kristen som vanligvis fylles med avsky bare over en fjern tanke på en bestemt synd, etter en tid rett og slett kan akseptere den samme synd? Frimodig og uten frykt begynner han å leve i denne synd, og til og med forsvarer den. Jo, fordi han, når fristelsen begynte å arbeide med ham, vendte blikket bort fra Guds ord og til synd, og bare begynte å tenke fritt over saken, uten å se på ordet. Hvordan kan det skje at mennesker i kristendommens navn og med god samvittighet for Herrens skyld kan foreta seg de mest utrolige ting, proklamere som gode og hellige gjerninger, slik som Herren aldri har bedt oss om å gjøre, ja, som han til og med har forbudt oss å gjøre? Samtidig gjør de til synd forskjellige ting Herren i sitt ord aldri har nevnt som synd. Det har vi mangfoldige eksempler på, både fra den jødiske og den katolske kirken, som også ofte skjer iblant oss. Jo, dette skjer bare fordi en ikke ser etter hva Gud har talt, og i stedet mener en noe. En har en fornemmelse, en indre røst som sier det eller det, eller andre mennesker mener og sier så eller så, og ikke at Guds ord sier det. Hvordan kan det skje at en kristen som alltid har kjempet for den rette tro, blir så tynget over sin synd og sine fall, at han mister tilliten til Guds nåde og vennskap? Han kommer på avstand fra sin frelse, og blir bundet i en trelldomsånd, på tross av alt Guds evangelium forkynner om Kristus, om Kristi evige nåde og friheten fra loven han kjøpte for oss. Jo, bare fordi menneskene vender blikket bort fra Guds ord og til seg selv, og begynner å tenke og tenke, og nå synes de det må være fullstendig umulig at de kan være Guds barn og Guds venner, når de er og kjenner at de er som de er. En kunne få lyst til å rope ut så fjellene skalv denne sannheten inn i alle Guds barns ører og hjerter. All Satans makt over deg avhenger bare av om han kan få ført blikket ditt bort fra Guds ord. All din seier avhenger bare av om du får bli i Guds ord. At du alltid og i alle ting spør: Guds ord, hva sier Guds ord? Ser etter hva Guds ord sier om alle forhold. Dette vil alt avhenge av. Alt som vil gå for å være åndelig, men som ikke har sin grunn i Guds ord, det er dårskap, det er falskt. Bare det er godt og hellig som Gud har krevd. Bare det er synd som Gud har forbudt. Det Gud kaller synd og forbyr, det er synd, og det er farlig. Om så hjertet ditt sier tusen ganger det motsatte, og om hele verden og alle hellige og lærde anser det for uskyldig. Det Gud kaller godt og hellig, det er godt og hellig, om så du og hele verden anser det for vanhellig. Og det Gud ikke spesielt har nevnt, det skal alltid bedømmes, aksepteres eller forkastes ut fra kjærlighetsbudet. Alt dette som det i hvert enkelt tilfelle virker godt eller ondt for deg eller din neste. Den faste grunnregelen blir da denne: alt Gud ikke har påbudt, uttrykt i ord eller gjennom det allmenne kjærlighetsbudet, det er ingen god gjerning, selv om du stråler av herlighet i dine og andres øyne. Og det Gud ikke har forbudt i ord eller gjennom kjærlighetsbudet, det er ingen synd, selv om både du og alle andre mennesker mener noe annet. For alt avhenger av Guds ord. Holder du ikke fast på det, blir du alltid bare et siv som sveier i alle retninger ettersom vinden snur, og da kan djevelen forføre deg akkurat der han vil. Og hvor sterkt dette ble forkynt tidligere, og legg merke til den underlige kampen mellom Satan og Kristus. Han, som selv kunne uttale de mest hellige og rene Guds ord, svarer likevel ikke Satan med et eneste av sine ord, bare med skriftens. Han sier: det står skrevet, det står skrevet. Tenk over dette, og husk det alle ditt livs dager, at Herren Kristus selv hadde ingenting å si mot Satan uten bare dette: det står skrevet. Er ikke dette et kraftig tordenslag mot alle våre tanker og meninger? Det er et evig vitnesbyrd om at alt djevelen vil med sine fristelser, er å føre oss bort fra ordet. Og alt som skal overvinne ham, det er å holde fast ved det Gud har talt.

En måte å stoppe oss på, som Gud bruker, er at han sender tomhet og sorg. Han lar oss føle tomheten og flathet og ensomheten når vi begynner å se hva det livet førte med seg. Det er fremdeles Gud som arbeider med oss.

Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

0: Vi har kommet til kapittel 2 i klagesangene. Og i dette kapittel gir Jeremia oss 4-5 eksempel på konsekvenser som kan følge av å leve galt, og velge galt, og trosse Guds vilje og Guds lov i livet. I 40 år har han advart Jerusalems borgere mot å trosse Guds vilje. Fortalt om hvilke konsekvenser det kan få. Men de har ikke vilje høre på han. Nå har konsekvensene innhentet de. Byen deres ligger øde og forlatt. Og selv er de ført inn i fangenskap i et fremmede land. Og Jeremia vandrer gjennom de tomme gatene i Jerusalem og beskriver det han ser. Og det er et trist syn. Og Jeremia triumferer ikke over det han ser. Han sier ikke, nå kan det ha det så godt. Jeg advarte dere, men det vil ikke høre. Fikk jeg ikke rett? Å nei, det er ikke noen triumferd Jeremia legger ut på i den øyelagte byen. Han gråter. Jeremia er den gråtende profet. Han lir med dem. Han lar seg ta til fange sammen med dem. Han deler deres skjebne, enda de ikke ville høre på han. Og hans klagesanger er oppskrevet i Bibelen, ikke som en triumf, men som en advarsel til oss. Derfor er det at vi dveler ved en slik bok. Ikke for å hovere, men for å lære. Vi mennesker lærer ikke på noen annen måte enn ved den harde vei. Vers 1 i kapittel 2. Og hvor Herren i sin vrede har hyllet Sion i mørke skyer. Han har kastet Israels pryd fra himmelen ned på jorden. Sin fotskammel kom han ikke i hu på sin vredes dag. Ikke tro at Gud bare er en snille bestefar som ikke reagerer på vondskap og ulydighet. Det gudsbildet som ofte blir tegnet for oss i dag, av velmenende mennesker som bare snakker om Guds kjærlighet imot alt og alle, det er ikke Bibelens gudsbilde. For det er en annen side av Gud. Det er når han reagerer på urett og ulydighet og synd. Han venter ofte lenge med å reagere, men det går en grense. Og den grensen har nå Sion overskredet. En mørke sky har nå lagt seg over den en gang så sprudlende og levende byen. Det er tomt. Det er ruiner og tomme gater og mørke skyer. Byen har mistet sin verdighet. Det er den første konsekvensen av deres ulydighet. En mister sin verdighet. Hvor det er sant. Hvor mange eksempler jeg har sett på det. Mennesker som etter hvert mistet sin verdighet, og sa det igjen som en skygge av seg selv, etter at synden hadde herjet med deres liv, etter at konsekvensen hadde innhentet dem. Vers 2. Herren har uten skånsel ødelagt alle Jakobs bosteder. I sin harme rev han ned alle festningene for folk i Juda. Han jevnet dem med jorden, og vannet et rike og dets stormenn. De mistet sin verdighet og den posisjon og den innflytelse de en gang hadde hatt som Guds utvalgte folk. Og mange kristne har erfart akkurat det. Jeg har ikke den innflytelse på folk som jeg en gang hadde. De har ikke respekt for meg lenger. Mine ord betyr ikke det samme lenger. Min oppførsel og mitt liv har slått i hel ordene mine, slik at de ikke lenger spør meg til råds. Det er et alvorlig ord for en som bekjenner seg som kristen, og det er et alvorlig ord for den som bruker noe av sin tid til å forkynne for andre. Er mine ord troverdige? Eller har de mistet sin troverdighet på grunn av livet jeg levde, på grunn av ting jeg gjorde? Du ser mer enn 1000 ord vitne våre liv, våre holdninger, våre valg. Hvis ikke ordet understøttes av liv, så har det ingen betydning. Det er derfor vi kommer til en tid der folk begynner å stille spørsmål ved det gamle prinsipp at på bedehuset er det ordets forkynnelse som står i sentrum. Ja, det skulle være sant nok, men ord som ikke understøttes av et liv, er tomme og meningsløse ord. De mister sin troverdighet, hvis ikke de rundt dere kan se et liv som samsvarer med ordet. Derfor vil folk i dag møte mer enn ord. De vil møte handling. De vil møte holdninger. Hvis ikke kan vi tale 1000 ord, til vi blir det blå i ansiktet. Men det er tomme ord. Første menneske ser på er ting som skjer. Handlinger, omsorg, ærlighet, renhet, sannhet. Hvis de finner det, er de åpne for ordet. Det var derfor de samlet seg i store skarer rundt Jesus. Det var ikke fordi de hadde hørt rykte om mektige ord, bare. Det var fordi de hadde hørt rykte om et liv, om mektige gjerninger, om en som var annerledes i hele sin ferd, og som tok tid med dem, og gjorde noe for dem. Og da var de som en åpen lovedør, for å høre hva denne mannen hadde å si. George Whitefield var en merkelig mann. Så merkelig at folk sto opp klokka 5 om morgenen for å sikre seg plass i kirken hans og høre han preke. En annen kjendis som levde på samme tid som han, het David Hume. Han var filosof og han var ateist, og meget kritisk til den kristne forkynnelse. En morgen ble han sett på vei til pastor Whitefields kirke. En venn av han som så han på vei til kirka spurte for skrekka. David Hume, jeg trodde ikke at du trodde på det evangeliet. Han svarte, nei, jeg gjør ikke heller det. Men denne Whitefield tror på det. Og hans tro er så sterk. Og han tror så sterk på dette, at jeg klarer ikke å holde meg borte. Jeg må bare finne ut hva dette her er for noe. Vi kunne snakke om Whitefield hele dagen og natten. Det er et behagelig og inspirerende tema. Gode gamle Whitefield. Eller Annie Skau. Eller en av disse andre som ikke snakket i så store ord. Og ikke er så briljant i sine taler alltid, men som het liv som bare er slik at det trekker folk til seg. Og plutselig blir ord som kanskje ikke er så originale i det hele tatt, eller så elegante, plutselig blir de levende, fordi de bæres frem av et liv som er levende. Vi kunne snakket om at lese i det uendelige. Men la oss snakke om ditt liv. Hvordan er det? Ikke din venn sitt liv, ikke din ektefelle, men deg, ditt liv. Gjør det noe inntrykk? Er det noe med det som gjør at folk bare må høre når du snakker? Som gjør folk nysgjerrige på hva du har å si? Nysgjerrige på hva det er med deg som gjør deg annerledes? La oss gå litt videre til vers 5. Herren viste seg som en fiende og gjorde ende på Israel. Han ødela alle borgene i landet og utslettet festningene. Sorg og sut hopet ham opp over Judas datter. Der har du en annen konsekvens. Sorg og sut, ble det kalt her. Indre sorg, tomhet, bekymring. Og Gud er blitt en fiende. Gud er blitt min fiende. Samme hvor de prøver å synge de samme salmene og være med i de samme bønnene, når de er på møte eller på gudstjeneste. Du kan merke at ordet liksom stivner på leppene dere. For de opplever at den Gud de ber til, er lovpriset. Han er ikke lenger deres Gud. Han er blitt et problem. Han er blitt en fiende. Fordi jeg har gjort han til det. Fordi jeg har valgt å neglisjere hans ord i lengre tid. Og plutselig opplever jeg at han som var med meg, ikke lenger er med meg. Han vil ikke være med på dette. Han vil ikke være med på de premissene jeg lever på. Ja, da. Han oppleves som en fiende. Men han faktisk ikke det. Ikke ennå i alle fall. Han fortsatt en venn. Men han en venn som ikke vil sikre se på at jeg ødelegger livet mitt, eller glir bort ifra han. Derfor tar han meg i nakken og rister meg, slik at det kjennes. Han mer på min side nå enn noen gang. Han sett andre ting til side for å komme helt bort til meg og riste meg magen før det for sent. Det en venn. En venn en som ikke lar meg gli bort, uten å gjøre alt som står i hans makt for å berge meg. Og da kauser han meg ikke på kinnet. Da bruker han et språk som kan oppleves hardt, men det en venns språk. Det sagt for å hjelpe meg. Skal vi si det så banalt igjen som vi gjorde det i et tidligere program? Det ser ikke ut for at dette kan sies for enkelt. Hvorfor tror du at jeg nekta mitt 4-årige barn å leke midt på gata, midt i trafikken? Hvorfor sier jeg nei, du får ikke? Hvorfor sier jeg til tenåringen, fordi du ikke lydde far din i går kveld, men kom hjem klokka 3 når jeg har sagt klokka 12? Og fordi du gikk på den plassen og var med i den gjengen som du vet ikke er noen god plass for deg å være, så får du ikke gå ut i kveld. Så lenge jeg har noen makt over deg, vil jeg bruke den makten til å beskytte deg ifra å bli øyelagt. Jeg for glad i deg til å sitte rolig og se på at du kommer inn på en farlig vei. Og hvis du ikke vil høre på forsiktige og kjærlige råd, vil jeg bruke makt. Du får ganske enkelt ikke lov. Mener du at du kan nekte meg og gjøre det jeg vil? Ja, det mener jeg. Jeg kommer til å bruke mine siste krefter til å stoppe deg ifra å bli øyelagt. Det fordi du for verdifull for meg, til at jeg kan være likegyldig. Det noen som foreldre som ikke forstår dette? Hvorfor du så vanskelig for å forstå Gud da? Når han bruker det sterke språk, og når han bruker sin makt til å stoppe deg. Og en måte å stoppe dere på som Gud bruker, er at han sender tomhet og sorg. Han lar dere føle tomheten og flatheten og ensomheten, når vi begynner å se hva det livet førte med seg. Det fremdeles Gud som arbeider med dere. Ser du det? Det fremdeles Gud som sender disse ting over Israels folk. Fordi han enda ikke har gitt dem opp. Han sender sorg og sut, som det står her. Sorg og sut hoper seg opp over Judas datter, stod der. Fordi han enda ikke har gitt henne opp. Fordi han enda har planer om å føre sin datter tilbake. Tilbake på veien. Tilbake hjem. Tilbake til seg. Det er noen som hører på nå som gråte bittre tårer over tomheten som kom av måten de levde på. Ikke se på disse tårene som bare negative. De viser at du fremdeles har evnen til å reagere rett. Og det kan være Gud som forsterker disse tårene for at du skal komme tilbake. Det er han som kan ta bort mye av gråten og mye av tomheten. Det er så mange områder dette gjelder på, men et av de områdene jeg møter oftest, det vil si, det området jeg oftest ser at folk forgår seg på, og høster bitter frukt i livet på, er når det gjelder sex og utroskap. Jeg vet at mange vil si, det forkynnere må ikke bare snakke om sex, som om det skulle være den eneste synd. Nei, det er ikke den eneste synd. Men det er ikke det komme ifra at en stor del av de mennesker som kommer til meg, er mennesker som har fått sår nettopp på det området i livet. Som har rotet det til for seg og for andre, fordi de ikke kunne, eller ville, styre den lysten som er med sex å gjøre. Og så lenge disse utgjør en så stor prosent av de tragediene jeg møter hver eneste dag, så skal ingen få meg til å tie om dette. Som er hvor mye noen misliker at jeg snakker om dette. Faktum er at Du kommer nesten ikke gjennom et eneste kapittel i hele Bibelen uten at dette temaet blir brakt opp på en eller annen måte. Eller i hvert fall ting som er relasjon til dette. Jeg las en amerikansk artikkel som heter The American Sex Revolution. Sexrevolusjonen i Amerika. Den var skrevet av en kjent sosiolog der borte. Ikke en kristen, men en vanlig fagmann som hadde studert resultatene av den sexideologi vi har i dag. Han skriver blant annet: den sexideologi vi har sett i vår tid, den fordom vi har latt styre vår oppfatning av sex, fører på sikt til tap av varig lykke og trygghet. Den moderne sexmoral og sexatferd svekker for det første vår egen kropp, undergraver vitaliteten, ødelegger vår mentale helse, undergraver den moralske integritet, dreper kreativitet, og klarer åpenbart ikke å gi menneskene varig lykke. Bortsett fra kortvarig øyeblikk av seksuell beruselse, er livet til den som lever i utskeielser tomt for trygghet og fred i sinnet. Og hans sinn blir i stedet fylt av mistenksomhet, hat, frykt, sjalusi, tomhet og kjedsommelighet, og endeløse smertefulle konflikter. Robbet for de største og reneste verdier, degenereres livet til et nivå av primitiv vulgaritet. Endog det ubegrensede, rike og fargerike under av kjærlighet blir redusert til primitiv paring, som faktisk blir mindre og mindre intenst og tilfredsstillende. Til mer disse søker tilfredsstillelse, til mindre lykkes de i det. Det en gang så spennende og rike samliv blir flatt, rutinefullt, smertefullt. Noe som jager offeret til stadig mer perverse forsøk på tilfredsstillelse. Og i kjølvannet av denne jakten opplever vi også fysisk sykdom, smerte, pester. Ikke rart at livet til slutt ender opp i en smerte og tomhet som i mange tilfeller ender i selvmord. Den mannen som skriver noe slikt er en profet, og han er faktisk ikke engang en kristen, den som skriver dette. Og noen vil selvsagt henge seg opp i enkeltsetninger og enkeltformuleringer for liksom å ha noe å henge sin reservasjon på. Men jeg tar gjerne en diskusjon med hvem som helst, for det meste av det som sies her er så sant at det er skremmende. Jeg skulle ønske det ikke var sant. Men hvis jeg påstår det, lever jeg i en drømmeverden. Og vi har levd i denne drømmeverden lenge nok. Det er på tide vi står frem og sier sannheten, samme hvor sjokkerende den kan være for noen. Til slutt den siste konsekvens som er nevnt her, vers 9. Byens porter er sunket i jorden. Bommene har han sprengt og knust. Konger og stormenn er i fremmed land. Det er ingen rettledning å få. Profetene får ikke lenger syner fra Herren. Når visjonene forsvinner, da er det ikke mye igjen. Da profetene ikke lenger får syne ifra Herren, som det står her. Når en ikke lenger har et budskap ifra Gud som en tror på, hva er det da igjen å gi mennesker? Når vår veiledning blir pjatt, og snakk og fine ord om at vi må forstå hverandre, og vi må ikke dømme hverandre, og vi må ikke være skråsikre, og vi må lytte til hva folk selv mener om livet og om verdiene, og bla bla. Jeg blir syk når jeg hører slikt, de får folk som skulle være veiledere. Jeg vet de mener det vel, men hvor er ordet i for Gud blitt av? Hvor er visjonene blitt av? Hvor er han blitt av som et talt klare ord for å hjelpe oss til å komme gjennom en verden som vil viske ut alt av grense og idealer og visjoner som finnes? Øynene mine forgår av gråt, det gjærer i mitt indre. Mitt mot og min kraft er borte, fordi mitt folk er brutt sammen, fordi både barn og spedbarn siger om i byens gater. Øynene mine forgår av gråt, sier den gråtende profet. Ja, bare gråt du. La tårene komme. Det er godt. Jeg skulle ønske det var flere som gråt. Jeg skulle ønske det var flere foreldre som gråt. Som så signalene før det var for sent. Og noen sitter og gråter i dag fordi de opplever livet så vanskelig. Og de føler skyld. De føler at de roter til så mye. Bare gråt du. Den gråten er et sunnhetstegn. Den er et livstegn. Og den er et tegn på at Gud ikke enda har gitt deg opp. For når han gir deg opp, da har du mistet evnen til å gråte. Da er du forherdet. Da har du ikke følelser lenger. Men Gud rører ved dine følelser, fordi han enda ikke gitt deg opp. Han ser dine tårer. Han gråter sammen med deg, akkurat som profeten gjorde. Han hoverer ikke over noen ting av det som skjedde i livet ditt. Det er like vondt for han som det er for deg. Og nå vil han at du og han skal gjøre noe med det. Og det første du skal gjøre er å legge det over i hans hende. Skyld og skam, det som lammer deg, og tar frimodigheten ifra deg. Legg det av, sjå han. Det er det første han vil ta, fordi han selv har tatt den skam over seg. Fordi han selv har båret den skyld. Jeg sier ikke at det skal løse alle problemer i livet ditt, for det kan være en lang vei å gå. Men det begynner der. Et helt nytt liv begynner der. Hør hva Gud sier i vers 18. Rop av hjertet til Herren. Klag din nød, du Sions datter. La tårene strømme som bekker. Kom til meg, du som strever. Kom til meg og få ro. Kom til meg og finn hvile.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Jesus Christ, Jesus.

0: Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du Herre Jesus, min frelser, du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lukk nå opp mitt hjerte til din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levnet. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus. Amen.
1: Herre, con la porta andando passi verso sesa, con la testa maestoni me la ci museo e Don Herre Jesus mo besti, don batti weitna eli detti, nia jami detti, mo jese jente, ai comunie tarpnu. Herra rapasta tu passi weitna pokte mo vaimo, Vai molto sani sporta ci moraschi mo sotto i tantiste. Ja eli detti ja jami detti nosco Gesù sa cala. Ja io che pei vi passi elli mi. Ja elli in chiarta io c'han puoride. Tancula si ne attacca si to Gesù Cristo sa pocte. Amen.
0: God morgen.
1: Puoride.
0: Mitt navn er Jakob Schmidt.
1: Eller mor namma, Jakob.
0: Og jeg går på Fjellheim Bibelskole.
1: Må være en Fjellheim Bibelskole.
0: Og skal ha en andakt på dette møtet.
1: Jeg har litt ventast og en andakt til ikke.
0: Jeg vil lese ifra Jesaja, kapittel 55, vers 1 og 2.
1: Mor, har vi den lukka Esaias lukte? Hvis det vil tykke om at kapitlet, hvor skal jeg nå i verset?
0: Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannet, og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg, så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg over de fete retter.
1: Da nappet de boka hvor jeg leste korsk og spalte tjati lusa. Jeg liker en eile maske ikke roda. Båte hoste jeg borre. Båte mis vart i halma roda haka, jeg halma mauso haka. Vinni jeg mesti. Mannen de viske bete roda i damoktes. Mis ile laibi. Jeg din Find me mosha e stan autes, mi i mahte kallihi. Ulle katte mo, te kartate sitti porrat, tam puoli.

0: Tak plus i kirkegården.
1: Vi har da hørt bibelformidling-elever fra Fjellheim Bibelskole som hadde formiddagsandakt for oss, direkte overført fra Kautokeino, fra den lutherske kirke. Det var Clemet J. Ohetta som tolket. Nå skal vi høre videre i Veien gjennom Bibelen med Alf Christian Tellefsen. Og han er nå i tredje Mosebok.

0: I dag tenker vi som regel kortsiktig. Vi legger kanskje planer for et halvår fremover hvis vi riktig flinke. Vi ser på kalenderen for kommende uke. Politikere tenker frem til neste valg. Andre ledere kan driste seg til å tenke 5 år frem.
1: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Men hvem tenker 50 og 100 år fram i tiden og planlegger etter det? Det umulig, vil noen si. Ikke hvis vi prøver å se de lange linjene i historien og gjør forsøk på å lære av dem. Og da kan det hende vi handler annerledes i dag når vi tenker 50 år fram. Et stort bokverk gjorde et sterkt inntrykk for over 200 år siden, og det regnes som et av den britiske litteraturens monumentalverk. Den engelske historikeren Edward Gibbon fullførte i løpet av 12 år sitt 7-binds verk, Romerrikets forfall og undergang. Han var en tid katolikk, men ble senere oppslukt av rasjonalismen. Dermed trodde han ikke lenger på en åpenbart religion. Likevel har mange kristne pekt på bøkene hans for å se langsiktige trender og vise hvordan moral og åndelige verdier styrer historien. Gibbon pekte på en del forhold som gjorde at Romerriket gikk til grunne. Den raske økningen av skilsmisser som førte til at hjemmene ble undergravd, høyere og høyere skatter, og at den brukte mer og mer offentlige midler for å underholde folket med brød og sirkus. Den voldsomme interessen for fornøyelser og sport, som ble mer og mer brutal, økt opprustning og store utgifter til militærvesen, at den religiøse tro bleknet til formalisme og ble kraftløs, og det sterke presset fra innvandrergrupper satte også et tydelig preg på Romerrikets siste tid. Enhver kan gjøre seg tanker om hvordan historien ofte gjentar seg. Mektige riker, sivilisasjoner og dynastier har falt sammen. På ruinene bygges noe nytt, men ikke alltid noe bedre. Dette altså et perspektiv. Det ikke sikkert jorden går under med det første, men det kan godt hende at den vestlige sivilisasjonen går til grunne. I over 100 år har en snakket om «Tenk når den mektige kjempen i øst, Kina, vil våkne». Kanskje det i ferd med å skje? Og hvilket land ligger i teten når det gjelder data og høyteknologi? Ikke alle klar over at Israel ligger langt fremme, til tross for et beskjedent folketall. Noen riker i vekst, andre i forfall. Apostelen Peter skrev, «Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskere, for Herren én dag som tusen år, og tusen år som én dag.» Om vi kan være så langsiktige at vi tenker i et 50- og 100-års perspektiv, så ser Gud uendelig mye lenger. Han tenker i tusener av år. Menneskers riker og kulturer kommer og går. På mange måter ser den vestlige kulturen ut til å være i forfall og oppløsning. Under slike perspektiver kan vi tenke videre på det apostelen Peter skriver, «Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig det da at dere ferdes i hellighet og Guds frykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme og fremskynder den. Vi i dag opptatt av miljøvern og klimaendringer. Men den kanskje største faren for den vestlige sivilisasjonen oppløsningen av familien som ordning. Vi har sluttet å bry oss om det sjette bud, du skal ikke drive hor. Seksuallivet får ikke utfolde seg bare innen ekteskapets trygge ramme, og vi tillater et stort antall forskjellige samlivsformer. Ikke bare Bibelen, men også historisk og sosiologisk forskning advarer om hva det kan føre til. I 1934 utga en brittisk forsker, en som drev med samfunnsanalyse, en stor bok med titlen Sex and Culture. Forfatteren het Unwin, og boken kom på Oxford University Press. Unwin undersøkte 86 forskjellige samfunn. Han fant en direkte sammenheng mellom absolutt monogami, altså en kvinne gift med en mann, og den ekspanderende energi i sivilisasjonen, som han sa. Med andre ord, seksuell trofasthet var den mest fremtredende faktor i samfunnets fremgang. Unwin hadde selv ingen religiøse overbevisninger og kom ikke med moralske dommer. «Jeg kommer ikke med noen meninger om rett og galt», skrev han. Likevel måtte han konkludere.
I menneskelige nedtegnelser finner vi ingen tilfeller der et samfunn beholder sin kraft, etter at en hel generasjon har arvet en tradisjon som ikke insisterer på preekteskapelig og postekteskapelig trofasthet. Med andre ord, hvis samfunnet ikke legger vekt på at den skal være trofast både innenfor og utenfor ekteskapet, så går det ikke lang tid før et samfunn mister sin kraft. Når det gjaldt romerske, sueriske, babylonske og angelsaksiske sivilisasjoner, gikk Unwin inn på mange hundre års historie. Han fant ingen unntak, for at disse samfunnene blomstret kulturelt og geografisk i de periodene som satte seksuell troskap høyt. Han så stadig eksempler på at seksualmoralen ble svekket, og at samfunnene som en følge av det gikk tilbake, for så å gjøre fremgang igjen når de vendte tilbake til mer faste moralske holdninger. Unwin skrev: «Hvis noen ber meg om å forklare hvorfor det er slik, så må jeg svare at det vet jeg ikke. Ingen vitenskapsmann gjør det. Du kan observere og beskrive prosessene, men du kan ikke forklare dem.» En forklaring ga imidlertid samfunnsforskeren Jan Brøgger for noen år siden. Det moderne mennesket med sin selvbevissthet, evne til å skape klare grenser i tilværelsen og sette seg langsiktige mål, er klekket ut i den stabile kjernefamiliens redevarme. Det var denne familietypen som skapte de karakteristiske forutsetningene for initiativ og pågangsmot, fordi den ga de psykologiske forutsetningene for en moralsk individualisme. Han kom altså med en begrunnelse i psykologisk stabilitet og identitetsdanning. Den amerikanske professoren Thomas Sowell, som selv er sort og har afrikansk familiebakgrunn, hevdet ut fra sin forskning for flere år siden at familiestrukturene, ikke rasediskriminering, var nøkkelen til å forstå hvilke folkegrupper som lykkes i et samfunn. Jo sterkere familiesamhold, dess mer økonomisk framgang. Folk fra Orienten, for eksempel jøder og arabere, gjør det best av alle rent økonomisk i det moderne Amerika, fordi de har de sterkeste kjernefamiliene. Deretter kommer asiatene, som også har tette familiebånd. Hvite kommer først på tredjeplass, på grunn av alle de løse forbindelsene, samboerforholdene, skilsmissene og den store veksten i antall enslige foreldre. Deretter kommer spansktalene, som var enda svakere når det gjelder familiesamhold. Til sist kommer de afroamerikanske svarte, hvor kjernefamilien er blitt unntaket mer enn regelen. Men også blant dem som har mørk hudfarge fant Sowell at det var klare forskjeller. De fra de vestindiske øyer, fra Etiopia og fra Haiti lyktes bedre enn de mørke fra USA, fordi familiestrukturen var bedre bevart.

I Norge er det mange som observerer oppløsningen av kjernefamilien og synes det er greit. Ja, noen hevder at kjernefamilien kommer aldri tilbake. Vi har lagt den bak oss for bestandig. Da spør jeg, hvor lenge vil da samfunnet være sterkt og i vekst? Kan vi lære noe fra historien? I denne sammenheng må vi også se det sterke presset for å få godkjent homoseksualitet på alle plan. Kampanjene har lykkes med å fremstille de såkalt homofile nærmest som en egen folkegruppe eller rase. De er skapt slik, sier noen, men til tross for energisk forskning har ingen kunnet påvise noe. Men til tross for energisk forskning har ingen kunnet påvise noe slags homofilt gen eller en arvelig disposisjon. Ingen historisk religion, hverken kristendom, islam eller andre, kan bekrefte at noen bare kan leve sammen med en av samme kjønn. I dag ser vi at mange unge eksperimenterer både med heteroseksuelle og homoseksuelle følelser og handlinger. Mange gifte ektemenn har et homoseksuelt forhold på siden. Ja, det hender ikke sjelden at ektefeller som har vært gift i mange år og fått barn sammen, sier farvel til hverandre, og en av dem går inn i et homoseksuelt eller lesbisk forhold med en tredje person. Vi er skapt av Gud til mann og kvinne med klare forskjeller for at vi skal svare til hverandre, utfylle hverandre og sammen frembringe barn og en etterslekt. Etter syndefallet har vi mange slags lyster, fristelser og følelser. Til oss alle sier Guds ord, du skal ikke drive hor. Det innebærer for dem som ikke er gift, du skal ikke bryte deg inn i ekteskapet før du er der. Til dem som er gift innebærer budet, du skal ikke bryte ut av ekteskapet, og du skal ikke bryte deg inn i en annens ekteskap. Dette er ikke lett å etterleve for noen av oss. Mange mennesker har opplevd fall i forhold til det seksuelle. Fra Guds side er det noe sterkt og kjærlig som heter tilgivelse. Vi kan få begynne på nytt. Men vi kan ikke innrette oss i strid med Guds vilje og leve i synden og samtidig vente at Gud ikke bryr seg om det. Det bor lyster til det meste i enhver av oss. Når forholdene ligger til rette for det, kan alle falle. Ja, de beste kan gjøre det verste. Vår onde natur, selve arvesynden, kan gi overraskende og skjebnesvangre utslag hos hvem som helst, hvis vi ikke vokter oss og ber Gud om at han ikke må lede oss inn i fristelse. Derfor har vi ikke lov å dømme hverandre, bare Gud er dommeren. Men vi kan heller ikke underslå sannheten eller la være å holde fram Guds ord. Apostelen Paulus har ord til oss som lever i oppløsningssamfunnet. Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere som er brennemerket i sin egen samvittighet. Vi advares mot falske lærere som har gjort samvittigheten sin til slave under sine egne lyster og synder. Da stiller de seg ikke bare åpne for forførende ånder, men også for læresetninger fra de onde åndene. De falske lærerne er hyklere, sier Paulus. De sier noe annet enn de bør si. Vi trenger ikke si nei til skaperverkets goder, sier Paulus. For alt det Gud har skapt er godt, og ikke noe er å forkaste når det mottas med takk, for det blir helliget ved Guds ord og bønn. Vranglæren i den siste tid kommer til å bli preget av fornektelse av Guds gode gaver, og tillatelse til det Gud har forbudt. En kristen prøver stadig å la seg korrigere av Guds ord, så vi øver oss i å tenke Guds tanker når verden forlanger at vi skal tenke dens tanker. Det kan bli et stadig sterkere press mot sannheten, og et press for at vi godtar løgnen. Det skal ikke gjøre oss hissige og krigerske, men milde og trygge, fordi vi i en oppløsningstid har funnet en trygg grunn å stå på. Utsiktene for avslutningen av denne tidsalder er ikke bare lyse. På denne bakgrunn sier Peter, «Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vind på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred.»
Peter skriver også, Herren ikke sen med løfte, underforstått om at han snart skal komme igjen, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. De første kristne ventet at Jesus ville komme igjen til jorden meget snart, kanskje til og med i den første generasjonen etter Jesu oppstandelse. Også i den tiden da det Nye Testamentet ble skrevet, var det en problemstilling. Somler han? Kan vi stole på at løftet om gjenkomsten vil bli oppfylt? Jo, sier Peter, det blir oppfylt. Guds motiv for å utsette hans godhet. Han vil at flest mulig skal høre evangeliet. Han ønsker at hans menighet på jorden skal bli etablert i flest mulig folkegrupper. Som også Jesus selv sa, dette evangeliet om riket skal forkynnes over hele jorden som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Derfor samarbeider vi med Guds godhet og Guds tålmodighet når vi driver misjon både hjemme og ute. Gud vil at alle skal bli frelst, at alle skal vende om til Herren og tro på hans nåde i Kristus. Avslutningen av historien kan bli turbulent og voldsom, men Herren kommer tilbake, uventet og mektig. Da gjelder det å ha bevart troen tvers gjennom oppløsningssamfunnet eller forvitringssamfunnet. Vi må ikke miste motet. Kristus god, Jesus seierherre. I stedet for å være redde skal vi legge vekt på hellig liv og en gudfryktig holdning. Å leve et hellig liv innebærer ikke å være annerledes i klesdrakt, språk og skikker eller ytre ting. Det har med vårt sinnelag å gjøre. Holdninger, innstilling. En gudfryktig kretser ikke om det skremmende, men har den frykten som kan prege et godt barn, frykten for å gjøre far og mor imot. Guds kjærlighet og nåde uendelig stor. Det har han vist oss gjennom Jesus. Derfor har vi lyst til å elske og ære ham, lyde og tjene ham.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

I det skotske høylandet kan sauene av og til gå seg vill i fjellene. De kan rote seg ut på steder de ikke kan komme bort fra. Gresset på fjellhyllene kan smake ekstra godt, og sauene liker det. De hopper kanskje 2-3 meter ned for å få tak i det, og så klarer de ikke å komme opp igjen. Gjeteren kan høre at de breker og er stresset. Men her er noe merkelig. Gjeteren kan komme til bevisst og la dem oppholde seg der på fjellhyllen til de har spist alt som er å spise, og til de blir så utmattet av tørst at de ikke klarer å stå. Først da legger gjeteren et tau rundt sauene og trekker dem opp fra dødsfellen på fjellhyllen. Hvorfor prøver ikke gjeteren å berge sauene med en gang de har havnet på det farlige stedet? Sauene er så dumme og så fokusert på å spise at de ville lett hoppet bort fra gjeteren, styrte utover kanten og ødelegge seg selv. Rich Ezell, som forteller dette fra sauenes og gjeternes liv, skriver at det er slik med oss også. Av og til må vi oppleve svakhet, ja litt av døden, før vi kan bli berget. Herren vil frelse oss i det øyeblikket vi har gitt opp å prøve å berge oss selv. Det beste er at vi roper på hjelp, innser at vi er hjelpeløse, og lar oss redde av hyrden, skriver han. Men at sauen er dum, er ikke alle enige i. Jeg har lest om en dame som heter Barbara Brown Taylor, som kom i samtale med en mann som var kjent med sauer i Midtvesten i USA. Denne mannen var slett ikke enig i at sauer er dumme. Det er kvegbøndene som sprer dette negative ryktet om sauene, for sauer oppfører seg ikke som kveg. Kyr drives frem bakfra ved hjelp av cowboyer med roping og pisk, men det nytter ikke med sauer. De foretrekker å bli ledet. Du dytter kyr, men du leder sauer. De vil ikke gå noe sted hvis ikke noen går først. Den gode gjeteren går foran dem for å vise dem at alt er trygt og i orden, påsto denne bonden. Og saueflokken kjenner gjeteren, fortsatte han. Det har alltid gjort inntrykk på meg, helt siden jeg var ung, at gjeteren kunne vandre tvers gjennom en saueflokk som hvilte, uten å forstyrre en eneste en av dem. Men en fremmed kunne ikke engang sette sin fot inn i flokken uten å skape fullstendig kaos. For gjeter og sauer utvikler sitt eget språk og bygger opp sin gjensidige tillit, sa bonden. Dette er en bekreftelse på det Jesus snakket om, at den gode hyrden går foran sauene, og fårene følger ham fordi de kjenner hans røst. Men en fremmed vil ikke følge. De vil flykte fra ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. De sanne disiplene av Jesus kjenner igjen Jesu røst mellom alle verdens røster. Dette stemmer med en observasjon fra Midtøsten, der en turist kom til et sted der flere saueflokker hadde blandet seg mens de drakk vann fra en liten bekk. En hyrde ropte på arabisk «Mana, mana», som betyr «følg meg». Straks skilte flokken hans seg ut fra de øvrige og fulgte ham. Tilsvaret kunne en annen samle sin flokk med det samme ropet, men da turisten prøvde å rope «Mana», var det ingen sauer som ville følge ham. Jesus kalte seg den gode hyrden. Han sa «Mine får hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.» Herren roper på oss alle med sin gode røst for at vi skal følge ham til det gode.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi de gaver til Foros på VIPS nummer 70929. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hei, og hjertelig velkommen til denne Table Talk-sendingen her. Vi har kommet til den tiende søndagen i treenighetstiden, og teksten som vi skal ta for oss, det Lukas kapittel 5, vers 27-32. Og med på denne utgaven av Table Talks, så Ingvald Kårbø.
2: God dag.
1: Pastor, mediepastor i P7 Kristen Riksradio, og Egil Morland.
3: Ja, hei, Egil her.
1: Egil med, og han pensjonert prest.
3: Ja.
1: Og rektor emeritus på NLA, stemmer det?
3: Og professor.
1: Og så mangt. Professor, ikke minst.
3: Emeritus der også.
1: Professor
3: emeritus. Nei, det var bare tull å bruke dette ordet emeritus.
1: Ja, det
3: det høres ut som en ekstra... Det
2: høres nesten ut som en kreps, spør du meg.
1: Noe sånt.
3: Ja.
1: Og sist, og antageligvis minst, og i dette selskapet, Christian Bønus Indestad, innholdsprodusent i P7. Du, Egil, kanskje du tar oss med inn i teksten og leser den?
3: Det kan jeg. Det står altså skrevet hos evangelisten Lukas i det femte kapitlet fra vers 27-32. Siden gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som hette Levi. Han satt på tollbua. Jesus sa til han, «Følg meg!» Da stod han opp, gikk fra alt og følgde Jesus. Levi heldt et stort gjestebord foran hjemme hos seg, og en hel flokk tollere og andre var til bords sammen med dem. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murra og sa til læresveinene, «Hvorfor et og drikk det sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarer, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som hadde vondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men synderer til omvending.» Amen.
0: La oss be i bønn for dagens program. Gode Gud og Far, vi vil få takke deg for den du og for da du viser oss gjennom ordet ditt i dag. Takk at du den samme sanne Gud nå, som du var den gang da du vandret rundt omkring her på jord, Jesus. Og takk for at vi i denne teksten også får møte noe av ditt sinnelag. Og vi ber deg om at du ved din heilage ande nå må få åpenbære innholdet i denne teksten, sånn at det kan få vært forståelig og til hjelp for deg som kommer til å lytte til denne episoden, og for alle som også bruker denne i forberedelsen fram mot sin egen forkynnelse. Vi ber deg for alle talerstoler denne teksten skal lyde, at det kan få være en plass der du får møte mennesket gjennom ditt ord. I ditt navn ber vi om deg, Jesus. Amen.
1: Amen. Ja, jeg tenkte kanskje jeg kan dunke på og ta dere med litt inn i konteksten her.
2: Det høres bra ut, Christian, for det jo litt sånn sammenheng her, sant? At jeg har jo forstått at du har sett litt på hva som står både før og etter.
1: Vel, jeg tenkte kanskje vi skulle, altså litt tidligere i kapittel 4, sant? Så det en hendelse med Jesus i synagogen i Nazaret, og så blir vi med han ned til Kapernaum da, og området rundt Genesaretsjøen, og der skjer det litt forskjellig. Jesus underviser på sabbaten, som en sånn gjenganger helt fra kapittel 4, 5 og 6, at det dreier seg litt rundt sabbaten. Og i Kapernaum så har han eftersabbatsfest, eller sabbatskaffe, hos Simon Peter, og svigermor blir helbredet. Og så etter det så blir Simon Peter og Zebedeus sønne kalte disipler i en fantastisk fortelling om fiskeunderet der. Og så det en spedalsk mann som blir helbredet, og folk flokker seg til Jesus. Det begynner å bli et problem. Og så kommer vi til det som den rett foregående teksten til vår tekst i dag. Og de beveger seg faktisk inn i hverandre. Og det da helbredelsen av den lamme mannen som blir firt ned gjennom taket. Synder blir tilgitt, fariseere og skriftlærde sint, om man helbredet. Og det da kanskje litt den murringen vi kan ta litt med inn I dagens tekst på bakgrunnen av dette, at Jesus har jo nettopp redefinert veldig mange ting for disse fariserene. Han har faktisk autoritet til å tilgi synder. Og så går han ut derfra etter å ha helbredet denne mannen, og så, ja, starter vår tekst. Markus sier at det ble kjent at han var hjemme I Kapernaum. Lukas stedfester ikke dette her, men det jo ganske tydelig I konteksten av at Levi som toller, så vi nok I Kapernaum, som en veldig viktig by som lå langs en handelsrute som gikk fra Damaskus, Syria, deromkring, nedover mot Egypt og inn til kysten, het Sjøveien via Maris, som han ble kalt litt senere. Og der var det I Kapernaum også et skille mellom Gaulantis, landsfyrsten Philips område, og så Galilea som var Herodes Antipas sitt område. Og der satt Levi som toller, og tollerne de var litt beryktet, de var litt, tok litt mye penger av og til, og ble definert som de som støttet autoritetene som man ikke var så glad I. Så det radikalt å kalle disse menneskene til etterfølgelse. Ja, det en grei ramme for teksten videre?
2: Absolutt, jeg tenker da, og du jo inne på at dette her jo, I kapittel 5 nå, en del av det som står I forkant har å gjøre, som du sier, med både forhold mellom Jesus og sabbaten, og hans mulighet til å tilgi synde. Og da har jeg tenkt litt på at for oss som leser disse tekstene her I dag, så det ikke kanskje så oppsiktsvekkende at Jesus den som påberoper seg den autoriteten at jeg kan tilgi synd, eller at han den som var herre ved sabbaten, eller hva det skulle være. Men dette jo på mange måter helt I starten av Jesu offentlige virke. Og et av de brennbare spørsmålene som tidlig kommer frem da, det jo, ja, hvordan forholder han seg til den gamle pakts tid, den gamle pakts ordninger, Hvordan kan vi tenke om det videre?
3: Ja, og ikke bare det, men det som for oss det mest naturlige av alt, altså hvis ikke Jesus helbreder, hva skal vi med han da? Mm. Det var for Jesu motstandere den verste gudsbespottelse, eller eventuelt enten hadde han sant, enten talte han sant, at han hadde løyvet til dette her, hadde fullmaktene så å si til å gjøre det, eller så blir han en gudsbespotter, fordi han påberoper seg å ha den makt og kraft som Gud, bare Gud hadde.
1: Mm. Og så I den etterfølgende teksten her, da, altså, jeg litt irritert på denne indelingen av den teksten, for han deler jo opp, altså vi har halve teksten her da, altså vers 32, som avslutningen av søndagens tekst, da, jo en del av en tekst som veldig naturlig kunne blitt avsluttet I vers 39, mm. som en videreføring av den dialogen som Jesus har med fariserene her og de skriftlærde.
2: Det gjelder kanskje lettere for prester og forkynner at da kommer et preikepoeng, og så kan han slutte der I vers 32.
3: Jeg forstår indignasjonen til Kristian, ja. Og samtidig som så blir det på en måte bare for tredje gang å påpeke det opplagte som Jesus sier her, nemlig her formulerer han det som at hvordan kan bryllupsgjestene faste når brudgommen hos deg? Så det som skjer I det første avsnittet etter vår tekst, det at Jesus på en måte, fariserende spør læresvennerne, men det Jesus som svarer. Altså her vil han sette ting på plass.
1: Jeg hadde jo et poeng som forsvant litt her, og det var jo bare det at I kapittel 6 så han her over sabbaten også, som også blir et problem. Men ja.
2: Ja, nei, jeg tenker det jo et veldig viktig poeng var at her det en nøye sammenheng til det som du etterpå, og det på mange måter en spiker som jeg fortsatt å slå inn på. Jeg tror hvis den hadde tatt med det som blir sagt I de versene etterpå, så kunne jeg fått den spikeren enda mer inn. Da.
1: Ja, understreker det. Så tror jeg også at hvis du skal på en måte forsynne over dette her, så kunne du, det et slags omvendelsesperspektiv, et litt radikalt omvendelsesperspektiv som ligger inni her, som en sånn mulighet å gripe til, og hvis man vil det. Ja, Jesus kommer til å kalle de som syke av det, så ligger jo den erkjennelsen at jeg syk. Vi skal komme litt tilbake til det, Egil. Det at man en synder som omvendelse, blir kalt til omvendelse, det, sant? Og så hva innebærer det? Jo, det jo faktisk å ta avstand fra et eller annet, da. Og det jo der fariserende skriftlærde sliter, for hva skal vi ta avstand fra Vi har jo det, vi har jo funnet ut av dette her, sant?
2: I hva består vår omvendelse?
1: Ja, sant?
3: Ja, og kan jeg få lov å gripe inn der litt, for en annen ting som slår meg med denne teksten, det at at vi kanskje tenker av og til litt feil om det, det radikale i å følge etter Jesus. Altså, mange plasser blir det satt så på spissen, at vi tenker i praksis er det ikke mulig. Altså, gå og selg alt det du har, gi det til for at de kom så og følg meg, eller la de døde begrave deg og kom så. Altså, det blir utlagt som en type radikalitet som ikke er realiserbar. Men her synes jeg det er litt kjekt at Levi etter å ha fått denne radikale omvendelsen, så bør han inte gjestebordet for selskap. Og mange kjenner det. Til og med mange av, altså det er som om man har lauget sitt på besøk. Trollerne kommer i høyre og flokker. Og da tenker jeg at, ja, kanskje må vi kunne kombinere dette her, at det går an både å følge Jesus etter i et åndelig nytt liv, og samtidig være en solid samfunnsborger som gjør det vi skulle gjøre, men uten synd. Altså dette ligner litt for eksempel på en luthersk forståing av å ha borgerlige verv, som jeg bare tar for gitt at det har vi lov til, men vi skal gjøre det på en skikkelig måte. Og enten det gjelder å betale skatt, eller å gjøre militærtjeneste, eller hva det nå er, så ligger det i vår vedkjeng da, at det har vi lov til. Og sånn er det Levi, jeg har et barnbarn som heter Levi på engelsk, så her får vi si Levi. Han er helt et stort gjestebo hjemme hos seg. Det er liksom dagens party i dette strøket her. Og Jesus sanksjonerer det. Dette er flott. For det at han sier ikke at, Jesus, at Levi skal slutte å være toller, eller gjøre det kan dere ta stilling til, men han sier at dere skal være det uten synd.
1: Jeg har en kommentar på det, jeg skal se hvis jeg kan grave frem den, for det er aldri et kall direkte til å ikke være toller. Hvis du går tilbake til Johannes, og kjære meg, nå må jeg rote i notatene mine, dette er ikke bra. Jo, Lukas, mener jeg, kapittel 3, vers 12. Så står jo det at det kommer noen tollere til Johannes døperen. I dag er du faktisk spiller inn på Sankt Hans, så det passer jo bra å referere til han.
3: Ja.
1: Mester, hva skal vi gjøre? Så sier han, krev ikke inn mer enn det som er fastsatt. Så det er jo der han setter på en døg. Det er ikke slutt å jobbe som toller, men slutt å ta inn mer penger enn det som er satt, og drive korrupsjon, sant?
3: Mm.
1: Så den er jo veldig interessant. Og så er det jo, dette er jo et stort gjestebud, som Levi holder, han er rett og slett bemidlet, det er ikke tvil om det, og så rett etterpå så følger jo saligprisningene i kapittel 6, salig er de fattige, sant? Og det er helt tydelig at det er en snakk om en fattigdom, som ikke nødvendigvis handler om at du ikke kan få lov til å ha penger, sant? Men at du har en åndelig fattigdom.
2: Men jeg tenker, når det gjelder spørsmål om Levi og hans fortsatte tollergjerning, vi vet jo forholdsvis lite, men da vi kan si noe om det, vi kan jo si noe om Zacchaeus, som vi møtte på en annen anledning, sant?
3: Mm.
2: Som tydelig, det blir et brudd knyttet til det som var galt i hans tidligere arbeid. Altså han har utført et arbeid tidligere på en måte som var galt, og han må betale tilbake penger til de fattige, og det er det som ligger i Johannes 3 også, tenker jeg, sant? Og det er jo litt da du vil komme til her, Egil, og si at ja, når Herren kaller, så kaller han oss alltid til et oppgjør med synd.
3: Mm. Mm.
2: Men han kaller ikke alltid mennesket til å flytte til en annen by eller en annen plass.
3: Nei, det er riktig, ja. Godt
1: mindre du bor i Stavanger, du kan godt flytte på.
2: Ikke alltid, sier vi til, så ja. Men jeg tenker jo, vi har jo ikke nevnt hvem denne her Levi er. Og,
1: vi vet jo litt om hva denne kan, gjør vi ikke det?
2: Ja, for jeg tenker da bør jo kanskje en ha med seg eller si noe om.
1: Ja, jeg føler at det ligger sånn nikk fra Lukas her til denne evangelisten som kom før han. Og da er det Markus, nei, Matteus, eller, unnskyld.
2: Det tar du jo.
1: Snublet litt da. Ja, og som er viktig for Lukas når han skriver sitt evangelium.
2: Ja, det er for at når vi leser i Matteus evangeliet, da møter vi også denne teksten, men da ble det omtalt som Matteus.
3: Mm.
2: Ja. Så det nye testamentet bruker begge de navnene om denne tolleren, som da kom til å få en ganske betydningsfull rolle i kristenheten fremvegen.
1: Det er ikke sikkert at han fortsatte som, som toller eller?
3: Nej, men han försvinner väl egentligen nettopp i avsnittet bak vårtexten. Mm. Så vet jag, nu hoppar jag att jag huskar rätt, men jag tror inte han dök upp igen. Så att han hade sin historiska roll över det som skedde hos han och det som de konsekvenser det fick. Och han var ju en av det som följde Jesus då. Men också där så vet vi ju alltså nettopp efter den misslyckade fiskefångsten och så vidare så de som följde efter Jesus radikalt. De gjorde innimellom i alla fall också ett fysiskt och annat arbete som säkrade en viss intäkt.
2: Men jag tänker den texten ni nu har stått upp för idag, den har ju två huvuddelar. Nu har brukt mest tid den här första biten. Möte mellan Jesus och Levi. Då Jesus till ser Levi kallar han. Och så det gästebudet. Men så är det konsekvenserna av gästebudet som på många måter blir den andra huvuddelen av texten. När jag satt och jobbade med den texten här, så var det lite sån först begynte jag att lura på var fariseerna och skriftlärde testades under detta gästebudet. Men så la jag lite i kommentarer och de menar inte nödvändigtvis att de var där för det är bara sånt att följa rätt efterpå sånt. Fariseerna och skriftlärde knurret då mot disciplinen och han så sa är det liksom inne på fasten de sitter och klagar eller är det efterpå? Jag tror inte vi ska göra något sån superstort poäng utav men det är i alla fall rykte som börjar gå så det ut som. Det är något som blir gjort känt för dig som de reagerar på.
3: Men likväl så är det lite överraskande att de murrar här. För de har ju nettopp haft ett kronexempel demonstrerat för ögonen sina. Nämligen när de bryter upp taket för att släpa eller låra den lamme mannen ner till Jesus. För det inte var plats att komma sig fram. Så säger dag murrar de och så är det att Jesus tillger synder som är den stora synden till Jesus då. Men så säger snur han på det och säger det att för att du ska förstå att jag har fullmakt att göra det gör. Och då visar han alltså till det konkreta under som bevisar på att de kan förstå att jag har den fullmakten. Därför säger jag stå upp, ta våra dig och gå. Detta sker faktiskt nu är det bara torsdag. Nu har jag inte alla med det att de bryter upp taket då. Men tror det, de har det ju. Och här får de alltså demonstrera vad Jesus kan göra. Och för de som då har murran mot Jesus så får de först det svaret, så här, han går, han bor sig hem. Och så säger han nog en gång att människoson har makt på jorden till att tillge synder. Och folk blev fulla av undring och lovar Gud för det som hade skett. Mm. Ja. Så är det tungnämma också då, dessa kritikerna hans. Och så må de få nog ett exempel. Och då blir det inte en av de vanföre som blir rädda, men en av de succérika, nämligen tollaren.
1: Ja, och där, det är en väldigt sån fin kontrast faktiskt mellan de två fortellingarna att du här från olika samhällslag verkar det som då. Nu är jag ju tollaren, en sån speciell kategori som var lite sån uglesett så det var ju det är ju något som blev väldigt sån i ögonfall och extremt för dessa fariseerna och skriftlärda att här är det faktiskt syndare som kallas ja.
2: För det har jag sett och tanke på när jag ser på texten och arbetar med texten och sånt det är ju varför var det ett så stort anstöt för fariseerna och de skriftlärda att Jesus åt och drack samman med ureine mennesker. For det er jo sånn de må tenke på det på en eller annen måte. At det er noen ureine mennesker, altså noen som ikke har det rett med Gud. Hvorfor er dette et så stort og tydelig anstøtt for deg? For det er jo det anstøtt i teksten, i hvert fall tilsynelatende ser ut til å være. Hvorfor gjør du dette her?
3: Det er jo, det enkle svaret er vel at fordi de tenker helt logisk om dette her, det er en balanse i tilværelsen, som du må overholde, gjøre rett og selv for deg, om enn ikke alltid med den rette intensjon, men i hvert fall leve som du skal, og så blir det sanksjonert av Gud. Mm. Men det betyr jo bare at de har ikke sett djupene i sin egen skavank, for å si det sånn. Mm. Og derfor er det Jesus da nok en gang må si dette her, at han har fullmakt til å gjøre det han gjør, og han er kommet for å gi det til de som ikke hadde noe fra før.
1: Ja, så er jo det, det virker jo som at fariserene og de skriftlærde lovkyndige er litt sånn vilkårlig griper til det der de kan kritisere da. At det ligger, for når, tilbake til Sankt Hans, når Jesus litt senere snakker om denne mannen som er, ingen er større enn de som er født av kvinner, Johannes, så er jo det liksom det at for døperen er kommet, han spiser ikke brød og drikker ikke vin, og dere sier han har en ond ånd i seg. Menneskesønnen er kommet, han spiser og drikker, og dere sier, se, for en stor eter og vindrikker, venn med tollere og syndere. Men visdommen har fått rett, det bekrefter alle barna hennes. Altså, at det er, de vil ikke høre, på en måte. Og det er jo den der at de ikke vil, hvis vi går tilbake til selve, hvis vi fullfører denne teksten da, siste lignelsen, eller den siste tingen som Jesus sier til fariserene her, det er jo en lignelser om ny vin på nye skinnsekker, og at ikke man skal rive stykket et nytt klesplagg ved å lappe det på et gammelt. Og så kommer han med et utrolig stikk på slutten her, og ingen som har drukket gammel vin har lyst på ny. Han vil si at den gamle er best, og det er jo det liksom, de griper til, at de vil ha det gamle, de vil ha det de forholder seg til, det de alltid har forholdt seg til på et vis, da, og ser ikke behovet for noen som kaller syndere og tålere til rettferdighet.
3: Men legg merke til hvordan fariserene og de skriftene reagerer, eller hvordan Jesus reagerer på deres reaksjon. Nemlig at det er klart at Jesus definerer deg som de som trenger nåde, sant? Det er de som trenger lege, for det er de som egentlig er syke. Og det ser de overhovedet ikke selv, og da får de det heller ikke. Han demonstrerer dette ved å gi tilgivelse til det som ingenting er i denne verden. Sånn at han kunne jo i og for seg demonstrere sitt poeng, eller kunne muligens gjort det ved å ta en fariseer fram og innlede en dialog på. Men vi har jo en del sånne eksempler også i det nye testamentet på at Jesus sa at så å si tar anskuelsesundervisning også mot deg.
2: Men jeg tenker det ligger jo noe grunnleggende her i samtidens jødedom også, og en forståelse av urenhet, at urenhet smitter på et eller annet vis. Og at urenhet, altså ved å omgås med det uregner, så kan en også bli selv uregn. Jeg kan ikke det være noe av det som ligger bak. For jeg, nå prøver jeg å tenke litt sånn større bilde. Jeg tenkte litt på Galaterbrev også. Det var litt som Peter, som etter sin evangeliske oppdagelse alt, blir kritisert av Paulus, fordi han på et tidspunkt når de omskårende kristne kom til byen, da ville han kunne ete med deg. Han kunne ete med de uomskårende ellers. Men at det ligger noen sånne gnistninger knyttet til hvem kan en ha måltidsfellesskap med? Hvem kan et rent menneske, et rett menneske ha måltidsfellesskap med?
1: Og jeg tror jo at nå går vi liksom, vi har ikke tid til å bore inn i alle temaer her, men det faktum, altså måltidsfellesskap og måten Lukas bruker det, jeg tror ikke det er tilfellig, og det at Jesus søker dette måltidsfellesskapet her med Levi, med tollere og mange andre, er jo rett og slett, som du sier, det er et anstøt i seg selv, sant? Og her kommer du og liksom hevder det ene, og det fjerde, og det femte av deg selv, og så sitter du her og spiser med disse her. Mm. Det er jo ikke, det er ikke riktig, sant?
3: Men jeg tror det er mer en moralsk reaksjon enn en sånn, nesten sånn teologisk om urenhet. Jeg er ikke helt på de linjer.
2: Nei, jeg underhøyt, for jeg tenker det er litt av det som er spennende.
3: Fordi, men det er annen side ved det som du sier. Men jeg tenker at, eller jeg tror at Jesus her, altså fariserende her, utifra en mer sånn moralsk forståelse av at disse er syndere. Mm. Altså de som nå er sammen med Jesus, de er faktisk syndere. De gjør det som er galt i andre folk sine øver. Og så tar Jesus likevel ta fellesskap med dem, og han inviterer ikke de fariserende inn i det fellesskapet. Men vi nærmer oss kanskje slutten på en samtale her.
1: Det kan, vi har litt tid igjen.
2: Vi må ha litt aktualisering også, tenker jeg, for dette her. Men, ja.
1: Vi må det, og så tror jeg vi må innom dette temaet som du, Egil, snakket om litt før vi begynte sendingen. Det er jo, når vi skal forsynne sånne tekster som dette her, som griper til åndelig, altså syke, som åndelig syke, som trenger lege, som er associert til synd, brukt som et bilde på synd her, så er jo det noe vi må være litt sånn, være forsiktig med da, og i hvert fall liksom hvis vi tar litt lærdom fra den samtiden som dette skjer i, så var jo nettopp sykdom knyttet til en tanke om at man var syndig,
3: ja.
1: Og det var direkte konsekvens av synd.
3: Ja. Nei, du gir en god oppsummering av mitt poeng, eller i hvert fall mitt forsøk på å lage poeng av dette, at gang på gang så blir det å trenge Jesus, det blir, eller det å ikke ha, men trenge, det blir sammenlignet med det å være syk, altså fysisk syk faktisk. Og så der har vi i det minste en liten sånn sjelesorgisk utfordring når vi skal forkynne det, over denne teksten, og andre tekster også, for det finnes mange om dette her, som gjør at vi i alle fall må understreke det poenget at de syke kan også åndelig sett være de mest friske, og de tilsynelatende friske og folk som ikke har noe problem i verden og har suksess både åndelig og fysisk pengemessig og på andre måter, de kan likevel være de syke. For her snakker vi om djupe åndelige innsikter som ikke ligger oppe i dagen for oss.
1: Ja, det er et veldig flott poeng som gjerne kan bli nevnt når man forsyner denne teksten her. Hadde du noen aktualiseringspoenger, du Ingvald, som du har lyst til å nevne?
2: Jeg tror nok at når en forkynner, eller en taler, en prest skal tale ved den teksten, så taler noe til mennesker som har hørt om en del begrep, og en del av det som står her tidligere, kanskje vært i berøring med det i ulike sammenhenger. Og så har jeg tenkt litt på, når jeg arbeider med teksten, at her i teksten så går Jesus mellom to avveier, der vi som kristenhet lett kan bli dratt ene eller andre retningen. Den ene avveien er fariseismens avvei. Mm. Altså tanken om en loviskhet der de rette meningene, de rette holdningene, de rette selskapene er det som definerer om vi er innenfor eller utenfor. Sant? Og da Jesus tar et radikalt oppgjør med akkurat den tankegangen her. Mm. Den andre grøfta han egentlig avgrenser seg mot, det er jo tanken om at syndere skal fortsette å bære i synder. For han kaller syndere til omvendelse.
3: Ja.
2: Sant? Og det er jo der jeg tenker Jesus stiger frem i denne teksten her. Som den som har en reell kjærlighet til syndere. Sant? Altså, han er den som ser Levi. Og det begrepet som har vært brukt om å se her, det er ikke bare at han kikker på han, men han fester øynene sine på han. Han får med seg hvem han er, og han kaller han. Sant? Og sånn er Jesus. Han kaller mennesket der vi er i livene våre, i sykdom, i synd, i arbeid, ja, hvor det skal være, sant?
3: Mm.
2: Og så kaller han til omvendelse, til å tro på han, og til å følge han. Så da tenkte jeg at her er det et poeng og en mulighet for den som har forkynnet til å kunne løfte frem at sånn er Jesus. Ikke en som gir deg blankofullmakt til at du skal leve i sus og dus.
3: Men, ja. Jeg har jo en mulig illustrasjon på det. Kan jo være at jeg leser av og til innlegg i aviser og bøker eller hører på podcaster der en tar for seg den dagen da alt snudde. Altså, også i dag har den type program og fortellinger en appell hos mennesker. Nemlig at vi som tror at alt må gå som det har vært, ingenting kan endres. Vi får da virkelig høre at jo, radikalt nytt kan skje ved at Gud griper inn i livet. Og da skal vi selvfølgelig kunne forkynne det uten at vi selv kan vise til så mange åndelige erfaringer på det området. Men vi beskriver da det som er mulighetene for folk som hører på oss. Og jeg kommer stadig vekk tilbake til dette at det å forkynne, det er å stå på den sjelesørgerisk mest krevende og samtidig mest vanlige plassen du møter din kirkelyd. Fordi du møter mange, og den kan treffe den enkelte, forkynnelsen kan treffe den enkelte, uten å være målrettet og tenkt ut at nå skal han ramme deg.
1: Og nå tror jeg vi må begynne å gå, nå har vi ikke mye tid igjen her, rett og slett, vi må gå inn for en landing. Jeg vil bare avslutte med det at her kan du gripe til lesetekstene. Salme 32 handler om å få nåde, og 1. Peter 3:8-17 handler rett og slett om kall til liv. Altså, hva er det Levi blir kalt til her? Da kan du få lov til å hente litt inspirasjon fra i disse lesetekstene. Ja, takk for oss, tenker jeg. Vi blir nødt til å si noe. Nå er vi på 29 minutters merke, så det er bra. Lykke til med forberedelsene inn mot søndag, dere som skal forsyne, og Guds fred.
2: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Enda en gang skal vi lese noen vers knyttet til kong Hiskias livshistorie. Denne flotte mann som ble konge i Sørrike Juda da han var 25 år gammel. I dag skal vi lese om en av de virkelig vanskelige situasjonene han kom opp i, da assyrerkongen truet med å innta både Juda og byen Jerusalem. Vi leser fra 2. kongebok kapittel 18, fra vers 17 til 20. Jeg har kalt dagens program «Trygg hos Gud». Men kongen i Assyria sendte Tartan og Rabsaris og Rabsake med en stor hær fra Lakis til kong Hiskia i Jerusalem. De dro opp og kom til Jerusalem, og da de var kommet dit, stanset de ved vannledningen fra den øvre dammen, ved landeveien til Vaskervollen. Og så ropte de på kongen. Da gikk slottshøvdingen Eliakim, Hilkias sønn, ut til dem, sammen med statsskriveren Sebna og historieskriveren Joa, Asafs sønn. Og Rabsake sa til dem, «Si til Hiskia, så sier den store kongen, kongen i Assyria, hva er det for en trygghet som er kommet over deg? Vil du si at tomme ord er innsikt og styrke nok til krig? Hvem setter du da din lit til, siden du har gjort opprør mot meg?»

Jeg vet ikke om du kjenner navnet Fanny Crosby, eller om du har peiling på den utrolige historien om kvinnen som bærer dette navnet. Fanny Crosby ble født i USA i 1820 og skulle bli 95 år gammel. Hun ble blind bare 6 uker etter at hun var født, men skulle likevel bli en av Amerikas mest berømte sangforfattere. Mer enn 8000 sanger er kommet fra hennes hånd. Mange av dem er oversatt til en mengde forskjellige språk, og selv om det snart er 100 år siden Fanny Crosby døde, blir mange av hennes sanger sunget hver eneste uke i kirker og kristne forsamlinger verden over. Og Norge er intet unntak. Fanny Crosby lærte tidlig både Bibelen og Jesus å kjenne. Det var bestemor som brakte Bibelen til meg, og meg til Bibelen, sa hun ofte. Hun hadde allerede, da hun var 10 år gammel, skrevet en mengde flotte dikt, og var produktiv og skrev sanger like til sin død. Et av de typiske trekkene ved Fanny Crosbys sanger er den glede og trygghet som en kristen får lov å eie på grunn av Jesus. Selv om hun var blind, hadde hun et åndelig klarsyn, sterkere enn de fleste, og fikk se dypere inn i evangeliet enn mange andre har gjort. Jeg vet ikke om du kjenner noen av disse trygghetssangene. Hele veien går han med meg, og hva kan jeg ønske mer? Slik begynner en, eller Sikker i Jesu armer, som tittelen er på en av de andre. Her er det gleden og tryggheten i det å få være en kristen det virkelig handler om. Og likevel er det en annen sang, som kanskje aller sterkest tolker den glede og trygghet det er å være et Guds barn. Det er sangen «Salige visshet, Jesus er min». Blessed Assurance, som han heter på amerikansk. Denne sangen ble skrevet i 1879 og kom til Norge 30 år etter.

en lys og herlig sang om frelsesvisshet og frelsesglede. Du kjenner kanskje denne sangen. Salige visshet er en sang som kan synges med ganske forskjellige følelser. Du kan synge den av full hals, med hjertets fryd og begeistring, fordi den så til de grader setter ord på det du kjenner, når du har det rikt og godt med Gud. Men den kan også synges med en helt annen følelse, nemlig følelsen av å være en stor hykler. Salige visshet, synger vi. Men hvordan får vi nå tak i den vissheten og tryggheten som det synges om her? Vi har den jo ikke selv, synes vi, i vårt hjerte. Andre kan synge den av hjertet, men ikke vi. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, om du har vært med å synge denne sangen, og i tilfelle hvordan det var med deg da du sang. Føltes det godt, eller følte du deg som en stor hykler? Trygg hos Gud. Det er dette vi skal snakke litt om i dag, ut fra det vi her leste om kong Hiskia. For du la ganske sikkert merke til hva de spurte om, disse fiendtlige sendebudene fra Syria. De forsøkte så godt de kunne å skremme kong Hiskia til å overgi seg i den mektige asyrerkongen Sankeribs hånd. Men dette var trusler som ikke beit på den unge kongen i Juda. Og derfor spurte de kong Hiskia rett ut, «Hva er det for en trygghet som er kommet over deg?» Det var nesten som en overnaturlig, en himmelsk trygghet over kong Hiskia. Og disse mektige assyriske utsendingene ropte, «Hva er det for en trygghet som er kommet over deg?» Jo, kong Hiskia var trygg, selv om han i denne situasjonen langt fra følte seg trygg. Og det viktigste for et menneske, ikke sant, det er jo å være trygg, også om vi ikke alltid synes vi føler denne tryggheten. Jeg synes vi skal se litt nærmere på kong Hiskias situasjon, og se hva vi kan lære av han, om det å ha frelsestrygghet, om det å være trygg i Gud. Det var en utrolig vanskelig situasjon han befant seg, kong Hiskia. Nå hadde han vært konge i snart 14 år, men denne dagen sto han overfor sitt vanskeligste politiske problem noensinne. Sørriket Juda var angrepet av den mektige assyrerhæren. De fleste av byene i landet var allerede inntatt, og nå sto Jerusalem for tur. Nordriket Israel var allerede falt, og folket bortført som fanger. Og ikke noen av de andre omkringliggende landene i Judas nabolag hadde maktet å holde stand når denne assyriske krigsmaskinen turet frem. Hvordan skulle så Jerusalem klare det som ingen andre hadde fått til? Assyrerkongens sendemenn sto allerede utenfor huset der kong Hiskia oppholdt seg. De ønsket ikke minst å ta motet fra kong Hiskias menn og medarbeidere. Der fortalte de hånlige ord, både mot Hiskia og mot Herren. Så sier kongen, «La ikke Hiskia få narret dere, for han makter ikke å redde dere ut av min hånd. Og la ikke Hiskia få dere til å feste lit til Herren, i det han sier, Herren vil redde oss.» Og denne byen skal ikke bli gitt i assyrerkongens hånd. Hør ikke på Hiskia. Men folket tidde og svarte ham ikke ett ord, står det. For kongens befalingen lød, dere skal ikke svare ham. Kong Hiskia lot seg ikke presse og bøyde ikke av. Han holder seg i ro i huset og møter sine angripere med komplett taushet. Og det er altså i denne situasjonen spørsmålet kommer. Hva er det for en trygghet som er kommet over deg? Nå er selvfølgelig denne situasjonen vi her har skildret, milevis unna det livet vi lever i vår hverdag. Assyrere, Sankerib, Jerusalem
og trusler om invasjon. Det jo klart at dette ikke hverdagen for noen av oss. Men likevel, fritatt for uro, angrep og konflikter, det vi ikke noen av oss. La oss bare tenke oss litt om. Vi har en sjelefiende, djevelen, som verken unner oss glede eller trygghet i vår tro på Gud. Derfor angriper han oss og plager oss stadig. Vi har en natur som syndige menneske, som absolutt ikke ønsker å gjøre det Gud vil. Det også et problem. Og så lever vi i verden, dominert av krefter som herjer med oss og påvirker oss i helt andre retninger enn mot Gud. Jeg hadde lyst til å peke på 4 konkrete forhold i denne kongens liv, situasjoner som hver på sin måte taler til oss og kan lære oss noe om denne frelsestryggheten som både kongen og du og jeg skulle få lov å eie. Kong Hiskia hadde sin sak med Gud i orden. Det det første. Dette leser vi så fint om i begynnelsen av dette kapitlet. Hiskia satte sin lit til Herren, står det, til Israels Gud. Hvordan gjorde han det? Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Slik står det i vers 5 og vers 6. Kong Hiskias tro viste seg i den måten han forholdt seg til Guds ord på. Han tok ordet på alvor, han tok det til seg, og han innrettet seg etter det. Han viser oss at det forholdet vi har til Gud, det samme forholdet som det vi har til Guds ord. Kong Hiskia ikke syndfri eller perfekt, men han åpen og ærlig, redelig og skvær. Ingenting fikk lov å komme inn imellom Gud og han. Han i Guds lys med sitt liv. Han lever i og av Guds tilgivelse. Bibelen bruker et bestemt uttrykk for dette at alt i orden. Vi har fred med Gud, sier Romerbrevet 5:1. Vet du hva det for noe? Fred med Gud. La oss prøve å si det slik. Har du ordnet din sak med Gud? Den saken du har med Gud i orden? For deg og meg har det med forholdet til Jesus å gjøre. Vi har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, står det videre i Romerne 5:1. Prøv å svare på følgende spørsmål. Har du bruk for Jesus? Har du fått bruk for det som Bibelen forteller at Jesus gjorde for deg da han døde for alle dine synder? Har du gitt rom i livet ditt for dette budskapet? Trenger du det? Hvis du kan svare ja på slike spørsmål, da det konkrete signaler at du lever i et slikt åpent og rett forhold til Jesus. Og dermed din sak med Gud i orden. Du har fred med Gud og kan være trygg. Kong Hiskia tjente den levende Gud og dyrket ikke avgudene. Det det andre. Kong Hiskia gjorde mange viktige ting som konge i Juda. Noe ble tydeligere lagt merke til enn andre ting. Og noe det mest dramatiske, noe det mest viktige, det dette. Han la ned offerhaugene og slo i stykker billedstøttene og hugg ned av startebildene. Alt det betyr han tok et skikkelig oppgjør med avgudstyrkelsen og avgudsbildene, for han ønsket å tjene Gud og Gud alene. Dette var dristig gjort, meget dristig. Og ikke alle var like enige, ikke alle syntes det var like populært, men det var nødvendig. For Gud ønsker ingen ved siden av seg selv. Han vil være Gud alene, uten rivaler og konkurrenter. Du skal være rimelig trygg hos Gud, om du våger å gjøre det som kong Hiskia gjorde. Du skal i alle fall ha sett hvem Gud virkelig. Men det hadde kong Hiskia fått oppleve.
Derfor sa han ja til Gud og nei til avgudene. Det samme skjedde mange hundre år senere i byen Thessaloniki, dit Paulus kom som misjonær for første gang og forkynte evangeliet om Jesus for byens innbyggere. Virkningen av dette ble store og merkbare i Thessaloniki. Og i 1. Thessaloniker brev kapittel 1 og vers 9 skriver Paulus: «Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud.» Dette var nøyaktig det samme som kong Hiskia hadde gjort. Finnes det avguder i dag? Eller er dette med avgudstyrkelse en saga blott? Jeg synes det er interessant å peke på det greske ordet som er brukt, og som vi oversetter med avgud. Det som for eksempel Paulus brukte her i 1. Thessalonikerbrev. Eidolon heter dette ordet. E-I-D-O-L-O-N. Nå skal du få høre noe interessant. Den første bokstaven i dette ordet, E, er en forstavelse. Og de to siste bokstavene, O-N, er en slags bøyningsendring som stadig forandrer seg ettersom du bruker ordet. Men hvis vi tar vekk disse tre bokstavene, står vi igjen med roten, disse fire bokstavene I-D-O-L, idol. Og dette ordet kjenner du, gjør du ikke? Et idol i bibelsk tankegang er en avgud. Det er noe du kan se på. En idol, et idol ser du opp til, du beundrer det, du gir det din tilbedelse, og du kan la deg prege og inspirere av de verdiene som idolet formidler. Har vi idoler i dag? Selvsagt har vi det. Vi kunne ha nevnt navn i mengdevis. En kristen trenger ingen idoler, og skal ikke dyrke idoler, for de tar lett den plassen i livet som bare Gud skal ha. Nei, gjør deg kjent med Gud. Lev med Gud i din hverdag. Ikke gi andre enn Gud plassen i ditt hjertes tempel. Og med Gud, og Gud alene på hjertetronen, skal du se hvordan tilliten, tryggheten og gleden i dette livet med Gud får vokse fram. Kong Hiskia kjente bønnens vei, det var det tredje. Jeg er sikker på at den unge kongen ganske sikkert følte seg presset av assyrerkongens sendemenn. Både det han så og det han hørte kunne gjøre han livredd. Ille var det å høre sendebudene snakke, og bedre ble det ikke da det kom et brev en tid etter at sendebudene hadde dratt sin vei. Hvordan håndterte kong Hiskia denne situasjonen, når alle utveier syntes stengt? Her har jeg lyst til igjen å sitere noen strofer fra en sang, denne gangen skrevet av en dansk prest, Sven Reling. «Veien oppad er fri. Husk det i selsomme dage, når døren fremad og døren tilbake begge er hårdt lukket i. Veien oppad er fri.» Dette fikk kong Hiskia virkelig bruk for. Veien oppad er fri. Derfor gikk han den eneste mulige vei som fantes i den vanskelige situasjonen han nå befant seg. Han gikk bønnens vei. Hør hva som står i 2. kongebok 19. Da kong Hiskia hørte dette, sønderrev han sine klær, kledde seg i sekk og gikk inn i Herrens hus. Og da Hiskia hadde mottatt brev av sendebudene og lest det, gikk han opp til Herrens hus. Der bredte Hiskia brevet ut for Herrens åsyn, og Hiskia ba. Og så kan du lese videre en av de inderligste bønnene som noen gang er bedt av en jødisk konge. Og svaret kom. Da sendte Jesaja, Amoses sønn, bud til Hiskia og sa: «Så sier Herren, Israels Gud, jeg har hørt det du har bedt meg om.» Kanskje er også du i en vanskelig situasjon akkurat nå. Du føler deg presset fra en eller annen kant. Kanskje har du til og med helt konkret fått et brev
som har gjort deg skikkelig bekymret. Gå inn for Guds ansikt, bruk bønnens vei, og brett gjerne det brevet du har mottatt ut for Guds åsyn. Legg det over på han, alt det du ikke takler selv, eller vet hvordan du skal løse. Glem aldri det, veien oppad er fri. Ikke ett menneske har ærlig og oppriktig søkt Guds ansikt forgjeves. Det nytter å be, vær ganske trygg. Og så til slutt, kong Hiskia visste at han kjempet på den sterkestes side, og dette, det gjorde den pressede kongen trygg hos Gud. Det står noe flott om dette i 2. krønikebok, kapittel 32. Her får vi høre at kong Hiskia gikk i gang med å bygge et stort festningsverk for å berge byen fra den mektige assyrerfienden. Kongen tok mot til seg, står det, og bygget opp igjen hele den muren som var revet ned. Og så samler han offiserene sine foran byporten, taler til dem for å sette mot til dem. Og hør hva som nå kommer. Vær frimodige og sterke, frykt ikke og vær ikke redde for kongen i Assyria og hele den her han har med seg. For det er en større med oss enn med han. Med han er en arm av kjød, men med oss er Herren vår Gud. Han skal hjelpe oss og føre våre kriger. Og folket, står det, ble styrket av Hiskia, Judas konges ord. Hvordan gikk det så med kongen og med folket? Det gikk som Gud hadde lovt. Noe dødelig angrep kom aldri. Jerusalems innbyggere forble trygge hos Gud. Det skal også du få regne med, du som vil ha med Gud å gjøre. Den sterkeste er på din side, og du skal alltid få være trygg hos Gud.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar på seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Helliggjørelse, det innebærer at vi blir stadig mer preget av Guds hellighet. I gjenfødelsen får vi et nytt liv og en ny natur av guddommelig kvalitet. Det er det samme som at Jesus bor ved troen i våre hjerter, eller for å si det på en annen måte, at den hellige ånd tar bolig der, slik at vi blir et tempel for den hellige ånd. Det er et uttrykk som vi finner i Bibelen. Så helliggjørelsen, det er veksten av dette åndelige livet i oss, den nye naturen som ble født i oss da vi kom til troen på Jesus. Det innebærer da at vi blir stadig mer preget av Jesus og hans sinnelag.
2: Har en kristen bare denne nye naturen?
1: Nei, det erfarer vi fort, at vi fortsatt har den gamle i oss, men nå er det altså en ny en ved siden av. Den gamle naturen, kjødet som Bibelen bruker det som begrep, den er uforandret. Det er faktisk fortsatt like mye en motstander mot Gud. Derfor så blir det en kamp mellom disse. Noen ganger så erfarer vi mest til den nye, andre ganger mest til den gamle. Men i et sunt kristenliv vil hovedretningen være med Gud og ikke mot ham, slik som det er for en som er uomvendt.
2: Er det virkelig mulig å seire over det vonde i oss?
1: Ja, vi blir jo aldri helt kvitt det onde her i verden siden vi har denne syndige naturen i oss. Men det er mulighet til seier i evangeliet. Det vitner Bibelen om, slik som for eksempel i 2. Timoteus brev 2, der Paulus sier til sin venn og medarbeider, «Så bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus.» Det er en slik kraft i Guds nåde at når vi holder oss til den, så mister synden sin makt. I Rombrevet 6 så står det at synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Det å være under loven, det er å begynne å streve med å få til å gjøre gode gjerninger for å tilfredsstille Gud, og også da prøve i denne sammenhengen å seire ved egen kraft. Det virker bare til mer synd faktisk, fordi at det er som vi erfarer også på det menneskelige plan, at det er noe med den forbuden frukt. Den virker forlokkende. Men dersom du er under nåden, så vil synden miste sin makt i gitte situasjoner, og Guds vilje vil kunne sette sitt preg på deg mer og mer.
2: Hva er det med Guds nåde som gjør at den har en sånn virkning?
1: Ja, Guds nåde, den forkynner at i Jesus så er du kjøpt fri ifra syndens skyld, men også syndens makt. Bibelen omtaler det slik at vi døde bort fra synden sammen med Jesus på korset, for han var jo vår stedfortreder. Synden er ikke død i en kristen. Det kan jeg skrive under på. Men du skal få regne deg som død i forhold til synden og som levende i forhold til Gud i Kristus Jesus. Dette er ikke så lett å få tak i sånn med en gang, men hvis vi tenker på at Jesus, han er min stedfortreder, han er ferdig med min synd, han døde bort fra den og sto opp igjen til et nytt liv i tjeneste for Gud, og så skal jeg få lov til å se på Jesus og få lov til å tenke på at slik er det også for meg gjennom han, så har jeg fått lov til å dø bort fra synden og i stedet fått del i et nytt liv hvor jeg skal fortjene Gud. Og når jeg tenker på hva Jesus har gjort for meg, så skapes det en trang i meg til å leve mer helt for han. Jeg vet ikke om jeg kan ta et svagt bilde på det menneskelige plan hvis det var noen som førte til at jeg fikk leve lenger enn kanskje prognosene tilsa, så ville jeg være veldig takknemlig overfor denne personen. Og noe slikt det også i forhold til Jesus. Jeg blir så takknemlig til han og ønsker å tjene han når jeg ser hva han har gjort for meg.
2: Hvordan er forholdet mellom rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen?
1: Det siste er en følge av det første. Begge deler gis oss i Jesus Kristus. Han er blitt oss både til rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Men rettferdiggjørelsen, det kan vi si er Kristus for oss og for Gud. Det er han som gjelder fullt og helt for oss, og derfor så er den alltid fullkommen. Helliggjørelsen, det er Kristus i oss, og for vår neste, det er at Jesus skal sette sitt preg på oss mer og mer, og derfor så vil helliggjørelsen, den vil alltid være ufullkommen, fordi vi når ikke syndfrihet her i livet. Luther han uttrykte det slik at den troende han er samtidig rettferdig og synder, synder i seg selv og rettferdig i Kristus.
2: Bibelen den snakker også om oss å bli fulgt av den hellige ånd, og hvordan kommer dette inn i denne sammenhengen?
1: Å bli fulgt av ånden, slik vi oppfordres til i Efeserbrevet 5, det betyr at den hellige ånd får større plass og makt i en kristens liv. Det er altså det samme som helliggjørelsen. Og det skjer ved at vi vandrer i ånden, som er et uttrykk. Det betyr at vi lar oss styre av den hellige ånd. En annen måte å si det på, det er å vandre i lyset. Altså leve i Guds lys, for Gud er lys. Det innebærer at vi da må leve i et åpent forhold til han med vår synd og med våre nederlag, som det dessverre er rikelig av. Men så får vi lov til å komme igjen og igjen og få legge det fram for Gud og la han få slippe til med sin tilgivelse. Så er det også viktig at vi benytter oss av åndens treffpunkter, om vi skal si det slik, altså Guds ord, Bibelen, bønnen, nattverden og de hellige samfunn. Lever vi der, så vil det sette sitt preg på livet vårt. Vi vil bære åndens frukt, som er et uttrykk vi finner i Bibelen.
2: Kort til slutt, hva er helliggjørelse?
1: At det nye livet og den nye naturen som vi har fått del i ved gjenfødelsen får vokse og prege oss mer og mer ved at vi lever nær Jesus i hans ord og kjemper mot synden i den kraft som ligger i evangeliet. Sagt på en annen måte, helliggjørelse det er å bli stadig mer preget av Jesus og hans sinnelag ved at den hellige ånd får større plass i vårt liv.

Onsdag etter åttende søndag etter trefoldighet. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Matteus 7, 21-23. Det er vår trøst at Herren uttaler at sektene og partiene ikke skal bli værende for bestandig, hvis vi bare kan vente. En rettskaffen predikant blir derimot værende og beholder seieren. Vær derfor ikke urolige, sier Kristus. Hvis de lærer et annet evangelium, skal man ikke høre på dem, selv om de later som om de kommer i Guds eller kirkens navn, og selv om de kaller seg apostler. Dersom man ikke vil bli forført på grunn av slike herlige navn, er det nødvendig at de kristne har og kjenner Kristi rette lære. All annen lære skal bedømmes etter om den er i overensstemmelse med Kristi lære. Kristus befaler sine kristne å vokte seg for de falske lærerne, og gjør dem dermed til dommere med befaling om å prøve all lære. Dermed krever han også at de skal være forstandige og forstå og skjelne mellom rett og falsk lære. Den som derfor vil finnes i himlenes rike, må ikke bare bruke navnet og ordene. Han må altså ikke bare si «Herre, Herre», men han må også gjøre det som Gud vil ha utført i sitt rike. Dersom vi skal gjøre hans vilje, må vi vite sikkert hva den er, og hvordan den skal utføres. Det lærer ikke vår egen visdom eller våre tanker oss, men bare Guds ord. Guds ordet åpenbarer og viser oss hva som er Gud Faders vilje. For det første har han sendt sin enbårne sønn til verden, for å sone vår synd ved sin død, og for å rense oss og gjøre oss salige ved sitt blod. Det skjer uten at vi har fortjent det. Alt dette lar han bli forkynt for alle og enhver gjennom evangeliet, og han krever at du skal tro det og ta imot det. For det andre, når vi har mottatt denne nåden og saligheten, når vi er døpt til Kristus og tror, så vil han at vi også skal leve etter det, være lydige mot Gud og gjøre det han har befalt i de 10 bud. Dette vil han ikke bare ha forkynt eller sagt med munnen, men han vil at det skal bli gjort i gjerning og av hjertet. Den som derimot lar dette fare, eller lærer å gjøre det motsatte, skal vite at han ikke gjør Guds vilje. Vedkommende har allerede sin dom, fordi han er uten tro og kjærlighet, er dommen den at han ikke hører til i himmelriket. Bli da fast i den sikre prøvesteinen for all lære, Guds ord og bud. Da kan du ikke fare vill eller ta feil, men kan slå alle falske ånders ros til jorden. For Kristus sier, ikke enhver som sier Herre, Herre, men den som gjør min fars vilje. Med det viser han oss til sitt ord. Det gjør han for at vi skal vite at bare de fruktene som stemmer overens med ordet, er de rette fruktene. Landsdag nummer 296, vers 4 og 5.

0: mye av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.
1: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dypte.org.
2: Fordi vi har et ord, og du selv kommer oss i møte. Og vi hver og en av oss personlig kan få kjenne deg og få eie det evige liv. Og jeg ber at du vil gi oss din hellige ånd til å forstå det. Og ditt ord blir det som du har gitt det til. At du selv får handle med oss inne i vårt hjerte gjennom ditt ord og knytte oss nær til deg, Jesus. Så takker jeg deg fordi vi får be deg om dette og vite at du har sagt at du gjerne gir den hellige ånd til alle som ber om ham i ditt navn. Amen. Det var romerbrevets tema vi var kommet frem til nå. Det er altså vers 16-17. Men først skal jeg ta opp et spørsmål som jeg fikk her, som det ser ut til at noen ikke har skjønt hva jeg har ment med. Jeg nevnte at Paulus var veldig selvstendig i sitt forhold til Jesus, og det gjorde at han ble så særlig knyttet til andre kristne. Jeg forstår ikke hva som er vanskelig å forstå ved det. Men det ser ut til at det holder noen vanskeligheter å forstå. I midlertid gjør ikke det noen ting om dere ikke skjønner det heller. Bare dere tror at det er slik, så gjør jo ikke det noe. Men jeg kunne jo si det samme på en annen måte. Se den saken fra et annet synspunkt. At den som blir knyttet til Jesus, han blir også knyttet til dem som tror på Jesus. Det skjønner dere. Ikke sant? Og det er jo ingen som blir slik knyttet til Jesus som en som Paulus, som får sitt kall direkte fra Jesus uten

0: Det står i de tre første versene i Johannes første brev. Der lyder det slik: Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi skuet og våre hender følte på, om livets ord, og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vidner og forkynner det livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og eder, for at og I kan ha samfunn med oss. Men vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Jeg hører det samme. Jeg taler igjen på vegne av dem som selv har sett Jesus. Man kan ikke nok få sagt dette. Vi har sett ham, vi har hørt ham, vi har til og med tatt og følt på ham. Det vi kaller konkret, det man kan ta og føle på. Livets ord, og livets ord er en person altså. Dette er det evige liv, det som var hos Faderen, som ble åpenbart for oss. Det har vi sett og hørt, og det forkynner vi og eder. Og da gikk han av samfunnet med oss. Det vil si at det å kjenne Jesus, det gir et budskap som skaper samfunn mellom kristne. Det som skaper samfunn mellom Gud og menneske. Vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Det som skaper samfunn og knytter oss til Jesus, det knytter oss til alle dem som tror på Jesus. Og jo mer vi da blir knyttet til Jesus, desto mer blir vi knyttet til dem som tror på Jesus. Er dette så vanskelig? Jeg tror jeg skjønner det bedre. Eller får dere fortsette å spørre? Er dette... Hva?
1: Som du innleder med å si at Paulus har et selvstendig forhold til Jesus.
0: Ja.
1: Altså akkurat den språken der.
0: Han hadde et helt selvstendig forhold til Jesus.
1: Mener du da altså, at det var den opplevelsen eller den direkte?
0: Jeg mener det som jeg sa. Han har sitt kall fra Jesus direkte uten menneskelig mellommann. Han har sitt budskap direkte fra Jesus uten menneskelig mellommann. Der vi består selvstendigheten. Ikke sant? Han har ikke gått gjennom meg andre. Han får det direkte fra Jesus. Det er å være selvstendig i sitt forhold til Jesus, at jeg får direkte. Nå kan vi jo si at alle kristne, alle som tar imot det budskapet, og som opplever det som apostelen her vitner i begynnelsen av sitt brev, blir selvstendige i forhold til Jesus. Gjør vi alle sammen. Og vi blir det nettopp fordi vi også blir knyttet til hverandre gjennom det samfunnet. Det er noe som henger sammen her. Så det gjelder også oss. Men om ikke vi er Paulus, så gjelder også oss at den som personlig, virkelig opplever evangeliet i sitt hjerte altså, han blir veldig knyttet til alle andre som tror på Jesus. Og det som var poenget i det jeg sa, er at hvis en kristen, eller en som bekjenner seg som kristen, han påberoper seg et selvstendig forhold til Jesus og åpenbaringer og sånn, men han vil ikke ha med andre kristne å gjøre, så må det være noe galt, ikke sant? Dere skjønner det? For et kjennetegn og et godt og sant forhold til Jesus, det er at man står i et godt og sant forhold til alle som tror på Jesus. Og dette vil jeg ha frem. Så kan jo hende jeg uttrykte meg klosset. Det er ikke noe usedvanlig at det skjer. Så jeg får si til dere som Luther sier, at den som er en god taler iblant dere, han legger det bedre og mer vidløftig ut, sier Luther. Og det kan jo jeg si til dere også. Den iblant dere som kan uttrykke dette bedre enn jeg må bare gjøre det. Og det er sant at jeg er slett ikke så, jeg er ikke så forferdelig fornøyd med alt jeg har sagt. Og mange ganger har jeg en bestemt følelse at jeg får ikke sagt noe i det hele tatt. Og det er ikke sikkert jeg er alene om den følelsen heller. Men altså, det er bare bra at dere spør. Både om dette og mange andre ting. Det står fritt for å spørre. Men jeg håper at dette her kaster litt mer lys over, gjør det ikke det? For det var ikke noe ekstraordinært. Det var ikke noe merkverdig det jeg sa altså.

En måte å stoppes på, som Gud bruker, er at han sender tomhet og sorg. Han lar oss føle tomheten og flatheten, ensomheten, når vi begynner å se hva det livet førte med seg. Det er fremdeles Gud som arbeider med oss.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

0: Vi har kommet til kapittel 2 i klagesangene. Og i dette kapittel gir Jeremia oss 4-5 eksempel på konsekvenser som kan følge av å leve galt, og velge galt, og trosse Guds vilje og Guds lov i livet. I 40 år har han advart Jerusalems borgere mot å trosse Guds vilje. Fortalt om hvilke konsekvenser det kan få. Men de har ikke vilje høre på han. Nå har konsekvensene innhentet de. Byen deres ligger øde og forlatt. Og selv er de ført inn i fangenskap i et fremmede land. Og Jeremia vandrer gjennom de tomme gatene i Jerusalem og beskriver det han ser. Og det er et trist syn. Og Jeremia triumferer ikke over det han ser. Han sier ikke, nå kan det ha det så godt. Jeg advarte dere, men det vil ikke høre. Fikk jeg ikke rett? Å nei, det er ikke noen triumferd Jeremia legger ut på i den øyelagte byen. Han gråter. Jeremia er den gråtende profet. Han lir med dem. Han lar seg ta til fange sammen med dem. Han deler deres skjebne, enda de ikke ville høre på han. Og hans klagesanger er oppskrevet i Bibelen, ikke som en triumf, men som en advarsel til oss. Derfor er det at vi dveler ved en slik bok. Ikke for å hovere, men for å lære. Vi mennesker lærer ikke på noen annen måte enn ved den harde vei. Vers 1 i kapittel 2. Å, hvor Herren i sin vrede har hyllet Sion i mørke skyer. Han har kastet Israels pryd fra himmelen ned på jorden. Sin fotskammel kom han ikke i hu på sin vredes dag. Ikke tro at Gud bare er en snille bestefar som ikke reagerer på vondskap og ulydighet. Det gudsbildet som ofte blir tegnet for oss i dag, av velmenende mennesker som bare snakker om Guds kjærlighet imot alt og alle, det er ikke Bibelens gudsbilde. For det er en annen side av Gud. Det er når han reagerer på urett og ulydighet og synd. Han venter ofte lenge med å reagere, men det går en grense. Og den grensen har nå Sion overskredet. En mørke sky har nå lagt seg over den en gang så sprudlende og levende byen. Det er tomt. Det er ruiner og tomme gater og mørke skyer. Byen har mistet sin verdighet. Det er den første konsekvensen av deres ulydighet. En mister sin verdighet. Hvor det er sant. Hvor mange eksempler jeg har sett på det. Mennesker som etter hvert mistet sin verdighet, og sa det igjen som en skygge av seg selv, etter at synden hadde herjet med deres liv, etter at konsekvensen hadde innhentet dem. Vers 2. Herren har uten skånsel ødelagt alle Jakobs bosteder. I sin harme rev han ned alle festningene for folk i Juda. Han jevnet dem med jorden, og vannet et rike og dets stormenn. De mistet sin verdighet og den posisjon og den innflytelse de en gang hadde hatt som Guds utvalgte folk. Og mange kristne har erfart akkurat det. Jeg har ikke den innflytelse på folk som jeg en gang hadde. De har ikke respekt for meg lenger. Mine ord betyr ikke det samme lenger. Min oppførsel og mitt liv har slått i hel ordene mine, slik at de ikke lenger spør meg til råds. Det er et alvorlig ord for en som bekjenner seg som kristen, og det er et alvorlig ord for den som bruker noe av sin tid til å forkynne for andre. Er mine ord troverdige? Eller har de mistet sin troverdighet på grunn av livet jeg levde, på grunn av ting jeg gjorde? Du ser mer enn 1000 ord vitne våre liv, våre holdninger, våre valg. Hvis ikke ordet understøttes av liv, så har det ingen betydning. Det er derfor vi kommer til en tid der folk begynner å stille spørsmål ved det gamle prinsipp, at på bedehuset er det ordets forkynnelse som står i sentrum. Ja, det skulle være sant nok, men ord som ikke understøttes av et liv, er tomme og meningsløse ord. De mister sin troverdighet, hvis ikke de rundt dere kan se et liv som samsvarer med ordet. Derfor vil folk i dag møte mer enn ord. De vil møte handling. De vil møte holdninger. Hvis ikke kan vi tale 1000 ord, til vi blir det blå i ansiktet. Men det er tomme ord. Første menneske ser på er ting som skjer. Handlinger, omsorg, ærlighet, renhet, sannhet. Hvis de finner det, er de åpne for ordet. Det var derfor de samlet seg i store skarer rundt Jesus. Det var ikke fordi de hadde hørt rykte om mektige ord, bare. Det var fordi de hadde hørt rykte om et liv, om mektige gjerninger, om en som var annerledes i hele sin ferd, og som tok tid med dem, og gjorde noe for dem. Og da var de som en åpen lovedør, for å høre hva denne mannen hadde å si. George Whitefield var en merkelig mann. Så merkelig at folk sto opp klokka 5 om morgenen for å sikre seg plass i kirken hans og høre han preke. En annen kjendis som levde på samme tid som han, het David Hume. Han var filosof, og han var ateist, og meget kritisk til den kristne forkynnelse. En morgen ble han sett på vei til pastor Whitefields kirke. En venn av han som så han på vei til kirka spurte for skrekka. David Hume, jeg trodde ikke at du trodde på det evangeliet. Han svarte, nei, jeg gjør ikke heller det. Men denne Whitefield tror på det. Og hans tro er så sterk. Og han tror så sterk på dette, at jeg klarer ikke å holde meg borte. Jeg må bare finne ut hva dette her er for noe. Vi kunne snakket om Whitefield hele dagen og natta. Det er et behagelig og inspirerende tema. Gode gamle Whitefield. Eller Annie Skau. Eller en av disse andre som ikke snakket i så store ord. Og ikke er så briljant i sine taler alltid, men som het liv som bare er slik at det trekker folk til seg. Og plutselig blir ord som kanskje ikke er så originale i det hele tatt, eller så elegante, plutselig blir de levende, fordi de bæres frem av et liv som er levende. Vi kunne snakket om at lese i det uendelige. Men la oss snakke om ditt liv. Hvordan er det? Ikke din venn sitt liv, ikke din ektefelle, men deg, ditt liv. Gjør det noe inntrykk? Er det noe med det som gjør at folk bare må høre når du snakker? Som gjør folk nysgjerrige på hva du har å si? Nysgjerrige på hva det er med deg som gjør deg annerledes? La oss gå litt videre til vers 5. Herren viste seg som en fiende og gjorde ende på Israel. Han ødela alle borgene i landet og utslettet festningene. Sorg og sut hopet han opp over Judas datter. Der har du en annen konsekvens. Sorg og sut, ble det kalt her. Indre sorg, tomhet, bekymring. Og Gud er blitt en fiende. Gud er blitt min fiende. Samme hvor de prøver å synge de samme salmene og være med i de samme bønnene, når de er på møte eller på gudstjeneste. Du kan merke at ordet liksom stivner på leppene dere, for de opplever at den Gud de ber til, er lovprise. Han er ikke lenger dere Gud. Han er blitt et problem. Han er blitt en fiende. Fordi jeg har gjort han til det. Fordi jeg har valgt å neglisjere hans ord i lengre tid. Og plutselig opplever jeg at han som var med meg, ikke lenger er med meg. Han vil ikke være med på dette. Han vil ikke være med på de premissene jeg lever på. Jo da, han oppleves som en fiende. Men han er faktisk ikke det. Ikke ennå i alle fall. Han er fortsatt en venn. Men han er en venn som ikke vil sikre se på at jeg ødelegger livet mitt, eller glir bort ifra han. Derfor tar han meg i nakken og rister meg, slik at det kjennes. Han er mer på min side nå enn noen gang. Han har sett andre ting til side for å komme helt bort til meg og riste meg vaken før det er for sent. Det er en venn. En venn er en som ikke lar meg gli bort, uten å gjøre alt som står i hans makt for å berge meg. Og da kauser han meg ikke på kinnet. Da bruker han et språk som kan oppleves hardt, men det er en venns språk. Det er sagt for å hjelpe meg. Skal vi si det så banalt igjen som vi gjorde det i et tidligere program? Det ser ikke ut for at dette kan sies for enkelt. Hvorfor tror du at jeg nekta mitt 4-årige barn å leke midt på gata, midt i trafikken? Hvorfor sier jeg nei, du får ikke? Hvorfor sier jeg til tenåringen, fordi du ikke lydde far din i går kveld, men kom hjem 3 når jeg hadde sagt 12? Og fordi du gikk på den plassen og var med i den gjengen som du vet ikke er noen god plass for deg å være, så får du ikke gå ut i kveld. Så lenge jeg har noen makt over deg, vil jeg bruke den makten til å beskytte deg ifra å bli ødelagt. Jeg er for glad i deg til å sitte rolig og se på at du kommer inn på en farlig vei. Og hvis du ikke vil høre på forsiktige og kjærlige råd, vil jeg bruke makt. Du får ganske enkelt ikke lov. Mener du at du kan nekte meg og gjøre det jeg vil? Ja, det mener jeg. Jeg kommer til å bruke mine siste krefter til å stoppe deg ifra å bli ødelagt. Det er fordi du er for verdifull for meg, til at jeg kan være likegyldig. Er det noen som er foreldre som ikke forstår dette? Hvorfor er du så vanskelig for å forstå Gud da, når han bruker det sterke språk, og når han bruker sin makt til å stoppe deg? Og en måte å stoppe oss på som Gud bruker, er at han sender tomhet og sorg. Han lar oss føle tomheten og flatheten og ensomheten når vi begynner å se hva det livet førte med seg. Det er fremdeles Gud som arbeider med oss. Ser du det? Det er fremdeles Gud som sender disse ting over Israels folk, fordi han enda ikke har gitt dem opp. Han sender sorg og sut, som det står her. Sorg og sut hoper seg opp over Judas datter, stod der. Fordi han enda ikke har gitt henne opp. Fordi han enda har planer om å føre sin datter tilbake. Tilbake på veien. Tilbake hjem. Tilbake til seg. Så er det noen som hører på nå som gråter bitre tårer over tomheten som kom av måten de levde på. Ikke se på disse tårene som bare negative. De viser at du fremdeles har evnen til å reagere rett. Og det kan være Gud som forsterker disse tårene for at du skal komme tilbake. Det er han som kan ta bort mye av gråten og mye av tomheten. Det er så mange områder dette gjelder på. Men et av de områdene jeg møter oftest, det vil si, det området jeg oftest ser at folk forgår seg på, og høste bitter frukt i livet på, er når det gjelder sex og utroskap. Jeg vet at mange vil si, det forkynnere må ikke bare snakke om sex, som om det skulle være den eneste synd. Nei, det er ikke den eneste synd. Men det er ikke det komme ifra at en stor del av de mennesker som kommer til meg, er mennesker som har fått sår nettopp på det området i livet, som har rotet det til for seg og for andre, fordi de ikke kunne, eller ville, styre den lysten som er med sex å gjøre. Og så lenge disse utgjør en så stor prosent av de tragediene jeg møter hver eneste dag, så skal ingen få meg til å tie om dette. Så med hvor mye noen misliker at jeg snakker om dette. Faktum er at Du kommer nesten ikke gjennom et eneste kapittel i hele Bibelen uten at dette temaet blir brakt opp på en eller annen måte. Eller i hvert fall ting som er relasjon til dette. Jeg las en amerikansk artikkel som heter The American Sex Revolution. Sexrevolusjon i Amerika. Den var skrevet av en kjent sosiolog der borte. Ikke en kristen, men en vanlig fagmann som hadde studert resultaten av den sexideologi vi har i dag. Og han skriver blant annet: den sexideologi vi har sett i vår tid, den fordom vi har latt styre vår oppfatning av sex, fører på sikt til tap av varig lykke og trygghet. Den moderne sexmoral og sexatferd svekker for det første vår egen kropp, undergraver vitaliteten, ødelegger vår mentale helse, undergraver den moralske integritet, dreper kreativitet, og klarer åpenbart ikke å gi menneskene varig lykke. Bortsett fra kortvarig øyeblikk av seksuell beruselse, er livet til den som lever i utskeielser tomt for trygghet og fred i sinnet. Og hans sinn blir i stedet fylt av mistenksomhet, hat, frykt, sjalusi, tomhet og kjedsommelighet og endeløse smertefulle konflikter. Robbet for de største og reneste verdier degenereres livet til et nivå av primitiv vulgaritet. Endog det ubegrensede, rike og fargerike under av kjærlighet blir redusert til primitiv paring, som faktisk blir mindre og mindre intenst og tilfredsstillende. Til mer disse søker tilfredsstillelse, til mindre lykkes de i det. Det en gang så spennende og rike samliv blir flatt, rutinefullt, smertefullt. Noe som jager offeret til stadig mer perverse forsøk på tilfredsstillelse. Og i kjølvannet av denne jakten opplever vi også fysisk sykdom, smerte, pester. Ikke rart at livet til slutt ender opp i en smerte og tomhet som i mange tilfeller ender i selvmord. Den mannen som skriver noe slikt er en profet, og han er faktisk ikke engang en kristen, den som skriver dette. Og noen vil selvsagt henge seg opp i enkeltsetninger og enkeltformuleringer for liksom å ha noe å henge sin reservasjon på. Men jeg tar gjerne en diskusjon med hvem som helst, for det meste av det som sies her er så sant at det er skremmende. Jeg skulle ønske det ikke var sant. Men hvis jeg påstår det, lever jeg i en drømmeverden. Og vi har levd i denne drømmeverden lenge nok. Det er på tide vi står frem og sier sannheten, samme hvor sjokkerende den kan være for noen. Til slutt den siste konsekvens som er nevnt her, vers 9. Byens porter er sunket i jorden. Bommene har han sprengt og knust. Konger og stormenn er i fremmed land. Det er ingen rettledning å få. Profetene får ikke lenger syner fra Herren. Når visjonene forsvinner, da er det ikke mye igjen. Når profetene ikke lenger får syne ifra Herren, som det står her. Når en ikke lenger har et budskap ifra Gud som en tror på, hva er det da igjen å gi mennesker? Når vår veiledning blir pjatt, og snakk og fine ord om at vi må forstå hverandre, og vi må ikke dømme hverandre, og vi må ikke være skråsikre, og vi må lytte til hva folk selv mener om livet og om verdiene, og bla bla. Jeg blir syk når jeg hører slikt, de får folk som skulle være veiledere. Jeg vet de mener det vel, men hvor er ordet i for Gud blitt av? Hvor er visjonene blitt av? Hvor er han blitt av som et talt klare ord for å hjelpe oss til å komme gjennom en verden som vil viske ut alt av grense og idealer og visjoner som finnes? Øynene mine forgår av gråt, de gjærer i mitt indre, mitt mot og min kraft er borte, fordi mitt folk er brutt sammen, fordi både barn og spedbarn siger om i byens gater. Øynene mine forgår av gråt, sier den gråtende profet. Ja, bare gråt du. La tårene komme. Det er godt. Jeg skulle ønske det var flere som gråt. Jeg skulle ønske det var flere foreldre som gråt. Som så signalene før det var for sent. Og noen sitter og gråter i dag fordi de opplever livet så vanskelig. Og de føler skyld. De føler at de roter til så mye. Bare gråt du. Den gråten er et sunnhetstegn. Den er et livstegn. Og den er et tegn på at Gud ikke enda har gitt deg opp. For når han gir deg opp, da har du mistet evnen til å gråte. Da er du forherdet. Da har du ikke følelser lenger. Men Gud rører ved dine følelser, fordi han enda ikke gitt deg opp. Han ser dine tårer. Han gråter sammen med deg, akkurat som profeten gjorde. Han hoverer ikke over noen ting av det som skjedde i livet ditt. Det er like vondt for han som det er for deg. Og nå vil han at du og han skal gjøre noe med det. Og det første du skal gjøre er å legge det over i hans hende. Skyld og skam, det som lammer deg, og tar frimodigheten ifra deg. Legg det av, sier han. Det er det første han vil ta, fordi han selv har tatt den skammen på seg. Fordi han selv har båret den skylden. Jeg sier ikke at det skal løse alle problemer i livet ditt, for det kan være en lang vei å gå. Men det begynner der. Et helt nytt liv begynner der. Hør hva Gud sier i vers 18. Rop av hjertet til Herren. Klag din nød, du Sions datter. La tårene strømme som bekker. Kom til meg, du som strever. Kom til meg og få ro. Kom til meg og finn hvile.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Velkommen til vinterstevne i Karasjok.
2: Hvor er spart din dalve tjokk i midt av Karasjok?
1: I fjor, da ble hele vinterstevne avlyst.
2: De må ha sagt deg alle dalve tjokk i helt i hovedet noe lenge.
1: Og egentlig så blir det avlyst i år også.
2: Ja, nå måtte jeg sette deg ikke helt i hovedet.
1: Men nå gjør vi det slik at vi tre som skulle vært predikanter på vinterstevnet, vi skal holde tale på Radio DSF.
2: Det er sånn at nå, Mikael Marsik, kalker vi selv at alle vil ikke miste Karasjokas. Vi taler ikke den DSF-radio. Tjada.
1: Og de tre som skulle vært med?
2: Ja, da kan man snakke ikke lekke med
1: det. Det er Kurt Olsen.
2: Det er Kurt Olsen.
1: Og så er det Jon Teigen.
2: Ja, det er Jon Teigen.
1: Og så er det meg da, Alf Christian Tellefsen.
2: Ja, det er Alf Christian Tellefsen.
1: Og jeg er blitt bedt om å holde tre forskjellige taler.
2: Jeg munnen råker jo under alle kolommer i skudslagen sartene.
1: Og Kurt er bedt om å holde to taler.
2: Jeg kutter til alle gokte sartene.
1: Og fra Jon Teigen skal vi få noen vitnesbyrd.
2: Ja, Jon Teigen bokta morten døders dosait.
1: Nå skal vi lese sammen noe som hører påsketiden til.
2: Da vi lukket hoftes, sa han i makkulle messers eikige.
1: Det er jo ikke så lenge siden vi hadde påske.
2: Helken nok også eikige og lykke messert.
1: Og det vi skal lese om.
2: Ja, da blir det meg vi lukket.
1: Det er om korsfestelsen.
2: Den leder russi navl ved jorden.
1: Og vi skal høre om dem som korsfestet Jesus.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Michelangelo var så å si født til å bli billedhugger. Han sa en gang at han kunne smake en steinkutters verktøy i melken fra henne som ammet ham. Han presenterte et modent verk da han var bare 21 år gammel. Da han var 30, hadde han laget kunstverkene som stadig gjør oss målløse, Pietà og David. Da Michelangelo var tidlig i 30-årene, inviterte paven ham til Rom for å fullføre et spesielt prosjekt. Pave Julius den andre ba ham først om å hugge ut et pavelig gravkammer, men så ombestemte han seg og ba ham tegne et dusin figurer i taket på et kapell i Vatikanet. Billedhuggeren var fristet til å si nei, og male var ikke det han likte best, og et lite kapell passet ikke inn i hans tanker om et stort verk. Men paven ba ham inderlig om å gjøre det, så dermed sa han ja. Noen historikere antydet at det handlet om et smart opplegg fra misunnelige konkurrenter. De overbeviste paven om å gi oppdraget til Michelangelo, i det de var sikre på at Michelangelo ville avslå og dermed falle i unåde hos paven. Men Michelangelo sa ikke nei. Han begynte på arbeidet, og mens han malte, ble han mer og mer entusiastisk. Etter å ha arbeidet i 4 år og malt 400 skikkelser på 9 scener, hadde Michelangelo gjort mer enn å forandre kapellet. Han hadde også forandret retningen i kunsten. Hans dristige freskomalerier ga europeisk malerkunst nye forbilder. Han gikk i den grad opp i prosjektet at han nesten mistet helsen. «Jeg følte meg like gammel som en trett Jeremia», sa han om sin tilstand. «Jeg var bare 37, men vennene mine kjente ikke igjen den gamle mannen jeg var blitt.» Hva hendte? Hva forandret ham? Hva forandret en pliktjobb til en inspirasjonsjobb, spør John Maxwell, som har fortalt historien. Han antyder at svaret ligger i den reaksjonen han ga på et spørsmål. En iakttaker undret seg over hvorfor han viste så stor oppmerksomhet, selv overfor detaljene i hjørnene av kapellet. «Ingen vil se dem likevel», antydet han. Hva svarte Michelangelo? «Gud vil se dem.» Denne holdningen, at Gud er mitt publikum, at jeg arbeider minst like mye for ham som for mennesker, gir arbeidet en helt annen mening og verdi. Alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn med takk til Gud Fader ved ham, oppmuntret Paulus de kristne i byen Kolosse. Og det er et godt motto for en arbeider og kunstner også i dag. Gud vil se det. Jeg vil gjøre tjenesten min i Jesu navn. Michelangelo likte ikke først den oppgaven han hadde fått tildelt, men han fikk se etter hvert både muligheter og utfordringer. Mange store verk er blitt til under tvil, mismot og direkte motgang. Derfor kan et visst press innenfra og utenfra, en viss tilbakeholdenhet og usikkerhet, være bra for oss. Vi seiler ikke best med svak vind eller medvind. Motvinden får oss til å bruke mer av det vi har lært. Blir vi litt mer hjelpeløse, kan det hende vi desto mer finner å måtte be Gud om kraft til å klare å gjennomføre oppgaven.

De mennesker som har hjulpet meg mest på min reise, de som kan fortelle om hvordan Gud har skapt mening med deres lidelser, skriver forfatteren Rebecca Manley Pippert. Jeg opplever det på samme måten. De færreste av slike gullkristne får jeg møte personlig. Mange flere kan jeg lese om i bøker og blader, dem jeg vil kalle for vår tids lidelsesmestere. I dag vil jeg fortelle om Terry Anderson, som var utenrikskorrespondent for Associated Press i Beirut. Han ble tatt som gissel av shia-muslimer i mars 1985. Først i desember 1991, altså nesten 7 år senere, ble han sluppet fri. Terry Anderson ble født i 1947, og han er kanskje den mest kjente av alle som er blitt tatt som gisler, og ingen andre måtte være i fangenskap så lenge. Han måtte tåle tøffe ting. Gislene ble flyttet flere ganger, de visste ikke hvor de var, av og til ble pistolen rettet mot hodet, og det ble forberedt for skudd, men så ble det ikke noe likevel. Enkelte av gislene ble faktisk henrettet. Hele tiden som gissel var naturligvis en ekstremt vanskelig opplevelse, men Terry Anderson kom fra marerittet med en stor personlig styrke i behold. Da han ble tatt til fange, var han ingen aktiv troende. Men han fikk en bibel, han fikk være mer sammen med de andre gislene, og det var et høydepunkt da han fikk være sammen med et gissel som var katolsk prest. Da fikk han skrifte sine synder, og de gråt begge to. Etter at Terry Anderson ble løslatt, ble han intervjuet i en rekke medier, og svarene hans er blitt til stor inspirasjon i flere land. Her vil jeg bare gjengi 3 av hans mest tankevekkende kommentarer. Terry Anderson ble spurt: «Hva satte deg i stand til å overleve en så forferdelig opplevelse?» Da svarte han kort og uten å nøle: «Min tro, mine kamerater og min stahet.» Hvilket var hans måte å si at det var tilliten til Gud. For det andre spurte en journalist: «Terry, du har sagt at du ikke hater dem som tok deg som gissel. Kan du hjelpe oss til å forstå dette?» Terry Anderson svarte: «Det er egentlig veldig enkelt. Jeg er en kristen. Bibelen lærer oss å tilgi. Jeg hater ingen.» For det tredje ble han spurt: «Terry, mistet du noen gang håpet?» Da svarte han: «Det er et vanskelig spørsmål. Naturligvis hadde jeg noen mørke stunder, tider da jeg var fortvilet. Men heldigvis opplevde jeg noe viktig like etter at jeg ble tatt som gissel. Noe av det første som kom i hendene mine var en bibel. Gjennom de 6,5 årene som fange har jeg brukt en masse tid på bibelen, og den hjalp meg svært mye. Fordi den handler om håp. Den handler om tillit til Gud. Og dette ga meg styrke til å klare meg gjennom hver eneste dag.» Den nøkterne Terry Anderson la til: «Du gjør hva du er nødt til å gjøre. Troen hjelper deg til å gjøre det du skal og må. Jeg brukte en masse tid på Bibelen, og den minte meg om å gjøre så godt jeg kunne hver dag, og stole på Gud når det gjaldt framtiden», sa det tidligere gisselet Terry Anderson.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 29. juli. Teksten hentes fra første Mosebok, det tredje kapittel og det første vers, og lyder slik: Og slangen sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt? Rosenius sier: Hva måtte nå dette gå opp for hver eneste en, for din dyrebare sjels evige vel, hva som er selve hovedsaken i alt djevelen strev med oss? Her vil vi se det avgjørende punktet det kommer til å avhenge av, om vi skal bli reddet eller tvert imot fanges av denne fienden. Det er nemlig dette punktet Satan først angrep. Det var spørsmålet om Guds ord. Om en absolutt skulle tro alt Gud hadde sagt, eller om en ikke ut fra egen vurdering kunne finne grunn til å tro noe annet. Helt sikkert kommer vår forhold til dette punktet til å avgjøre kampens utfall. En gammel kristen som gjennom mange tiår hadde kjempet mot Satan, skulle med få ord uttrykke hva som hadde vært hovedsaken, og som alltid hadde vært det avgjørende for om han skulle stå eller falle. Han sa: Det avgjørende har alltid vært om jeg kunne holde fast på Guds ord, eller om jeg tvert imot lot det komme ut av sikte og bare har begynt å tenke etter min egen fornuft utenom ordet, tenke og sveve hit og dit etter egne og andres meninger. Ja, dette er avgjørende i alle fristelser, både dem som kommer fra høyre og dem som kommer fra venstre side. Hvordan kan det ellers skje at en kristen som vanligvis fylles med avsky bare over en fjern tanke på en bestemt synd, etter en tid rett og slett kan akseptere den samme synd? Frimodig og uten frykt begynner han å leve i denne synd, og til og med forsvarer den. Jo, fordi han, når fristelsen begynte å arbeide med ham, vendte blikket bort fra Guds ord og til synd, og bare begynte å tenke fritt over saken, uten å se på ordet. Hvordan kan det skje at mennesker i kristendommens navn og med god samvittighet for Herrens skyld kan foreta seg de mest utrolige ting, proklamere som gode og hellige gjerninger, slik som Herren aldri har bedt oss om å gjøre, ja, som han til og med har forbudt oss å gjøre? Samtidig gjør de til synd forskjellige ting Herren i sitt ord aldri har nevnt som synd. Det har vi mangfoldige eksempler på, både fra den jødiske og den katolske kirken, som også ofte skjer iblant oss. Jo, dette skjer bare fordi en ikke ser etter hva Gud har talt, og i stedet mener en noe. En har en fornemmelse, en indre røst som sier det eller det, eller andre mennesker mener og sier så eller så, og ikke at Guds ord sier det. Hvordan kan det skje at en kristen som alltid har kjempet for den rette tro, blir så tynget over sin synd og sine fall at han mister tilliten til Guds nåde og vennskap? Han kommer på avstand fra sin frelse og blir bundet i en trelldomsånd på tross av alt Guds evangelium forkynner om Kristus, om Kristi evige nåde og friheten fra loven han kjøpte for oss. Jo, bare fordi menneskene vender blikket bort fra Guds ord og til seg selv, og begynner å tenke og tenke, og nå synes de det må være fullstendig umulig at de kan være Guds barn og Guds venner, når de er og kjenner at de er som de er. En kunne få lyst til å rope ut så fjellene skalv denne sannheten inn i alle Guds barns ører og hjerter. Alt Satans makt over deg avhenger bare av om han kan få ført blikket ditt bort fra Guds ord. All din seier avhenger bare av om du får bli i Guds ord. At du alltid og i alle ting spør: Guds ord, hva sier Guds ord? Ser etter hva Guds ord sier om alle forhold. Dette vil alt avhenge av. Alt som vil gå for å være åndelig, men som ikke har sin grunn i Guds ord, det er dårskap, det er falskt. Bare det er godt og hellig som Gud har krevd. Bare det er synd som Gud har forbudt. Det Gud kaller synd og forbyr, det er synd, og det er farlig, om så hjertet ditt sier tusen ganger det motsatte, og om hele verden og alle hellige og lærde anser det for uskyldig. Det Gud kaller godt og hellig, det er godt og hellig, om så du og hele verden anser det for vanhellig. Og det Gud ikke spesielt har nevnt, det skal alltid bedømmes, aksepteres eller forkastes ut fra kjærlighetsbudet. Alt ettersom det i hvert enkelt tilfelle virker godt eller ondt for deg eller din neste. Den faste grunnregelen blir da denne: alt Gud ikke har påbudt, uttrykt i ord eller gjennom det allmenne kjærlighetsbudet, det er ingen god gjerning, selv om du stråler av herlighet i dine og andres øyne. Og det Gud ikke har forbudt i ord eller gjennom kjærlighetsbudet, det er ingen synd, selv om både du og alle andre mennesker mener noe annet. For alt avhenger av Guds ord. Holder du ikke fast på det, blir du alltid bare et siv som sveier i alle retninger ettersom vinden snur, og da kan djevelen forføre deg akkurat der han vil. Og hvor sterkt dette ble forkynt tidligere, og legg merke til den underlige kampen mellom Satan og Kristus. Han, som selv kunne uttale de mest hellige og rene Guds ord, svarer likevel ikke Satan med et eneste av sine ord, bare med skriftens. Han sier: det står skrevet, det står skrevet. Tenk over dette, og husk det all ditt livs dager, at Herren Kristus selv hadde ingenting å si mot Satan uten bare dette: det står skrevet. Er ikke dette et kraftig tordenslag mot alle våre tanker og meninger? Det er et evig vitnesbyrd om at alt djevelen vil med sine fristelser, er å føre oss bort fra ordet. Og alt som skal overvinne ham, det er å holde fast ved det Gud har talt.

0: Nistepakka i dag smurt av Karl Johan Halleråker.
1: I dag handlar bibelord om tusenårsrike. Johannes oppenbæring 20, vers 2. Han greip draken, den gamle slangen, som djevelen og Satan, og han batt han for 1000 år. Tenk om vi ikke så stykkevis. Hvor mye enklere ville ikke alt ha vært da? Nei, hvorfor spekulere over slikt? Gud har åpenbæret alt etter sin guddommelige vilje. Når Gud viser oss den rette siden av hans vevteppe, vil vi skjønne hans mening med de forskjellige trådene vi ennå ser. I dag har vi til ettertanke et ord som også bibeltro kristne har forstått på nokså ulik vis. Lære om tusenårsriket har det vært vanskelig å enes om. Lenge var den rående tanken at tusenårsriket der djevelen var bunden, var forsamlingas i tid fra Jesus siger over han på Golgata. Her er visse det grepet en tanke som klar i skriften. Golgata djevelen sitt banesår. Kristus, helten fra Golgata, den virkelige sigerherren. Men mange synes det vanskelig å komme til rette med læra om det som blir kallet tusenårsriket langs denne vegen. Det plasseres tydelig i Bibelen som en tidsepoke ved tidens ende. Kristus skal på en spesiell måte opprette sitt rike her på jorda. Hans frelste flokk, og spesielt Israel, hans utvalgte folk, skal få en sentral plass som Herren sine medregenter. Guds ord har ikke åpenbæret alle endetider av sine enkelte moment. Det avgjørende at vi kjenner Guds frelsesveg, men Guds folk skal også få se framover. Også for Guds første folk Israel har Gud en framtidsplan. Det vil komme en tid da Guds velsigning skal styre og bli til velsigning spesielt for mange i Israel. Gud gi at velsigninga mottas til frelse også for den enkelte. Det må være vårt bønneemne i dag. Vi synger med Henry Albert Tandberg. Se han kommer, han som alle verdens floker løse kan. Fredens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer for å sette alle ting i rette stand. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn.
0: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien over en åpen bibel produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som er dagens andagsholder, og det Britt Kari Urdal.
1: For ikke så lenge siden så ble det kjempet om medaljer i sommer-OL i Paris. Det gjelder om å komme først i mål, om å kaste lengst, om å hoppe høyest. Mottoet til de olympiske leikene raskere, høyere, sterkere. Og som vi som ikke aktiv idrett, lever etter de samme reglene. Komme først i køen, tjene mest mulig, vinne quizen. Ingen liker å komme sist, og vi prøver på alle vis å optimalisere gevinsten av det vi holder på med. Denne veken ser vi på Guds rike, og på hvordan det ofte opp ned i forhold til sånn som vi naturlig tenker. Da vi tenker at the winner takes it all, sier Jesus at de siste skal bli de første. Læresveinene tenkte og levde etter de menneskelige spillereglene. De hadde innbyrdes kamper om posisjon og ære. I Markus 9, vers 33-35 kan vi lese. Så kom de til Kapernaum, og da han var vel hjemme spurte han de, «Hva var det de snakket om på veien?» De tagde. For på vegen hadde de vært usamd om hvem det var som var den største. Da sette han seg, kallet til seg de tolv og sa til dem, «Om noen vil være den største, må han være den siste av alle, og tjener for alle.» Jesus kunne ha grunn til å himle med øynene, og refse der hans mangel på storsinn og raushet. Men han tar seg tid, setter seg ned, og forklarer hvordan det i Guds rike. Der gjelder det andre lovet enn i denne verden. En av Jesu lykninger illustrerer dette på en god måte. De fleste kjenner til uttrykket «de første, det skal bli de siste», og «de siste, de første». Vi bruker ofte dette litt humoristisk som et trøst til noen som kommer langt bak i køen. Sitatet hentet fra lykninger om jordeigeren som hyrte inn arbeidskraft til vingaren sin. Noen ble legget inn tidlig på morgenen. Lønnen ble avtalt, en denar som var en helt vanlig dagslønn. Så hyrte han inn arbeidsfolk flere ganger utover dagen, den siste i den 11. timen, altså en time før arbeidsdagen tok slutt. Da lønnen skulle deles ut, fikk alle det som var lovet deg, en denar. Men de som hadde arbeid hele dagen var ikke fornøyd med det. De hadde forventet å få mer enn de som hadde vært bare med en time. Naturlig nok, da ville vi alle ha tenkt, lønn etter innsats. Vi hadde nok også blitt forarget av en sånn behandling. Men Jesus sier, «Ven, jeg gjør deg ikke urett. Var vi ikke sammen om en denar? Ta ditt og gå, men jeg vil gi han som kom sist like mye som deg. Har ikke jeg lov til å gjøre med, som jeg vil med det som mitt?» Eller ser du med vonde øyne på at jeg god? Såleis skal de siste bli de første, og de første de siste. Matteus 20, 13-16. Det som viktig for Jesus å få sagt med denne likningen, at i hans annerledes rike, så kommer det ikke an på hva du har gjort det fortjent til. Ingen av oss kommer inn i Guds rike på grunn av det vi har gjort. Guds rike

men alt blir gitt oss av han som eier himmel og jord. Og det vi får ikke småtteri. Vi får tilgivelse for synd og et evig liv i hans fullkomne rike. Og Dublin synger følgende i en sang. Gud spør ikke etter de beste og krever ikke høyeste rang, men alltid han ser på de minste som best til å vitne for han. Men Gud vil ta hand om den minste, og den som liten fra før, vært stor når han roper til Jesus og ikke kan frelse seg selv. Jesus var en gang i selskap hos en fariseer som var medlem av det høye rådet. Da la han merke til hvordan gjestene velte seg ut de øverste plassene ved bordet. Da fortalte han deg denne likningen. Når du blir beden i gjestebå, så ta ikke plass øverst ved bordet, for det kan hende at en som står høyere enn du er beden, og at verten som ba deg begge kommer og sier til deg, «Gjev rom for denne gjesten», da må du ta plass nederst og skjemmest. Nei, når du er beden en sted, så gå og ta plass nederst ved bordet, så kan verten si til deg når han kommer, «Flytt deg høyere opp, vennen min». Da får du ære, medan alle gjestene ser på. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lågt, og den som setter seg selv lågt, skal settes høyt. Dette står i Lukas 14, 8-11. Det er like så lett for oss mennesker å søke å komme lengst fram, få ære og bli anerkjent. Så er det også opp ned i Guds rike. Og igjen er Jesus det beste eksempelet. Han som fornedrer seg selv, sånn som det står i Filippabrevet 2, 6-10. Han var i Guds skapende og så det ikke som et rov å være Gud lik, men gav avkall på sitt eget, tok en tjeners skapende og vart menneskelik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og vart lydig til døden, ja døden på krossen. Derfor har også Gud opphøyd han til det høgste og gjeva han navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorda og under jorda, og hver tunge vedkjenner at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Han plasserte seg selv nederst av alle, og ble opphøyd til den høyeste. Her i tida ser det kanskje ikke så stor veies ut, men en dag skal det åpenbærest at de siste skal bli de første, og alle erkjenner sanningene i Guds åpne rike. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lar sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt anlet mot deg og gir deg fred.

andaktige serien Over en åpen bibel. Og Britt Kari Urdal var dagens andaktsholder. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Pietisme? Det mye uro og konflikt rundt oss. Arvesynden tar grep. Egoisme dominerer. Jakob sier det slik i sitt brev det fjerde kapittel, fra vers 2. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser. Dere troløse, vet dere ikke at vennskap med verden fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Men ærlig talt, ikke dette utdatert pietisme og puritanisme som ingen bryr seg om? Nei, en Kristus etterfølger som tar Bibelen på alvor, vet at det sant. Vi må nærmere Kristus, dypere inn i nåden, i frelsen, i forsoningen. Bli tydeligere, ikke virre hit og dit. Ikke bli så politisk og teologisk korrekt at vår tro blir et annet evangelium. Slik Paulus skriver om i Galaterbrevet i kapittel 1, vers 9. Vi må forplikte oss på nytestamentlig apostolisk lære og liv. For hva nytter det om vi vinner hele verden, men mister vår tro? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i 1. Samuel 1, vers 10. Og i sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. Hanna var ufrivillig barnløs, og det var denne hjertesorgen hun øste ut for Herren. Hun var hverken den første i historien eller den eneste. Bibelen forteller både om Sara, Rebekka og Rakel at de opplevde det samme, men smerten er uansett stor for den enkelte. Bibelen er veldig ærlig om at det kan smerte. I ordspråkene står det om det ufruktbare morslivet som aldri blir mett og aldri får nok. Det er liksom utrøstelig så lenge det er tomt. Hvor er håpet? De kvinnene som Bibelen forteller om, opplevde at Gud åpnet morslivet. Ikke alle opplever det i dag. Uansett er det en tid med uvisse og sorg. Jeg er glad for at Bibelen ikke bare er ærlig om hjertesorg, enten det gjelder ufrivillig barnløshet eller annet, men også at den er tydelig på at det er håp. Det umulige kan skje, men noen ganger på en annen måte enn vi tenker. Jesus beskrives som han som fyller alt i alle. Tror vi det? Jesus kan fylle selv det tommeste tomme, slik at vi kan si som David, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Ja, hvis du bærer på hjertesorg i dag, gjør som Hanna, øs det ut for Herren. La tårene og hulkegråten komme, og be han om å fylle denne lengselen og dette tomrommet. Og gjør du det, så kan jeg love deg, han vil svare. Han holder løftet. Bare vent og se.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: På 1800-tallet kom en amerikansk turist til den kjente rabbineren i Polen, Hoffets Chaim. Han ble forbauset over å se at rabbiens hjem bare var et enkelt rom som var fylt med bøker, pluss et bord og en sengebrisk. Turisten spurte rabbi, «Hvor er møblene dine?» Hoffets Chaim svarte, «Hvor er dine?» Den forbausede amerikaneren sa, «Møblene mine, men jeg er jo bare en gjest her. Jeg er bare på gjennomreise.» Rabbien svarte, «Det er jeg også.» Jeg er bare en gjest her i verden. Jeg er bare på gjennomreise. Denne pilegrimstanken, at vi er på vandring en kort tid på jorden, er en vakker og viktig verdi som vi ikke må miste. En fremmed er en som er hjemmefra. En pilegrim er en som er på vandring, på vei hjem. Dette helhetssynet på livet er uttrykt kort og klart i Bibelen, i et ord som jeg ofte tenker på. Det står, «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» I denne setningen har hvert ledd sin betydning. Vi er Guds verk. Vi er altså ikke tilfeldig gitt en plass i denne verden. En håndverker, en mester, har laget oss. Av intet har han formet oss i mors liv. Ja, det står at vi er skapt i Kristus Jesus. Det betyr at frelseren var med da vi ble til. Og hvorfor er vi blitt til? Til å gjøre gode gjerninger, sier Bibelen. Vi er skapt med en mening og en hensikt, og det er godhetens hensikt, å virke i det som er godt. Men hvordan kan vi vite hva som er godt? Hvordan kan vi vite nøyaktig hva slags gjerninger vi skal ta opp og utføre? Da svarer dette ordet konkret og praktisk. Det handler om gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Vandre i lyset, vandre i kjærligheten, vandre i sannheten. En profet sa, «Jeg vet, Herre, at et menneske ikke selv råder for sin vei, at det ikke står til vandringsmannen å styre sin gang.» Nei, vi er styrt til en spesiell tid, til et konkret land, til en bygd eller by, og her vandrer vi i vår daglige gjerning. Vi tror vi selv styrer vår gang, men det er Gud som leder oss, og langs denne vandringsstien har Gud lagt ferdige gjerninger. De ligger oss for hånden. Vi kan se dem tett ved oss. De kommer i form av et spørsmål, en henvendelse, et menneske som ber oss om tjenester, en påminnelse og en innskytelse. Gud har lagt gode gjerninger ferdige for at vi skal vandre i dem. Kan vi ikke likevel ta feil i veikryssene? Kan vi ikke komme til å ta opp en feil gjerning? Ikke når vi slår følge med vandreren Jesus Kristus. Han går omkring og gjør vel, og han inviterer «Følg meg». Apostelen Johannes sier, «Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret.» Det står skrevet, «Liksom dere altså tok imot Kristus som Herre, så vandre i ham. Vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet. Jeg er bare en gjest her. Jeg er bare på gjennomreise.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Helliggjørelse, det innebærer at vi blir stadig mer preget av Guds hellighet. I gjenfødelsen får vi et nytt liv og en ny natur av guddommelig kvalitet. Det det samme som at Jesus bor ved troen I våre hjerter, eller for å si det på en annen måte, at den hellige ånden tar bolig der, slik at vi blir et tempel for den hellige ånden. Det et uttrykk som vi finner I Bibelen. Så helliggjørelsen, det veksten av dette åndelige livet I oss, den nye naturen som ble født I oss da vi kom til troen på Jesus. Det innebærer da at vi blir stadig mer preget av Jesus og hans sinnelag.
2: Har en kristen bare denne nye naturen?
1: Nei, det erfarer vi fort, at vi fortsatt har den gamle I oss, men nå det altså en ny en ved siden av. Den gamle naturen, kjødet som Bibelen bruker det som begrep, den uforandret. Det faktisk fortsatt like mye en motstander mot Gud. Derfor så blir det en kamp mellom disse. Noen ganger så erfarer vi mest til den nye, andre ganger mest til den gamle. Men I et sunt kristenliv vil hovedretningen være med Gud og ikke mot ham, slik som det for en som uomvendt.
2: Er det virkelig mulig å seire over det vonde I oss?
1: Ja, vi blir jo aldri helt kvitt det onde her I verden siden vi har denne syndige naturen I oss. Men det mulighet til seier I evangeliet. Det vitner Bibelen om, slik som for eksempel I 2. Timoteus brev 2, der Paulus sier til sin venn og medarbeider, «Så bli da du min sønn, sterk ved nåden I Kristus Jesus.» Det en slik kraft I Guds nåde, at når vi holder oss til den, så mister synden sin makt. I Rombrevet 6 så står det at synden skal ikke få herske over dere, for dere ikke under loven, men under nåden. Det å være under loven, det å begynne å streve med å få til å gjøre gode gjerninger for å og tilfredsstille Gud, og også da prøve I denne sammenhengen å seire ved egen kraft. Det virker bare til mer synd faktisk, fordi at det som vi erfarer også på det menneskelige plan, at det noe med den forbudne frukt, den virker forlokkende. Men dersom du under nåden, så vil synden miste sin makt, I gitte situasjoner og Guds vilje vil kunne sette sitt preg på deg mer og mer.
2: Hva det med Guds nåde som gjør at den har en sånn virkning?
1: Ja, Guds nåde, den forkynner at I Jesus så du kjøpt fri ifra syndens skyld, men også syndens makt. Bibelen omtaler det slik at vi døde bort fra synden sammen med Jesus på korset. For han var jo vår stedfortreder. Synden ikke død I en kristen. Det kan jeg skrive under på. Men du skal få regne deg som død I forhold til synden og som levende I forhold til Gud I Kristus Jesus. Det ikke så lett å få tak I sånn en gang, men hvis vi tenker på at Jesus, han min stedfortreder, han ferdig med min synd, han døde bort fra den og sto opp igjen til et nytt liv I tjeneste for Gud, og så skal jeg få lov til å se på Jesus og få lov til å tenke på at slik det også for meg gjennom han. Så jeg fått lov til å dø bort fra synden og I stedet fått del I et nytt liv hvor jeg skal fortjene Gud. Og når jeg tenker på hva Jesus har gjort for meg, så skapes det en trang I meg til å leve mer helt for han. Jeg vet ikke om jeg kan ta et svagt bilde på det menneskelige plan hvis det var noen som førte til at, at jeg fikk leve lenger enn kanskje prognosene tilsa, så ville jeg være veldig takknemlig overfor denne personen. Og noe slikt er det også i forhold til, til Jesus. Jeg blir så takknemlig til han og ønsker å tjene han når jeg ser hva han har gjort for meg.
2: Hvordan er forholdet mellom rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen?
1: Det siste er en følge av det første. Begge deler gis oss i Jesus Kristus. Han er blitt oss både til rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Men rettferdiggjørelsen, det kan vi si er Kristus for oss og for Gud. Det er han som gjelder fullt og helt for oss, og derfor så er den alltid fullkommen. Helliggjørelsen, det er Kristus i oss. Og for vår neste, det er at Jesus skal sette sitt preg på oss mer og mer, og derfor så vil helliggjørelsen, den vil alltid være ufullkommen, fordi vi når ikke syndfrihet her i livet. Luther han uttrykte det slik at den troende han er samtidig rettferdig og synder, synder i seg selv og rettferdig i Kristus.
2: Bibelen den snakker også om oss å bli fulgt av den hellige ånd, og hvordan kommer dette inn i denne sammenhengen?
1: Å bli fylt av ånden, slik vi oppfordres til i Efeserbrevet 5, det betyr at den hellige ånd får større plass og makt i en kristens liv. Det er altså det samme som helliggjørelsen. Og det skjer ved at vi vandrer i ånden, som er et uttrykk. Det betyr at vi lar oss styre av den hellige ånd. En annen måte å si det på, det er å vandre i lyset, altså leve i Guds lys, for Gud er lys. Det innebærer at vi da må leve i et åpent forhold til han med vår synd og med våre nederlag, som det dessverre er rikelig av. Men så får vi lov til å komme igjen og igjen og få legge det fram for Gud og la han få slippe til med sin tilgivelse. Så er det også viktig at vi benytter oss av åndens treffpunkter, om vi skal si det slik, altså Guds ord, Bibelen, bønnen, nattverden og de hellige samfunn. Lever vi der, så vil det sette sitt preg på livet vårt. Vi vil bære åndens frukt, som er et uttrykk vi finner i Bibelen.
2: Kort til slutt, hva er helliggjørelse?
1: At det nye livet og den nye naturen som vi har fått del i ved gjenfødelsen får vokse og prege oss mer og mer ved at vi lever nær Jesus i hans ord og kjemper mot synden i den kraft som ligger i evangeliet. Sagt på en annen måte, helliggjørelse det er å bli stadig mer preget av Jesus og hans sinnelag ved at den hellige ånd får større plass i vårt liv.

Velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Habakkuk.

Vi er i profeten Habakkuk. Vi ser på hvor grusomme menneskene var i den tid han levde i, og kanskje vi kan trekke noen sammenligninger også med det som vi opplever i dagens samfunn og hvordan vi har det. Profeten har mye å fortelle oss som er viktig, og som Gud åpenbarer for oss når vi stopper opp for det han har å gi oss. Før vi går videre inn i det første kapitlet her i Habakkuk, så samler vi oss i et bønnevers. La meg ei tro hva verden tror, som himmelens visdom vraker. Men lær meg at jeg la ditt ord bestemme troens saker. Og la meg så bli fast derved, til livets siste stund og sted, ditt ord til pris og ære. Må du, Herre Jesus, hjelpe oss slik at vi kan fatte tro og tillit til det du har å gi oss og si oss. Vi ber om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Denne småprofeten Habakkuk, han beskriver hvordan kaldeerne kommer til makten. Habakkuk hadde sett hvordan dette mektige folket ble brukt når det gjaldt dommen over Ninive. Og det så ut til at de var Guds redskap. Men så oppstod et problem, da det viste seg at de var like onde de som assyrerne, som de hadde beseiret. Spørsmålet blir da, hvordan kunne Gud bruke et hjerteløst, grusomt folk som bare tenkte på ondskap? Profetens svar er at Gud vil ordne opp i alt hvis vi bare venter på ham. Den rettferdige ved tro skal han leve. Når det virker uklart, skal den rettferdige stå fast og være tro mot sin Gud. Det er hans liv, og vi tror nok at det vil gå opp et lys for de som vandrer i Herrens visdom og i Herrens ord. Og den rettferdige, han kan ved tro få lov til å leve. I det åttende vers i kapittel 1 her i Habakkuk leser vi: Deres hester er raskere enn leoparder. De løper fortere enn steppeulver. Deres ryttere sprenger frem, deres ridehester kommer fra fjerne land, som ørnen på jakt etter føde. I vers 9 kommer de alle for å gjøre voldsverk. Stridslysten går de på. De samler fanger som sand. De kommer alle for å gjøre voldsverk. Guds folk hadde også drevet voldsverk. Men slik råskap som dette hadde de ennå ikke sett. Vent til babylonerne kommer. Gud gir sitt folk en ganske stor dose av vold. De får nå smake sin egen medisin, og de vil høste det de har sådd. Stridslysten går de på. Det betyr at det er noe uimotståelig når de rykker fremover. De samler fanger som sand. Nebukadneser førte sine styrker mot Jerusalem 3 ganger. Ved det siste angrepet brente han byen og også tempelet, og førte de overlevende i fangenskap. Babylonerne hadde bare én hensikt, og det var å underkue så mange nasjoner og så mange folkeslag som mulig, og gjøre dem til slaver. Det var det som hendte med Sydriket, Juda. Vers 10, kapittel 1. De spotter konger og høvdinger, er til latter for dem. De ler av hver festning, kaster opp en vold og tar den. De spotter konger, og høvdinger er til latter for dem. De var sikre på sin egen styrke, ja, de var sikre på sin egen makt, også den som lå i deres hedenske guder. Også syrene før dem, de var jo arrogante, og de marsjerte til skrekk over jorden. De ler av hver festning, kaster opp en vold
og ta den. De hadde utviklet nye metoder for å innta byer som de tidligere trodde det var helt umulig å ta. De slaktet ned fra fote det svake og det ubrukelige. De sterke og de vakre tok de til fange. Vers 11. Så drar de sin vei og blir borte som vind. De gjør sin egen styrke til sin Gud. Det var nøyaktig dette Nebukadneser gjorde. I Daniel 4,30 leser vi i en uttalelse som denne mannen sa: «Sannelig, dette er det store Babylon som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet.» Han var stolt, og han var egosentrisk. Han stolte bare på seg selv og hadde ingen respekt for Gud. Vi har en del slike herskere rundt omkring, de som stoler mer på seg selv uten å regne med at det finnes en Gud. Det er en mangel på ydmykhet i mange nasjoner. Og som hos Nebukadneser er det en form for noe unormalt. Det er lett å peke finger til andre. Men jeg har en følelse av at hver den som er på den andre siden av den pekende finger skulle også gjøre bot. Kanskje noe av vårt problem er at vi er avhengige av vår egen styrke og vår alliertes styrke. Kanskje vi er opptatt av våre egne evner og vår egen makt. Vi roser oss selv og opphøyer vårt eget langs de samme linjene som Nebukadneser gjorde. Er det slik? Det kan kanskje minne oss om det eksempelet som forteller om et fjell som var i fødselssmerter. Og hva var det denne fødselen ga? Et annet fjell? Nei, det fødte en mus. Selv om skrytet til store menn i dag lyder som et fjell, så er det de har oppnådd ikke stort annet enn å avføde en mus. I disse versene som vi har lest, sier Gud til Habakkuk: «Du er av den oppfatning at jeg ikke gjør noe med mitt folks synd, men jeg forbereder en nasjon der nede på Efraids bredder, og om mitt folk ikke vender om, så slipper jeg babylonerne løs. De kom, og annalene forteller at deres ødeleggelser av Jerusalem, den var grusom, og den var total.» Noen av de torturmetodene som de brukte da, ja, hva med det? Jo, det drev judafolket i langflyktighet. Og det er nesten ikke gjørlig å tale om dette. Og nå kommer vi til profetens andre problem. Når Gud nå sier at han vil bruke babylonerne for å dømme sitt folk, da dukker det opp et annet spørsmål i denne tankene som Habakkuk hadde. Og om du synes at det forrige spørsmålet var grunnleggende, så er ikke det mindre grunnleggende det vi kommer til nå. I vers 12. «Er ikke du fra gammel tid, Herre, min hellige Gud? Du som aldri dør. Du, Herre, har satt dem til å straffe. Du, vår klippe, har sendt dem for å tukte.» Dette var Habakkuks problem. Siden babylonerne var enda mer vonde enn judafolket, hvorfor ville da Gud velge en enda mer vond nasjon til å straffe et folk som i sammenligning var mindre vondt? Det er ikke første gangen Gud har brukt en slik metode. I Jesaja 10,5 kalles Assyria riset Gud bruker i sin vrede. Med andre ord brukte Gud Assyria som en svøpe for å tukte Nordriket. Etter at Gud hadde brukt Assyria som en tukt for Israel, dømte han Assyria for dets egne synder. Vi ser at det samme gjentas her. Gud kommer til å bruke et vondt folk, Babylonia, for å tukte sitt folk. Og når han har sluttført sin tukt, vil han dømme Babylon. Og det var nøyaktig det Gud gjorde.
Han beveger seg gjennom menneskenes historie. Men det gjenstår et problem. Hvordan kan en hellig Gud bruke et syndig folk til å nå sitt mål? Kanskje dette er en ny tanke for deg? Om du tror Bibelen, så vil du se at Guds metode er å bruke et syndig folk til å dømme et folk som er mindre syndig. Om jeg kan få lov å bruke dette uttrykket da. Om vi kunne se hva Gud gjør også i dag bak historiens scene, så er jeg sikker på at det ville ryste deg storlig. Det kunne tenkes at han har en tuktig beredskap også for oss som bor i Skandinavia. Hvorfor? Fordi en gang hadde vårt folk en grundig kunnskap om Gud, selv om den for mange var overfladisk. Bibelen ble sett på med respekt. Det var ikke så mange mennesker som visste så veldig mye om den, men de hadde respekt for den. I vår tid blir Bibelen ignorert og ikke ansett for å være verd å lytte til. Kanskje noen vil bruke Bibelen for å avlegge en ed, men hvor lenge vil Gud tillate at vi fortsetter i vår gudløshet og i vår forakt for hans ord? Hvem vil Gud bruke for å tukte oss? Vel, det var Habakkuks spørsmål. Og hva er vårt spørsmål? Hvorfor ville Gud, som er en hellig Gud, bruke et hedensk folk til å tukte hans eget folk? Ja, dette er ting som vi må tenke på, bearbeide og ta inn over oss. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

En mann som het A.G. Gordon reiste med tog og kom I prat med en annen passasjer om emnet tro. «Jeg tenker annerledes enn du», sa mannen. «Når du tenker at et hvilken som helst menneske kan komme inn I himmelen på grunn av et bittelite teologisk begrep som heter tro, ja, så kan jeg ikke følge deg. Jeg tror at når Gud tar imot et menneske I himmelen, så vil han heller undersøke denne personens egenskaper enn personens tro.» Straks etter kom konduktøren og kontrollerte billettene. Da han hadde gått, sa Gordon. «La du merke til at en konduktør alltid ser på billetten, men ikke bryr seg så mye om å sjekke passasjeren. Hvis en togbillett ekte, den et bevis på at passasjeren har rett til å bli med på turen. Slik det bare ved tro en fordel I den nåde at en kommer I et rett forhold til Gud, uansett personlige egenskaper. Dette hendte for 100 år siden, og folk hadde kanskje et enklere forhold til hva tro Det dreide seg uten tvil om å tro på Gud og tro på Bibelen. I dag tro blitt noe lettvint, for folk ser ut til å kunne tro på alt mulig. Marilyn Monroe skal ha sagt, «Jeg tror på alt, litt grann.» Ja, slik vi. Mange I dag kan minne om den hvite dronningen I eventyret Alice I eventyrland. Hun kom med noen udødelige ord som verdt å tenke på når vi konfronteres med alle slags sensasjoner på avisenes første sider. Alice klaget over at noen av dronningens høytsvevende historier rett og slett var for høytsvevende til å tro. Da svarte dronningen, «Nonsens, pust dypt, så kan du tro alt.» Jeg tror ofte på 6 umulige ting før frokost. Ja, det lyder nesten som folk I dag som vil tro på alt fra astrologi til spiritisme, fra satanisme til nynazisme. I et slikt klima det desto mer viktig å snakke om hva vi tror på. Da apostelen Paulus en gang ble stilt fram for kong Agrippa I en slags høring eller rettsak, møtte han en embedsperson som var preget av sin tids religionsblanding og likegyldighet overfor sannheten. Han kunne ikke argumentere imot da Paulus forklarte at han hadde vært en ivrig kristendomsforfølger, men så hadde den levende Kristus vist seg for ham I et syn mens han var på vei til Damaskus. Nå fikk Paulus en ny livsoppgave, å åpne folks øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndernes forlatelse og arvedel blant dem som blitt helliget ved troen på meg, sa Jesus. Og mot dette synet kunne ikke Paulus være ulydig. Kristendom en åpenbaringsreligion med et konkret feste I historien. Visse ting har hendt, det kan stedfestes og tidfestes. Historien til det jødiske folk kan følges flere tusen år tilbake og bekreftes av arkeologi og andre kilder. Jesus og Paulus har levd og bekreftes av andre historiske skrifter enn Bibelen. Bibelen har vist seg å være en historisk fundert bok av en helt annen klasse enn andre religiøse skrifter. Derfor det ikke ueffent å snakke om troen som en billett. Å tro på Jesus handler ikke om følelser og prestasjoner og subjektive følelser. Paulus sa, «Jeg taler sanne og syndige ord.» Vi inviteres til å tro på fakta og noe håndfast.

0: For mange år siden skrev en ekspert på atomkraft at han var skrekkslagen for hydrogenbomben. Fortvilelsen sin formulerte han slik: «Av og til har jeg en følelse av at bønn er det eneste som hjelper. Jeg ville likt å ha en direkte linje til Herren for å be om ledelse.»
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Nettopp en slik direkte linje til himmelen forteller Jesus om. Han påstår at den som vender seg til ham har fri adgang til å tre frem for tronen i himmelen med alle de bekymringene vi måtte ha. Jesus sa: «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Dette har jeg talt til dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til dere i lignelser, men fritt ut forkynne dere om Faderen. På den dag skal dere be i mitt navn, og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen.» Dette fra Johannes 16,23. En hovedsak i det vi leste er at vi skal få be til Gud som far. Jesus ga oss disse gaveordene om bønnen i det han snart skulle forlate disiplene. Nå ville han gi dem forsoningen, det nye livet i oppstandelsens tegn, et barneforhold til Gud, og det privilegiet å kunne be til Gud som far. Det er ikke lenger bare Jesus som kan kalle Gud for far. Jesus har gitt alle Guds barn lov til å gjøre det. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn, og det er vi, skriver Johannes i sitt første brev. Gud er far, du kan regne deg som barn. Et barn kan ha det forferdelig om foreldrene svikter oppgaven sin. Vi hører mye om omsorgssvikt i dag. Men et barn som har det trygt hos far og mor, kan knapt få det bedre her i verden. Å være barn av far i himmelen, han som har skapt alt, eier alt og makter alt, kan noe bli større. Da kan vi også be far om det som ligger oss på hjertet. Ingen kritiserer et barn som buser ut med hva det er opptatt av. Da er det til gjengjeld godt at ikke barn får alt de ber om. Av og til kan de be om ting de kan ta skade av, eller noe de ikke er modne nok til å mestre. Når du vender deg til far, kan du være trygg også på dette. Om du ber om noe som ikke egentlig vil bli til det beste for deg, så vil bønnen siles gjennom Guds fars hjerte. Han har omsorg for deg, han ser et større bilde, han ser lenger fram. Far i himmelen har ikke forbudt oss å be om noe som helst, men på grunn av hans barmhjertighet er det satt en grense for hva vi får. Det er grenser for hva vi kan be oss til. Hvis du derfor syns at en veibom er gått ned foran deg, skal du tenke på at det er fars barmhjertige hånd som styrer den bommen. Bibelens forfatter er ikke opptatt av spørsmålet «Nytter det å be?» Nei, de er mer opptatt av dette spørsmålet: «Tør et menneske i det hele tatt driste seg til å be til Gud, til den hellige, til ham som mitt støvfnuggliv en gang kom fra?» Det er det spørsmålet Jesus Kristus har besvart, og han har besvart det med et rungende «Ja, du kan få lov, du kan få tre fram som et barn».

underskriften som gir verdi. Et enkeltmenneske som ber en bønn har ingen kraft i seg selv, men undertegnet av Jesus har bønnen stor verdi. Bibelen har ikke et eget ord for person. Den bruker i stedet betegnelsen navn. Navnet er personen. Når jeg ber i Jesu navn, så ber jeg i fellesskap med Jesu person. Det er som om han sier, «Be, så skal du få alt det jeg ville be om hvis jeg gikk i dine sko.» Hva er det altså å be i Jesu navn? Det bygger på at Jesus har gitt retten til å be. Han har knyttet løfter til bønnen. Ja, å be i Jesu navn er å la Jesus be med oss, for oss og gjennom oss. Og Gud hører vår bønn gjennom Jesus. Georg S. Geil sier om dette, «Når Gud ser på oss og våre vrange ord, så ser han først av alt sitt eget ord, Jesus Kristus. Og Gud sier om vår bønn, «Den kommer fra min sønn.» Så mye går det i ett for Gud. Han ser og hører oss stående sammen med Jesus. I det gamle testamentet var tankegangen at en kunne be til spesielle tider og spesielle steder. Tabernakelet og senere tempelet var bønnestedet framfor andre. I andre religioner er en også opptatt av at bønnen er mest virksom i spesielle templer eller på hellige steder. Men når vi tror på Jesus, har vi fått et nytt bønnested, og det er Jesu navn. Og dette navnet kan være hos oss overalt og til enhver tid. En annen side ved det å be i Jesu navn er at Jesus kan leve seg inn i hvordan vi har det når vi ber. Han sa, «Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden, jeg forlater verden igjen og går til Faderen.» Han kom altså til verden og dro tilbake til sin far i himmelen, for vår skyld. Han ville komme helt nær til oss som mennesker. Dermed fikk han føle på kroppen hva det er å være menneske. Slik vet vi at han forstår oss når vi ber. Jesus setter bønnen inn i den store sammenhengen som heter Guds rike. For bønnen i Jesu navn bes av kristne som er så fortrolige med det kristne livet, at de ber om det som er etter fars vilje. Og fars inderlige ønsker kommer til uttrykk i de tre første bønnene i Fader vår, slik Jesus lærte oss dem. La ditt navn holdes hellig, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden så som i himmelen. Når vi ber i Jesu navn, blir det en hovedsak at Jesu navn blir opphøyd, at riket hans kommer, og at viljen hans skjer. Bønnen i Jesu navn betyr at jeg ikke ber i mitt eget navn, ikke bare ut fra min egen persons interesser. Jeg kommer ikke bare med egoistiske krav. Jeg nærmer meg Far i himmelen. Og hos den hellige og gode far er det ikke plass til urene holdninger og hatefulle motiver. Som en sa, det store spørsmålet er, hvor skal vi gjøre av hatet når vi ber? Fariseeren ber i sitt eget navn. Fariseeren er opptatt av sin rett til å stå fremst i tempelet foran Guds trone, fordi han mener at han har fortjent en slik plass. Den som ber i Jesu navn, satse på noe annet. Han eller hun ligner en som har gått inn hovedinngangen i slottet for å møte kongen. Hvis da noen kommer og spør «Hvorfor er du her?», så kan han eller hun svare med frimodighet, fordi kronprinsen har gitt meg lov til å komme inn. Martin Luther var opptatt av å bli i Jesus og be i samsvar med Guds ord. Han skrev, «Jeg vet ikke hvor sterke andre er i ånden, men jeg for min del er ikke så heldig at jeg greier å be uten å støtte meg til ordet. Når jeg er uten ordet og ikke tenker på det og omgås det, da er ikke Kristus hjemme. Men så snart jeg tar en salme eller et skriftsted for meg, så lyser og brenner det i hjertet. Da får jeg et annet sinn, og det skal

skal alle erfare som prøver på det, skrev Luther. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen, sier Jesus. Jesus lover sterke og overveldende bønnesvar. Han lover svar som gir oss glede. Får vi da alt vi ber om? Hvem er det menneske som tør å svare et absolutt ja eller absolutt nei på det spørsmålet? Ja, vi får alt, for Jesus sier det. Nei, vi får ikke alt, for fars omsorg er større enn vår begrensede evne til å be rett og klokt. Bønnen har sine mange gåter. Bønnen er så mystisk som han er mystisk som vi tror på. Mange brikker faller på plass først i evigheten. Men en ting er sikkert, han sier ikke hvor fort svaret på bønnen vil komme. Far i himmelen er høyt hevet over tiden. Dager og år og en levetid er for ham bare som sekunder. Han sier heller ikke i hvilken form bønnesvaret kommer. Jeg kan be om en åndelig rådgiver og få kanskje en person jeg ikke liker, fordi han virker for skråsikker. Jeg kan be om en spennende jobb, og få kanskje en jobb som i første omgang virker kjedelig. Hensikten med bønnen er ikke å informere far i himmelen om alt vi har behov for, for det vet far allerede. Hensikten med bønnen er at vi skal komme nærmere far og bli mer lik ham i både tanker, ord og gjerninger. Når jeg ber i Jesu navn, ber jeg far igjen om å ta over styringen av livet og bestemme over veien videre. Da kan det hende at vår gode far gir oss det stikk motsatte av det vi har bedt om. En kristen personlighet ba en gang slik: «Jeg ba Gud om styrke, så jeg skulle lykkes. Han gjorde meg svak, så jeg skulle lære meg ydmykt å lyde. Jeg ba om helse, så jeg kunne gjøre større ting. Han gjorde min helse skrøpelig, så jeg kunne gjøre bedre ting. Jeg ba om rikdom, så jeg kunne bli lykkelig. Han ga meg fattigdom, så jeg kunne bli klok. Jeg ba om makt, så jeg kunne få ros av mennesker. Jeg fikk svakhet, så jeg kunne kjenne at jeg trenger Gud. Jeg ba om alt for å kunne nyte livet. Han ga meg livet, så jeg kunne nyte alt. Jeg fikk ingenting av det jeg hadde bedt om, men jeg fikk alt som jeg hadde håpet på. Blant alle mennesker er jeg rikest velsignet», skrev denne ukjente Kristus etterfølgeren.

Derfor det ikke klokt å be om å få slippe unna enhver vanskelig situasjon. Det ikke noe poeng å be om å ha bare gode følelser. Det viktige å vandre i Jesu navn med ham som forbilde og virkeliggjøre fars vilje til enhver tid. Det merkelig at når vi ber, så ber vi sjelden om et nytt sinn, men alltid om nye forhold. Men det mitt forhold til fars vilje som stadig trenger å bli fornyet. Det mange gåter knyttet til bønn og bønnesvar. Jeg tror den danske presten Skovgaard Petersen har rett når han sier at bønnen har sine gåter, betyr ikke at Gud ikke hører det vi ber om, men at Gud alltid vil gi mer enn vi ber om og forstår. Eller for å sitere en av de gamle troens læremestere, får du ikke det du ber om, så får du noe bedre. Ber du om noe jordisk, så får du noe himmelsk. Ja, Martin Luther sa det på samme måte, vi ber ofte om sølv, men Gud gir oss gull. Å be som å åpne en sluse mellom det store hav og våre små kanaler, når havet stiger i flosjø og strømmer inn mot land. En kristen bønn at hjertet mer oppvarmet enn ordene, at bønnen ikke et ritual, men en henvendelse til far fra et barn som ønsker et eller annet. Jeg leste om familier som hadde slått seg ned i Ville Vesten i USA. Bønn var noe ukjent blant mange av dem. En prest kom på besøk til de enkle bureiserne og ba bordbønn i hjemmene der han kom. Et sted ble en 10 år gammel gutt storlig forbauset over det han hørte og så. Neste dag traff han presten igjen og spurte, du den mannen som snakker til tallerkenen?» «Ja, slik kan bønn bli, for oss selv og for dem som hører oss, en prat ned i en tallerken.» Men slik var det ikke blant de første kristne. De brukte bønnen for å lære å kjenne Guds tanke og vilje. Mye sto på spill, derfor ble bønnen intens og inderlig. Bønnen må bety noe for oss, om det skal bety noe for Gud. Men tenk ikke så mye på deg, men på far i himmelen. Legg livet ditt trygt i fars hender. Bønnen i Jesu navn det sterkeste og tryggeste hjemmestedet i denne verden. Du har en direkte linje til den himmelske tronen. Tøm ditt hjerte for alt som plager deg. Fortell om gleder og sorger, lengsler og fristelser, sår og bekymringer. Si, min båt så liten og havet så stort. All bønn i Jesu navn virksom. Alt godt som skjer i verden, det skjer, det fortsetter, og det fullendes gjennom bønn. Kom, himmelske far, og vær nær meg. Jeg ikke verdig til lønn, men lån meg din kraft. Kom og bær meg, og løft meg, og lytt til min bønn. Jeg vet jo du aldri kan svike, men jeg vil falle og vike. Vår far, hold meg fast ved din sønn.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Vi tenker lett for smått om hva et enkelt menneske kan bety. Ser vi omkring oss, legger vi merke til at mange har evner til å snakke godt for seg og begeistre. Her er mange som kan stå på og gjøre en innsats. Hvem trenger meg? Samme tankegangen kan komme inn når vi tenker på den kristne forsamlingen. Hva betyr lille jeg i et ressurssterkt fellesskap?
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Men sannheten er at du er den eneste av ditt slag i verden. Det finnes ingen maken til deg. En har uttrykt det slik: jeg er bare en, men likevel er jeg en. Jeg kan ikke gjøre alt, men likevel kan jeg gjøre noe. Og fordi jeg ikke kan gjøre alt, vil jeg ikke si nei til å gjøre noe som jeg kan gjøre. Du er den eneste personen med akkurat den utrustningen du har. Du er den eneste som har opplevd akkurat det som du har opplevd. Du er alene om de prøvelsene i livet som har formet deg frem til denne dagen. Du er den eneste som har dine personlige overbevisninger, ditt utseende, dine ferdigheter, din fremtreden, ditt håndtrykk, din stemme, din stil, dine omgivelser, din påvirkning. Ja, du er den eneste. Historien er full av beretninger om enkeltindivider som fikk avgjørende betydning. Tenk på kunstnere og hva de som enkeltpersoner har bidratt med, fra Michelangelo og Leonardo da Vinci til Brahms og Beethoven. Tenk på de modige forkynnerne og kristne lederne som har stått alene og fått avgjørende innflytelse. Kirkens historie er formet av betydningsfulle enkeltmennesker, personer som Augustin, Luther, Hans Nielsen Hauge, Katinka Gullberg og Marie Monsen, for å nevne fem. Men det gjelder ikke bare enerne, de store navnene. Mange har betydd mye i det stille. I et demokrati med avstemninger kan for eksempel en enkel stemme være avgjørende. Visste du at i 1776 var det bare én stemmes overvekt som bestemte at Amerika skulle bruke engelsk og ikke tysk? Eller at året før var det avstemning i Frankrike, og bare én stemme avgjorde at det ikke skulle være monarki, men republikk? I 1923 var det én stemme som avgjorde at Adolf Hitler skulle få kontroll over nazipartiet. Snakk om betydningsfulle veivalg. Bibelen har ikke mange historier om store korstog og omfattende vekkelser. Det finnes langt flere historier om enkeltmenn og enkeltkvinner som fikk betydning. De anga en retning, de trampet opp en vei, de gikk i spissen, eller noe annet som forandret tidene de levde i. Vi legger kanskje ikke merke til at mange bibelord som taler om Guds hjelp og støtte, sikter seg inn mot enkeltpersoner. Det står for eksempel: for Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte. Jeremia får høre: gå omkring i gatene i Jerusalem, og se etter og gi akt. Let på torgene om dere finner noen, altså i entall, om det er noen som gjør rett, som legger vekt på redelighet, så vil jeg tilgi byen. Esekiel forteller: jeg lette blant dem etter en mann, altså entall, som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn, til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det, men jeg fant ingen. Det lyder håpløst, han fant ingen. Men i ganske mange tilfeller fant Gud en enkelt person. Du kan se det i misjonshistorien. Bare én misjonær investerte hele livet sitt i et område, og en stamme tok til slutt imot evangeliet. Bare én enkelt troende sa: jeg vil stå imot det som er ondt. Og et helt samfunn snudde og valgte en ny retning. Bare én kvinne besluttet at det var verdt risikoen å bryte all protokoll og si det som lå henne på hjertet, og på den måten overlevde et helt folk. Hun skal vi få høre litt mer om nå, og jeg inspirert av forkynneren Charles Swindoll når jeg nå forteller om Esther.

Jødene var bortført til et fremmed land. Nå var de blitt truet med å bli utryddet. Den onde Haman hadde fått det som han ville overfor kong Ahasverus. Nå har jeg laget en plan som gjør det mulig å tømme masse penger inn i skattkammerene dine, herre konge. Samtidig kan vi kvitte oss med disse jødene som ikke vil bøye seg og dyrke deg som den høyeste, sa han kanskje. Han smisket med kongen og la opp til et forferdelig folkemord. Jødene skal ikke lenger finnes i landet vårt, vi blir kvitt dem. Mens Haman og Ahasverus satt med drinkene sine i palasset, var folk helt rådløse og forvirret, særlig jødene. Det minnet om hva som hendte med jødene som bodde i Warszawa-ghettoen og andre steder i Europa på slutten av 1930-tallet og i begynnelsen av 1940-årene. Hva er det som skjer her? Hvorfor har myndighetene gitt ordre om dette? Hvor mye verre kan det bli? For en skrekk i hjertene. På Esters tid handlet det om medernes og persernes uforanderlige lov. Når et edikt ble proklamert, var det absolutt. Ingen kunne endre denne planen, i hvert fall ingen jøder. Hjelpeløsheten ble til håpløshet. Men midt i alt dette sov ikke Gud. Han hadde den suverene planen at én person skulle bli den avgjørende. I dette tilfellet het hun Ester. Hun hadde ikke begynt livet som noe annet enn en vanlig ungpike. Ukjent. Begge foreldrene var døde. Heldigvis hadde hun en snill onkel, riktignok med et skremmende navn for oss, Mordekai. Men det er et vanlig jødisk navn også i dag. Han tok seg av henne. Og så ble det utlyst en slags missekonkurranse. Kongen ville ha seg en ny kone. Ester vant, sikkert ikke bare fordi hun var vakker, men fordi hun hadde karakteregenskaper. Modnet av sorg og motgang, godt oppdratt av onkel Mordekai. Nå bodde hun plutselig i kongens harem. Hva er det som skjer nå? Ester må ha tenkt akkurat det da hun fikk høre om hvordan Mordekai hadde kledd seg i sekk og aske som tegn på sorg. Hvorfor sørger han? Mordekai lot ikke bare tjeneren til Ester fortelle om alt som hadde hendt. Han påla henne å gå inn til kongen og be og bønnfalle ham om nåde for sitt folk. Han visste at hvis hun gjorde dette, så kunne hun miste livet. Selv om kongen var ektemannen hennes, kunne hun ikke bare dukke opp på kontoret hans og ymte frampå om det hun var opptatt av. Det fungerte ikke slik i det gamle Persia. Han måtte sende bud på henne, og på den tiden hadde han ikke sendt bud på henne den siste måneden. Hvis hun trådte frem for ham uten å være innkalt, kunne han straffe henne med døden. På toppen av det hele var hun jødisk. Hvem kunne vite hvordan den hedenske monarken ville reagere når han fikk vite at hun var jøde? Dette var vanskelig. Men Mordekai kjente Ester. Han hadde oppdratt henne. Han hadde trent og veiledet henne. Han visste hva slags stoff hun var laget av. Han appellerte til det beste i henne da han sa: «Du må ikke tenke at du alene av alle jøder skal slippe unna, fordi du er i kongens hus. For om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme utfrielse og redning for jødene fra et annet sted, men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten», spør Mordekai. Dette går inn i historien som en av de sterke appellene som skapte et vendepunkt. Mordekai formidler denne tankegangen: «Hvis du er passiv, må du ikke tro at du unngår å bli drept. Siden du er jøde, vil du dø som alle oss andre, som Haman har lagt opp til. Men merk også dette. Selv om vi dør, så er ikke Gud begrenset av deg og meg. Heller ikke vil han tillate at folket hans går til grunne. Han vil sikkert bruke en eller annen til å redde nasjonen vår. Hjelpen kan komme fra en annen kant. Men tenk på om han kanskje akkurat nå vil bruke deg.»
Kan dette forklare hvorfor du ble valgt til dronning, min kjære Ester, nettopp til en tid som denne? For akkurat dette tidspunktet i historien. Dette din time. Stå på. Samme hva du gjør, så vær ikke taus og passiv. Ester viste sin karakterstyrke. Hun var ikke den nøytrale. Ordene hennes viser en stor tro og et kolossalt mot. Jeg vil gå inn til kongen, enda det ikke stemmer med loven. Skal jeg da omkomme, så får jeg omkomme, svarer hun. Er det ikke et praktfullt svar? Hun ble forandret. Hun var redd, men overga seg til Guds vilje. Hun nølte et øyeblikk, men ble full av tillit og besluttsomhet. Hun var, som alle oss andre, opptatt av sin egen sikkerhet. Men nå var hun blitt engasjert i at folket hennes skulle overleve. Hun hadde nådd det viktigste øyeblikket i livet. Nå vil hun stå fast på det som er rett og godt. Det er som om hun tenkte, nå får det være nok av det godt parfymerte sofaputelivet. Det er på tide å stige frem. Jeg er jøde. Jeg tror på den levende Gud. Jeg er klar til å stå alene på vegne av folket mitt. Og må jeg miste livet på grunn av dette, så får det bare skje. Ester ble ikke drept. Hun fant nåde for kongens øyne. Hun snudde historiens gang. Du kan selv lese om det i Esters bok i Bibelen. Guds navn er merkelig nok ikke nevnt i den boken. Men nettopp Ester ble Guds kvinne for sin tid. Jødene feirer stadig festen Purim til minne om Esters redningsaksjon. Poenget jeg vil peke på i denne forbindelsen er at en enkel person har stor betydning. Din overbevisning, din stemme, din besluttsomhet, din trofasthet, ditt lille bidrag hører med i Guds generalplan for denne verden. Vi tenker ofte, hva betyr det om lille jeg blir involvert eller ikke? Svaret er, det har stor betydning for deg selv, for din karakter og ditt åndelige liv. Gud kan helt sikkert ordne opp på andre måter. Han kan sende andre. Han blir ikke frustrert eller rådløs. Men det er vi som blir taperne om vi ikke får spille den rollen Gud har tenkt for oss. Når vi er blitt satt inn i livet i en slik tid som denne, så er det viktig at vi bidrar med det vi kan, akkurat her og nå. Det kommer ikke englerøster fra himmelen som sier hva du skal gjøre. Du blir neppe vekket av et lynglimt og et syn mens du sover. Vi får høre mange spørsmål, utfordringer og appeller. Vi kan ikke engasjere oss i alt. Men dermed må vi ikke la være å engasjere oss. Det farlige er å stirre seg blind på de fremragende og så miste motet. Jeg tror vi en gang i evigheten skal få se at enkeltpersoner, som vi ikke visste så mye om, fikk stor betydning gjennom sin trofasthet, sine ord og holdninger og sin tjeneste. Vær ikke bekymret for hva alle andre tenker og mener. Skyld ikke på at så mange i forsamlingen er ufullkomne. Du har ikke ansvar for dem. Du svarer for Gud med ditt eget liv. Han vil hjelpe deg. Han vil gi deg visdom og mot. Du er kanskje alene om et kall, men du er en. Ta risken på å gjøre det som er rett, så vil kanskje andre komme og hjelpe og støtte deg. Kan én person ha betydning? Jeg svarer med et motspørsmål. Fikk Jesus Kristus betydning? Gud elsket verden så høyt at han gjorde noe med det. Han satte ikke ned en komité. Han la ikke frem teorier om hvor stort det ville være om noen kom for å frelse oss. Han ikke bare sørget over våre ville veier. Han gjorde noe. Guds sønn sa til Gud Fader, «Jeg vil dra til jorden.» Han kom som et lite barn i en fattig avkrok en julenatt. Han fulgte det kallet som var lagt opp for ham, og derfor kan vi bli frelst. Vi tror ikke på en teori eller en myte, vi tror på personen Jesus Kristus som har gjort noe helt spesielt i historien. Han døde og sto opp igjen slik at vi kan få leve og bety noe der vi er satt.
Det handler ikke bare om hva du mener om Jesus Kristus. Det handler om hva du har gjort ut fra det du tror. Hvordan han kan få forme livet ditt. Vi har mange flotte forbilder å la oss inspirere av. Dronning Esther rager frem i historien. Hun hadde overbevisninger. Hun hadde mot til å virkeliggjøre dem. Hun fikk se noe som hennes utfordring i historien, oppgaver bare hun kunne ta på seg der og da. En handling var avgjørende for å endre utviklingens gang. Men det var på den tiden, nå lever vi i dag. Hun reddet jødene i den gamle Persia, det som i dag heter Iran. I vår tid står vi overfor nye spenningspunkter i nasjonenes liv, i vårt eget folk, i familie og forsamlinger. Nøden er den samme. Kallet er det samme. Om du og jeg forholder oss passive og tier stille i denne tid, så vil det nok komme inngrep fra Gud og redning for jødene fra et annet sted. Men vi kan miste det vi har, og gå glipp av Guds velsignelse. Men vi kan spørre som Mordekai, hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten? Hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått denne spesielle evnen, denne spesielle posisjonen, dette spesielle indre kallet? Herren kaller oss til å være våkne, villige og virksomme. Kanskje du nettopp for en tid som denne er satt inn i verden, for at ditt ene lille liv skal få en betydning.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: alle var døde af de, som kom ud af Egypt.
1: Ja, si vaatjulikken og kukkas jo buhkas sige holkosmanne egyptenisleke jäpmen.
0: Så vi må bare sige, at Moses, han så de mange, mange, som døde.
1: Det vi fortalte, at Moses ånd i sin åldersige etter jäpmen av matkevelde.
0: Og denne salmen han har skrevet, det handler også mye om døden.
1: Ja, det er salmen med Moses, det er det kjallende at sarno ålo jäpmen bidra.
0: Martin Luther, han skrev en gang om denne salmen.
1: Martin Luther kjærlig åkte i den salma bidra.
0: På samme måte som Moses lærte om loven.
1: Samme laka jo Moses våpa i lav bidra.
0: Så gjør han det samme i denne salmen.
1: Det er dere som det samme den salmaske.
0: For nå forkynner han død, synd og fordømmelse.
1: Det er noe deres mytele sånn, hjelp min, sotto jeg då må bidra.
0: For at han skal kunne vekke de stolte.
1: Når det sånn bokta bøyes de kjævles olmøy.
0: De som lever trygge i sin synd.
1: Sikkert det er lett og ikke bare svåret siste sin sotto sist.
0: Og videre at han kan sette deres synd og ondskap for deres øyne.
1: Når det sånn satt av bokdivot sin sotto og bare våret sin kjalmjødig.
0: Det er noe av dette som denne salmen forsøker å lære oss.
1: Ja, det gjør det med det salmen Gertjela våpa i mig i det.
0: Og nå begynner vi å lese her, og lese de to første versene.
1: Ja, vi låker den gøkte algoversen av den salmen.
0: En bønn av gudsmannen Moses. Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, fra evighet til evighet er du Gud.
1: Morten råkos Moses et milalemes. Herre, ordron visste lett ån lemmer smige de så såki. Oda går värre skjadde, ja dån rakade hetna maja etnam rika. Dåla i alers vådas, alers vot i lett ån etnil.
0: I första Mosebok så skrev Moses.
1: Vostas Moses skirjes kjærlig Moses.
0: Og Gud skapte menneske i sitt bilde.
1: At Ipmil syvner i olm og så gjett skova melde.
0: I Guds bilde skapte han det.
1: Ipmil gå melde syvner i sondan.
0: Og så sier han også.
1: Jeg er selke sånn vel jeg dasa.
0: Og Herren Gud formet mannen av jorden.
1: Ja, Herre Ipmil sånn. Dakade i olme etnamis.
0: Og han blåste livsånde inn i hans nese.
1: Ja, sånn påsade i ellin heka så njone deikidi.
0: Som mannen ble til en levende skapning.
1: Nå at de olme sjata i elli sivnados.
0: Og hvis vi sammenligner denne salmen med noe av det fra Mosebøkene.
1: I hos mye dårlig hodan den salmen der med Mose skiljes til kjallegjøven.
0: Så ser vi i denne salmen at vi leser om mennesker som er skapt.
1: Det er mye veinig der så at vi låker at olm og bidrag ut til å se ned over.
0: Det ser ikke på mennesker som noe som er utviklet ifra dyr.
1: Det er hyggelig at olm og slett og borte mot din dødion.
0: Men menneske, det er en Guds skapning.
1: Måte almost alle ibmil sivnados.
0: Skapt til mann og kvinne.
1: Sivnedovon alme jinja nisonin.
0: Han har et legeme som ble tatt av jorden.
1: Så sta okta romars mille jetna misvalde jovon.
0: Der han skulle arbeide sitt ansikts ved.
1: Da skal sånn algal borgas så, vet du, sånn leggan inn.
0: Og der skulle han ete sitt brød.
1: Da var det både sånn så leipis.
0: Inntil den dagen kommer.
1: Da skjøla baby borte.
0: Da han skal vende tilbake til støv.
1: Da skjø sånn alga matsa fast din rødlåte etna mi.
0: Det som Gud en gang skapte han av.
1: Da sa semme masse ipp med låte gedde så syvneri.
0: Det er bildet av menneske.
1: Da la gåva olmos.
0: Og hør nå i vers 3.
1: Ja, det gula gold med fjersas.
0: Du lar menneske bli til støv igjen og sier, vend tilbake, menneskebarn.
1: De går ikke holme og mat seg røkt og mold i et selket, mat seg røkt og de holme og manet.
0: Gud skyver altså menneskets skrøpelige legeme tilbake til støvet.
1: Ja, gitt med nordet av holme og roper seg røkt og låter fast.

0: Odd Erik Eriksson fortsetter I dag på opplesningsserien Mannen med arre av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristne Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Selma var på tenkestedet sitt. Du visste kanskje ikke at Selma hadde tenkested inne I skogen, men det hadde han. Det var der han satt den gangen når han speilte seg og undersøkte kroppen sin og tenkte på Gud. Selma tenkte litt på Gud nå, men han tenkte allermest på Nikolai og hundene. Selma hadde gått til tenkestedet sitt bare for Nikolais skyld. Han skulle prøve å få til en bønn som han kunne be for Nikolai. Selma hadde aldri bedt til Gud før. Han hadde tenkt at han skulle vente med be, til han var helt sikker på at Gud fantes. Men nå hadde han ikke tid til å vente lenger. Han var nødt til å be med det samme, ellers ville det bli for sent for Gud å hjelpe Nikolai. Nikolai hadde lært Selma hvordan han kunne be til Gud. Det var bare å snakke rett ut I luftet, og så hørte Gud alt I sammen. Selma behøvde ikke snakke høyt en gang. Det var nok at han tenkte bønn inn I hovedet sitt. For Gud kunne lese tankene til alle mennesker som levde på jorda. Det hadde Nikolai forklart for Selma, og han måtte jo vite hva han snakket om, han som bar så mye selv. Nå skulle Selma prøve om det virket. Han skulle be til Gud så godt han kunne, og hvis han fikk det han ba om, da måtte det finnes en Gud, en som hørte bønn. Da hadde Nikolai snakket sant, og Selma skulle tro på Gud så lenge han levde. Det hadde han bestemt, men hvis han ikke fikk det han ba om, da var det Mikkel som hadde rett. Da var det bare tull å be til Gud, og Selma skulle aldri gjøre det mer. Han skulle slutte å lete til Gud. Det var ingen vits I å lete til en Gud som ikke fantes. Og det var klart at Gud ikke fantes hvis han ikke hørte bønn. Så tenkte Selma. Han trodde at det bare var I litt stund der han fikk greie om Gud var til eller ikke. Og derfor så frøs han litt av spenning mens han sa fram bønnet si. Gud, sa han. Så ventet han litt, så at Gud skulle få tid til å komme nærmere.

Gud, sa han igjen. Nå snakket han litt lågere og mer inntrengende. Hvis du er til, så må du høre på meg. Jeg har noe forferdelig viktig å be om. Kjære Gud, drep alle hundene. Ja, jeg mener ikke alle hundene i hele verden, bare de som tyskerne har. Sporhundene, de som skal snuse opp Nikolai. Det er de du må drepe. Hører du det, Gud? Gir de helt steindød? Selmer tenkte litt for stund. Du må ordne med litt mat her nå, fortsette han. Til Nikolai, mener jeg. Gjør det sånn at moltene blir modne med det samme, så kan han ete deg. Vær så snill, Gud. Selmer tenkte litt igjen. Hvis du gjør som jeg sier, så skal jeg be til deg en annen gang også. Adjø, kjære Gud, og ha det riktig bra. Selmer reiste seg fra mosetue og børsta litt ruske av buksebaken. Så begynte han å gå hjemover. Han følte seg gladere etter han hadde bedt til Gud. Det bare føttene hans klaska muntert mot steinene på stien, og han sång av full hals. Ja, han skrålte sång, helt til han var kommet forbi Nilsensvingen. Der stansa han så brått at han skulle tro at han plutselig hadde grått fast i veien. Han stirret mot froskedammen med vidåpne øyne. Det var noe som rørte seg der borte, et slags dyr. Dyr hadde langstrakt, gulbrune rygg og buskete hale, og det hadde store spissører som stod rett opp. Der duktet fram enda et dyr av det samme slaget. Det var litt mørkere pelsen, men like stort og nifst. Selma kunne ikke ta øynene ifra dem. De ålte seg som ormer i mellom tredene. Nå kom begge dyrene snøftende fram fra skogen og gikk ut på sletta. Selma ble kald av redsel. For der, på sletta, framfor froskedammen, spaserte de største hundene han noen gang hadde sett. De måtte nok være sporhunder, for de svinsa omkring med snuten i merket. Selma skjønte at de lettet en liten duft av Nikolai. Det gjorde han så rasende at han knytta nevene ned i bukslommen. La de dø, ropte han inn i seg. Skunde Gud, ser du ikke at det er sporhunder? Men ingen av hundene dø. De ble ikke syke engang. Neida, de levde videre som om ingenting hadde hendt. Enda Selma ba til tårene spratt ut av øynene på han. Det var ikke bare det at de levde, men de gikk liksom omkring og flirte. Det så ut som de gledet seg til å snuse opp stakkars Nikolai og springe etter han og holde han fast. Og hundene var ikke alene. De hadde med seg 6 tyske soldater. Det var Peter og Frank og Kurt og Albert, og så var det 2 som han ikke kjente. Ingen av soldaterne hadde merket til Selma. Det var ikke mye en kunne se av han heller, for han hadde gjemt seg bak en stein som sto ved veikanten, så luret han moren. Og fra plassen sin bak steinen kunne han heller øye med alt det som foregikk på stedet, uten at noen behøvde å vite at han var der. Selmer stirret på hundene til han ble stiv i øynene. Han var livredd for at de skulle finne det de lette etter. Da var det ute med Nikolai. Da nyttet det ikke om han hadde gjemt seg aldri så godt. Tyskeren ville få tak i han likevel, og etterpå ville det være en ny grav på fangene sin kirkegård. Nikolais grav. Kjære Gud, tenkte Selma. La de ikke finne sporet, la de ikke finne. Selma rakk ikke å tenke bønnen ferige, for den ene hunden ga fra seg et kort, skarpt bjeff. Det var tydelig at den hadde funnet et spor, for den var vill av glede. Den snuste seg vekk ifra stedet og gikk nedover mot det grøft som Mikkel hadde gravt. Der tok den en brå sving til venstre. Selma så at den gikk rundt den store stein, gjennom et bregnetjær langs et gjerde videre inn i skogen. Den andre hunden gjorde akkurat det samme, og snart var både hundene og soldatene litt vekke mellom tredene. Nå skulle en tro at Selma var ferdig med å be til Gud, men han hadde enda en bønn inni seg. Kanskje det var den aller siste bønnen han noen gang kom til å be. Gud, sa han, og sukka. Fingrene hans gro et hål i jorda uten at han visste det.
Jeg skal tro på deg likevel, sa han. Hvis det aldri kommer nye grav på fangeren sin kirkegård, så skal jeg tro at du er til. Jeg lover det, Gud.

Onsdag etter åttende søndag etter trefoldighet. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Matteus 7, 21-23. Det er vår trøst at Herren uttaler at sektene og partiene ikke skal bli værende for bestandig, hvis vi bare kan vente. En rettskaffen predikant blir derimot værende og beholder seieren. Vær derfor ikke urolige, sier Kristus. Hvis de lærer et annet evangelium, skal man ikke høre på dem, selv om de later som om de kommer i Guds eller kirkens navn, og selv om de kaller seg apostler. Dersom man ikke vil bli forført på grunn av slike herlige navn, er det nødvendig at de kristne har og kjenner Kristi rette lære. All annen lære skal bedømmes etter om den er i overensstemmelse med Kristi lære. Kristus befaler sine kristne å vokte seg for de falske lærerne, og gjør dem dermed til dommere med befaling om å prøve all lære. Dermed krever han også at de skal være forstandige og forstå å skjelne mellom rett og falsk lære. Den som derfor vil finnes i himlenes rike, må ikke bare bruke navnet og ordene. Han må altså ikke bare si «Herre, Herre», men han må også gjøre det som Gud vil ha utført i sitt rike. Dersom vi skal gjøre hans vilje, må vi vite sikkert hva den er, og hvordan den skal utføres. Det lærer ikke vår egen visdom eller våre tanker oss, men bare Guds ord. Guds ordet åpenbarer og viser oss hva som er Gud Faders vilje. For det første har han sendt sin enbårne sønn til verden, for å sone vår synd ved sin død, og for å rense oss og gjøre oss salige ved sitt blod. Det skjer uten at vi har fortjent det. Alt dette lar han bli forkynt for alle og enhver gjennom evangeliet, og han krever at du skal tro det og ta imot det. For det andre, når vi har mottatt denne nåden og saligheten, når vi er døpt til Kristus og tror, så vil han at vi også skal leve etter det, være lydige mot Gud, og gjøre det han har befalt i de 10 bud. Dette vil han ikke bare ha forkynt eller sagt med munnen, men han vil at det skal bli gjort i gjerning og av hjertet. Den som derimot lar dette fare, eller lærer å gjøre det motsatte, skal vite at han ikke gjør Guds vilje. Vedkommende har allerede sin dom, fordi han er uten tro og kjærlighet, er dommen den at han ikke hører til i himmelriket. Bli da fast i den sikre prøvesteinen for all lære, Guds ord og bud. Da kan du ikke fare vill eller ta feil, men kan slå alle falske ånders ros til jorden. For Kristus sier, ikke enhver som sier Herre, Herre, men den som gjør min fars vilje. Med det viser han oss til sitt ord. Det gjør han for at vi skal vite at bare de fruktene som stemmer overens med ordet, er de rette fruktene. Landsdag nummer 296, vers 4 og 5.

Du befinner deg kanskje I en vanskelig situasjon akkurat nå. Du føler deg presset fra en eller annen kant. Eller du har kanskje helt konkret mottatt et brev som har gjort deg skikkelig bekymret. Bruk bønnens vei. Gå inn for Guds ansikt. Brett det brevet du har fått ut for hans åsyn. Legg det over på Gud, og glem aldri, veien oppad fri.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Enda en gang skal vi lese noen vers knyttet til kong Hiskias livshistorie. Denne flotte mannen som ble konge i Sørrike Juda da han var 25 år gammel. I dag skal vi lese om en av de virkelig vanskelige situasjonene han kom opp i, da assyrerkongen truet med å innta både Juda og byen Jerusalem. Vi leser fra 2. kongebok kapittel 18, fra vers 17 til 20. Jeg har kalt dagens program «Trygg hos Gud». Men kongen i Assyria sendte Tartan og Rabsaris og Rabsake med en stor hær fra Lakis til kong Hiskia i Jerusalem. De dro opp og kom til Jerusalem, og da de var kommet dit, stanset de ved vannledningen fra den øvre dammen, ved landeveien til Vaskervollen. Og så ropte de på kongen. Da gikk slottshøvdingen Eliakim, Hilkias sønn, ut til dem, sammen med statsskriveren Sebna og historieskriveren Joa, Asafs sønn. Og Rabsake sa til dem, «Si til Hiskia, så sier den store kongen, kongen i Assyria, hva er det for en trygghet som er kommet over deg? Vil du si at tomme ord er innsikt og styrke nok til krig? Hvem setter du da din lit til, siden du har gjort opprør mot meg?»

Jeg vet ikke om du kjenner navnet Fanny Crosby, eller om du har peiling på den utrolige historien om kvinnen som bærer dette navnet. Fanny Crosby ble født i USA i 1820 og skulle bli 95 år gammel. Hun ble blind bare 6 uker etter at hun var født, men skulle likevel bli en av Amerikas mest berømte sangforfattere. Mer enn 8000 sanger er kommet fra hennes hånd. Mange av dem er oversatt til en mengde forskjellige språk, og selv om det snart er 100 år siden Fanny Crosby døde, blir mange av hennes sanger sunget hver eneste uke i kirker og kristne forsamlinger verden over. Og Norge er intet unntak. Fanny Crosby lærte tidlig både Bibelen og Jesus å kjenne. «Det var bestemor som brakte Bibelen til meg, og meg til Bibelen», sa hun ofte. Hun hadde allerede, da hun var 10 år gammel, skrevet en mengde flotte dikt, og var produktiv og skrev sanger like til sin død. Et av de typiske trekkene ved Fanny Crosbys sanger er den glede og trygghet som en kristen får lov å eie på grunn av Jesus. Selv om hun var blind, hadde hun et åndelig klarsyn, sterkere enn de fleste, og fikk se dypere inn i evangeliet enn mange andre har gjort. Jeg vet ikke om du kjenner noen av disse trygghetssangene. «Hele veien går han med meg, og hva kan jeg ønske mer?» Slik begynner en, eller «Sikker i Jesu armer», som tittelen er på en av de andre. Her er det gleden og tryggheten i det å få være en kristen det virkelig handler om. Og likevel er det en annen sang som kanskje aller sterkest tolker den glede og trygghet det er å være et Guds barn. Det er sangen «Salige visshet, Jesus er min». Blessed Assurance, som han heter på amerikansk. Denne sangen ble skrevet i 1879 og kom til Norge 30 år etter. En lys og herlig sang om frelsesvisshet og frelsesglede. Du kjenner kanskje denne sangen. Salige visshet er en sang som kan synges med ganske forskjellige følelser. Du kan synge den av full hals, med hjertets fryd og begeistring, fordi den så til de grader setter ord på det du kjenner, når du har det rikt og godt med Gud. Men den kan også synges med en helt annen følelse, nemlig følelsen av å være en stor hykler. Salige visshet, synger vi. Men hvordan får vi nå tak i den vissheten og tryggheten som det synges om her? Vi har den jo ikke selv, synes vi, i vårt hjerte. Andre kan synge den av hjertet, men ikke vi. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, om du har vært med å synge denne sangen, og i tilfelle hvordan det var med deg da du sang. Føltes det godt, eller følte du deg som en stor hykler? Trygg hos Gud. Det er dette vi skal snakke litt om i dag, ut fra det vi her leste om kong Hiskia. For du la ganske sikkert merke til hva de spurte om, disse fiendtlige sendebudene fra Syria. De forsøkte så godt de kunne å skremme kong Hiskia til å overgi seg i den mektige asyrerkongen Sankeribs hånd. Men dette var trusler som ikke beit på den unge kongen i Juda. Og derfor spurte de kong Hiskia rett ut, «Hva er det for en trygghet som er kommet over deg?» Det var nesten som en overnaturlig, en himmelsk trygghet over kong Hiskia. Og disse mektige assyriske utsendingene ropte, «Hva er det for en trygghet som er kommet over deg?» Jo, kong Hiskia var trygg, selv om han i denne situasjonen langt fra følte seg trygg. Og det viktigste for et menneske, ikke sant, det er jo å være trygg, også om vi ikke alltid synes vi føler denne tryggheten. Jeg synes vi skal se litt nærmere på kong Hiskias situasjon, og se hva vi kan lære av han om det å ha frelsestrygghet, om det å være trygg i Gud.
Det var en utrolig vanskelig situasjon han befant seg, kong Hiskia. Nå hadde han vært konge i snart 14 år, men denne dagen sto han over for sitt vanskeligste politiske problem noensinne. Sørriket Juda var angrepet av den mektige assyrerhæren. De fleste av byene i landet var allerede inntatt, og nå sto Jerusalem for tur. Nordriket Israel var allerede falt, og folket bortført som fanger, og ikke noen av de andre omkringliggende landene i Judas nabolag hadde maktet å holde stand når denne assyriske krigsmaskinen turet frem. Hvordan skulle så Jerusalem klare det som ingen andre hadde fått til? Assyrerkongens sendemenn sto allerede utenfor huset der kong Hiskia oppholdt seg. De ønsket ikke minst å ta motet fra kong Hiskias menn og medarbeidere. Der fortalte de hånlige ord, både mot Hiskia og mot Herren. Så sier kongen, «La ikke Hiskia få narret dere, for han makter ikke å redde dere ut av min hånd. Og la ikke Hiskia få dere til å feste lit til Herren, i det han sier, Herren vil redde oss, og denne byen skal ikke bli gitt i assyrerkongens hånd. Hør ikke på Hiskia.» Men folket tidde og svarte ham ikke ett ord, står det, for kongens befalingen lød, dere skal ikke svare ham. Kong Hiskia lot seg ikke presse og bøyde ikke av. Han holder seg i ro i huset og møter sine angripere med komplett taushet. Og det er altså i denne situasjonen spørsmålet kommer. Hva er det for en trygghet som er kommet over deg? Nå er selvfølgelig denne situasjonen vi her har skildret milevis unna det livet vi lever i vår hverdag. Assyrere, Sankerib, Jerusalem og trusler om invasjon. Det er jo klart at dette er ikke hverdagen for noen av oss. Men likevel, fritatt for uro, angrep og konflikter, det er vi ikke noen av oss. La oss bare tenke oss litt om. Vi har en sjelefiende, djevelen, som verken unner oss glede eller trygghet i vår tro på Gud. Derfor angriper han oss og plager oss stadig. Vi har en natur som syndige menneske som absolutt ikke ønsker å gjøre det Gud vil. Det er også et problem. Og så lever vi i verden, dominert av krefter som herjer med oss og påvirker oss i helt andre retninger enn mot Gud. Jeg hadde lyst til å peke på fire konkrete forhold i denne kongens liv, situasjoner som hver på sin måte taler til oss og kan lære oss noe om denne frelsestryggheten som både kongen og du og jeg skulle få lov å eie. Kong Hiskia hadde sin sak med Gud i orden. Det er det første. Dette leser vi så fint om i begynnelsen av dette kapitlet. Hiskia satte sin lit til Herren, står det, til Israels Gud. Hvordan gjorde han det? Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Slik står det i vers 5 og vers 6. Kong Hiskias tro viste seg i den måten han forholdt seg til Guds ord på. Han tok ordet på alvor, han tok det til seg, og han innrettet seg etter det. Han viser oss at det forholdet vi har til Gud, er det samme forholdet som det vi har til Guds ord. Kong Hiskia er ikke syndfri eller perfekt, men han er åpen og ærlig, redelig og skvær. Ingenting fikk lov å komme inn imellom Gud og han. Han er i Guds lys med sitt liv. Han lever i og av Guds tilgivelse. Bibelen bruker et bestemt uttrykk for dette at alt er i orden. Vi har fred med Gud, sier Romerbrevet 5:1. Vet du hva det er for noe?
fred med Gud? La oss prøve å si det slik. Har du ordnet din sak med Gud? Er den saken du har med Gud i orden? For deg og meg har det med forholdet til Jesus å gjøre. Vi har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, står det videre i Romerne 5:1. Prøv å svare på følgende spørsmål. Har du bruk for Jesus? Har du fått bruk for det som Bibelen forteller at Jesus gjorde for deg da han døde for alle dine synder? Har du gitt rom i livet ditt for dette budskapet? Trenger du det? Hvis du kan svare ja på slike spørsmål, da er det konkrete signaler at du lever i et slikt åpent og rett forhold til Jesus. Og dermed er din sak med Gud i orden. Du har fred med Gud og kan være trygg. Kong Hiskia tjente den levende Gud og dyrket ikke avgudene. Det var det andre. Kong Hiskia gjorde mange viktige ting som konge i Juda. Noe ble tydeligere lagt merke til enn andre ting. Og noe av det mest dramatiske, noe av det mest viktige, det var dette. Han la ned offerhaugene og slo i stykker billedstøttene og hugg ned astartebildene. Alt det betyr, han tok et skikkelig oppgjør med avgudsdyrkelsen og avgudsbildene, for han ønsket å tjene Gud og Gud alene. Dette var dristig gjort, meget dristig. Og ikke alle var like enige, ikke alle syntes det var like populært, men det var nødvendig. For Gud ønsker ingen ved siden av seg selv. Han vil være Gud alene, uten rivaler og konkurrenter. Du skal være rimelig trygg hos Gud, om du våger å gjøre det som kong Hiskia gjorde. Du skal i alle fall ha sett hvem Gud virkelig er. Men det hadde kong Hiskia fått oppleve. Derfor sa han ja til Gud og nei til avgudene. Det samme skjedde mange hundre år senere i byen Thessaloniki, dit Paulus kom som misjonær for første gang og forkynte evangeliet om Jesus for byens innbyggere. Virkningen av dette ble store og merkbare i Thessaloniki. Og i 1. Thessaloniker brev kapittel 1 og vers 9 skriver Paulus, «Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud.» Dette var nøyaktig det samme som kong Hiskia hadde gjort. Finnes det avguder i dag? Eller er dette med avgudsdyrkelse en saga blott? Jeg synes det er interessant å peke på det greske ordet som er brukt, og som vi oversetter med avgud, det som for eksempel Paulus brukte her i 1. Tessalonikerbrev. Eidolon heter dette ordet, E-I-D-O-L-O-N. Nå skal du få høre noe interessant. Den første bokstaven i dette ordet, E, er en forstavelse, og de to siste bokstavene, O-N er en slags bøyningsendring som stadig forandrer seg ettersom du bruker ordet. Men hvis vi tar vekk disse tre bokstavene, står vi igjen med roten, disse fire bokstavene I-D-O-L. Idol. Og dette ordet kjenner du, gjør du ikke? Et idol i bibelsk tankegang er en avgud. Det er noe du kan se på. En idol, et idol ser du opp til, du beundrer det, du gir det din tilbedelse, og du kan la deg prege og inspirere av de verdiene som idolet formidler. Har vi idoler i dag? Selvsagt har vi det. Vi kunne ha nevnt navn i mengdevis. En kristen trenger ingen idoler, og skal ikke dyrke idoler, for de tar lett den plassen i livet som bare Gud skal ha. Nei, gjør deg kjent med Gud. Lev med Gud i din hverdag. Ikke gi andre enn Gud plassen i ditt hjertestempel. Og med Gud, og Gud alene på hjertetronen, skal du se hvordan tilliten, tryggheten
og gleden i dette livet med Gud får vokse fram. Kong Hiskia kjente bønnens vei, det var det tredje. Jeg sikker på at den unge kongen ganske sikkert følte seg presset av assyrerkongens sendemenn. Både det han så og det han hørte kunne gjøre han livredd. Ille var det å høre sendebudene snakke, og bedre ble det ikke da det kom et brev en tid etter at sendebudene hadde dratt sin vei. Hvordan håndterte kong Hiskia denne situasjonen, når alle utveier syntes stengt? Her har jeg lyst til igjen å sitere noen strofer fra en sang, denne gangen skrevet av en dansk prest, Sven Reling. Veien oppad er fri, husk det i selsomme dage, når døren fremad og døren tilbake, begge er hårdt lukket i, veien oppad er fri. Dette fikk kong Hiskia virkelig bruk for, veien oppad er fri. Derfor gikk han den eneste mulige vei som fantes, i den vanskelige situasjonen han nå befant seg. Han gikk bønnens vei. Hør hva som står i 2. kongebok 19. Da kong Hiskia hørte dette, sønderrev han sine klær, kledde seg i sekk og gikk inn i Herrens hus. Og da Hiskia hadde mottatt brev av sendebudene og lest det, gikk han opp til Herrens hus. Der bredte Hiskia brevet ut for Herrens åsyn, og Hiskia ba. Og så kan du lese videre en av de inderligste bønnene som noen gang er bedt av en jødisk konge. Og svaret kom. Da sendte Jesaja, Amoses sønn, bud til Hiskia og sa, «Så sier Herren, Israels Gud, jeg har hørt det du har bedt meg om.» Kanskje er også du i en vanskelig situasjon akkurat nå. Du føler deg presset fra en eller annen kant. Kanskje har du til og med helt konkret fått et brev som har gjort deg skikkelig bekymret. Gå inn for Guds ansikt, bruk bønnens vei, og brett gjerne det brevet du har mottatt ut for Guds åsyn. Legg det over på Han, alt det du ikke takler selv, eller vet hvordan du skal løse. Glem aldri det, veien oppad er fri. Ikke ett menneske har ærlig og oppriktig søkt Guds ansikt forgjeves. Det nytter å be, vær ganske trygg. Og så til slutt. Kong Hiskia visste at han kjempet på den sterkestes side, og dette, det gjorde den pressede kongen trygg hos Gud. Det står noe flott om dette i 2. krønikebok, kapittel 32. Her får vi høre at kong Hiskia gikk i gang med å bygge et stort festningsverk for å berge byen fra den mektige assyrerfienden. Kongen tok mot til seg, står det, og bygget opp igjen hele den muren som var revet ned. Og så samler han offiserene sine foran byporten, taler til dem for å sette mot til dem. Og hør hva som nå kommer. Vær frimodige og sterke, frykt ikke og vær ikke redde for kongen i Assyria og hele den hær han har med seg, for det er en større med oss enn med han. Med han er en arm av kjød, men med oss er Herren vår Gud. Han skal hjelpe oss og føre våre kriger. Og folket, står det, ble styrket av Hiskia, Judas konges ord. Hvordan gikk det så med kongen og med folket? Det gikk som Gud hadde lovt. Noe dødelig angrep kom aldri. Jerusalems innbyggere forble trygge hos Gud. Det skal også du få regne med, du som vil ha med Gud å gjøre. Den sterkeste er på din side, og du skal alltid få være trygg hos Gud.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

heldige av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Pietisme? Det mye uro og konflikt rundt oss. Arvesynden tar grep. Egoisme dominerer. Jakob sier det slik i sitt brev det fjerde kapittel fra vers 2. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser. Dere troløse, vet dere ikke at vennskap med verden fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Men ærlig talt, ikke dette utdatert pietisme og puritanisme som ingen bryr seg om? Nei, en Kristus etterfølger som tar Bibelen på alvor, vet at det sant. Vi må nærmere Kristus, dypere inn i nåden, i frelsen, i forsoningen. Bli tydeligere, ikke virre hit og dit. Ikke bli så politisk og teologisk korrekt at vår tro blir et annet evangelium. Slik Paulus skriver om i Galaterbrevet i kapittel 1, vers 9. Vi må forplikte oss på nytestamentlig apostolisk lære og liv. For hva nytter det om vi vinner hele verden, men mister vår tro? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i 1. Samuel 1, vers 10. Og i sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. Hanna var ufrivillig barnløs, og det var denne hjertesorgen hun øste ut for Herren. Hun var hverken den første i historien eller den eneste. Bibelen forteller både om Sara, Rebekka og Rakel at de opplevde det samme. Men smerten er uansett stor for den enkelte. Bibelen er veldig ærlig om at det kan smerte. I ordspråkene står det om det ufruktbare morslivet som aldri blir mett og aldri får nok. Det er liksom utrøstelig så lenge det er tomt. Hvor er håpet? De kvinnene som Bibelen forteller om opplevde at Gud åpnet morslivet. Ikke alle opplever det i dag. Uansett er det en tid med uvisse og sorg. Jeg er glad for at Bibelen ikke bare er ærlig om hjertesorg, enten det gjelder ufrivillig barnløshet eller annet, men også at den er tydelig på at det er håp. Det umulige kan skje, men noen ganger på en annen måte enn vi tenker. Jesus beskrives som han som fyller alt i alle. Tror vi det? Jesus kan fylle selv det tommeste tomme, slik at vi kan si som David, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Ja, hvis du bærer på hjertesorg i dag, gjør som Hanna, øs det ut for Herren. La tårene og hulkegråten komme, og be han om å fylle denne lengselen og dette tomrommet. Og gjør du det, så kan jeg love deg, han vil svare, han holder løftet. Bare vent og se.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Pant and pass, he wait no left. Kýttu slekk og sýpmýli, vassan bótti beifi tóttast, af og jakki lakki.

0: Gratulerer med en ny dag, en ny morgen. Den nye dagen er Herrens gjenskaping, recreatio heter det på latin, Guds rekreasjon. Fordi Jesus Kristus er iblant oss, er hver ny dag i denne syndige verden et rekreasjonshjem for Guds rike, hvor et lite menneske som du og jeg får nytt mot, ny tro og nytt håp.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Det skal handle om håp i denne serien, og vi skal ta utgangspunkt i det første brevet Peter skrev. Vi tenker sammen på den gamle fiskeren Peter, som i sine unge år hadde valgt å følge Jesus, han som ble talsmannen for de tolv, men som ikke bare to ganger, men tre ganger i påsken bannet på at han ikke kjente Jesus. Lojal og sterk, men snufsende ydmyket av skam og skyld, til topps og til bunns gjennom tre års læretid. Han fikk en spesialhilsen fra mesteren: «Gå og si til hans apostler og til Peter». Dermed fikk han et håp som bar ham gjennom årene som skulle komme. Han ble reddet av nåden og gjenreist av håpet. Nå ble han disippelen med hyrdehjerte, som skulle tjene Guds flokk. En av de viktigste måtene han gjorde dette på, var å skrive to brev. Vi skal hente ut åndelig rekreasjon, himmelsk visdom, mot og håp fra det første av dem. Peter, Jesu Kristi apostel, til de utvalgte, de som er utlendinger og er spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia, utvalgt etter Gud Faders forutviden, i åndens helliggjørelse, til lydighet og til å bli renset med Jesu Kristi blod, nåde og fred være med dere i rikt mål. Det er sterke ord. Her står det at Gud Fader visste om alt på forhånd. Han visste om syndefallet og korset, han visste hvem som ville søke ham, og dem som han kjente til, at de skulle vende seg til Herren og be om frelse og hjelp og støtte gjennom livet, dem valgte han ut. Dette ordet gjelder også deg. Vi er ikke kastet inn i verden som en tilfeldig terning på et spillebord. Gud visste om deg på forhånd. Han valgte deg ut før tiden ble til. Dette er viktig å tenke på når du opplever forskjellige former for lidelse. Noen har smakt på alvorlig sykdom. Noen er bekymret for en ungdom som går på ville veier. Noen lurer på om ekteskapet deres kan berges. Noen lider under vanskelige forhold på jobben. De tenker på det hver dag, også når de har ferie og fri. Det er sagt at Peter minst 15 ganger i dette brevet berører temaet lidelse, med 8 forskjellige greske ord. Derfor skal bibelundervisningen i dag og videre i serien kretse rundt temaet sorg, lidelse og håp. I versene som nå følger vil jeg peke på 6 grunner til at vi kan ha håp når noe gjør vondt i livet vårt. Vers 3. Vi har et levende håp. Det står: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.» Mange mennesker håper ikke lenger på det beste. De håper å unngå det verste. Det gir ikke mye optimisme. En som ikke ville tro på Gud, mente at håpet er en sykelig tro på at det umulige vil inntreffe en dag. Noen har en slags Disneyland-håp som sier: «Jeg håper jeg vinner i lotteriet. Jeg håper virkelig jenta vår kommer hjem en dag. Jeg håper alt går bra.» Men dette er ikke et levende håp, det er ønsketenkning. Den som har vendt seg til Kristus midt i sine svikt og nederlag, og dermed er blitt født på ny av ham, har et levende håp knyttet til Jesu oppstandelse fra de døde. Derfor kan du smile gjennom tårer og si til deg selv: «Det jeg må igjennom er ikke slutten av historien. Det handler om en tøff veistrekning du må passere. På tross av gåtene og livets harde spørsmål, kan du håpe? Ja, du har håpet. Vers 3. Vi har en arv som ikke blir oppspist. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene.

Noen opplever at arven de håper på blir feilplassert, sløst bort eller misbrukt. Så var det omtrent ingenting igjen da de skulle overta. Hvordan går det til slutt med den norske oljeformuen? Ingen vet. Har vi selv noe vi kan overlate til barna våre? Ingen vet det heller. Men den allmektige Gud vokter personlig en arv som han selv forvalter. Ingen kan ødelegge den, gjøre den skitten eller tvilsom, svekke den eller gjemme den bort. Nei, den evige arven har Gud selv tatt vare på. Han følger deg gjennom livet, og han kjenner deg igjen når du kommer. Han sier ikke, «Hva var det du het igjen? Har vi truffet hverandre før?» Han vet hvem du er. Navneskiltet er festet på døren. Han lukker deg inn til det levende håpet, som er Jesus, og alt han eier og har å gi. Du er Kristi bror eller søster, du har allmaktens Gud til far. Jesus sa, «Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. Dere er selv kalt til å arve velsignelse. Den som seirer skal arve alle ting.» I vers 5, «Vi har guddommelig beskyttelse og hjelp.» Der står det, «Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid.» En masse onde krefter står omkring deg og truer deg. Fristelser, farer, svik, bedrag, fall og nederlag og sykdom, og miste ære overfor mennesker og angst. Men Gud står selv mellom deg og alle de truslene som kan svekke håpet eller ta fra deg gleden i det evige livet. Uansett hvor jeg er, eller hva slags omstendigheter jeg er i, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast, står det. Vi har også en tro som stadig modnes og utvikler seg. Vers 6. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Jeg merker meg de to ordene «selv om». De betyr «til tross for» eller «likevel». Dere har sorg i mange slags prøvelser. Gleden i håpet har vi på tross av alle tunge dager. Gleden er betingelsesløs, ikke avhengig av de ytre forholdene. Merk tre viktige fakta om prøvelser. Prøvelsene er ofte nødvendige. Når så skal være, skriver Peter. Trengsler og prøvelser er en del av livet. Ingen må bli overrasket når vi må heise flagget på halv stang. Prøvelsene er nødvendige for å styrke oss i troen. De lærer oss å bli ydmyke. De underviser oss om det å være hjelpeløse for Gud. De hindrer oss i å bli virkelighetsfjerne og urealistiske. Blir vi for firkantet, trenger vi å frigjøres fra de trange rammene til ekte maktkontakt. Dessuten er prøvelsene stressende. Prøvelsene og trengslene skaper bedrøvelse og lidelse. Derfor skal vi aldri glede oss over, nei, ikke engang smile av andres plager. Vi skal rett og slett ikke sammenligne dem. For sammenligninger gir ingen trøst. Den som har mistet to barn, har ikke litt mer enn den som har mistet ett. For hvem kan måle sorgen? Nei, la oss gråte med de gråtende. Og så må vi si, prøvelsene kommer i mange fasonger. Det greske ordet som er brukt her betyr broket, spraglet eller mangefarget. En kan lure på om det er like mange typer trengsler som det er eksemplarer av mennesker. Noe som kanskje ikke gjør noe inntrykk på deg, kan tappe kreftene av en annen. Men Gud har en mangehånde nåde. Den har også mange farger og rekkes til oss via mange forskjellige hender. Paulus hadde en torn i kjødet,
Vi vet ikke hva den bestod i. Dermed kan vi lettere anvende bildet på vår egen torn. Han ønsket at den ble fjernet. Vi har også noe vi ønsker langt bort fra oss. Men Gud fjernet ikke Paulus' prøvelse. Til slutt sa Paulus, «Jeg har lært å stole på deg, Herre. Jeg har lært meg å leve med den.» Det var da Gud sa, «Min nåde er tilstrekkelig. Den har rette kraft og styrke for akkurat den tornen. Prøvelsens farge får en nådens farge som matcher.» Gud har gitt hver og en av oss en ildprøve. Tiden for den kan variere, og termostaten kan være satt på forskjellig temperatur. Den er tilstrekkelig høy for å smelte bort vårt slagg, for å få oss varme og myke, så vi blir brukbare i hans hånd. Jeg har lest at ekte gull kan ligge en måned i ilden uten å svekkes det minste. Gud behandler deg ikke tøffere enn du tåler. Gjennom ildprøven kan vi gi ære til hans navn og bli tjenere for hans planer i denne verden. Vers 8. Vi har en usynlig frelser. Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere ikke nå ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede. Peter er full av realisme. Han vet at vi som skulle komme til tro etter ham, ikke har sett og opplevd Jesus. Det er vanskeligere for oss enn for ham som hadde fulgt mesteren i 3 år. Men vi trenger ikke se noen for å elske dem. En blind mor kan elske sine barn like høyt som alle andre mødre. I trengselens dager kan vi få høre at han er der. Han ser oss, han følger oss, også i ildovnen. Akkurat den tanken skal ikke bare føre til at vi elsker ham og tror på ham, men også at vi gleder oss med en usigelig og herliggjort glede. Thomas ville se og berøre før han kunne tro. Jesus sa, «Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» Og så til slutt, vers 9, vi har en frelse med full garanti. «Dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede.» Når dere vinner frem til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Vi kan ha håp midt i sorgen. Frelsen er garantert av Jesus selv.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien over en åpen bibel produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som er dagens andagsholder, og det Britt Kari Urdal.
1: For ikke så lenge siden så ble det kjempet om medaljer i sommer-OL i Paris. Det gjelder om å komme først i mål, om å kaste lengst, om å hoppe høyest. Mottoet til de olympiske leikene raskere, høyere, sterkere. Også vi som ikke aktiv idrett lever til de samme reglene. Kommer først i køen, tjener mest mulig, vinner quizzen. Ingen liker å komme sist, og vi prøver på alle vis å optimalisere gevinsten av det vi holder på med. Denne veka ser vi på Guds rike, og på hvordan det ofte opp ned i forhold til sånn som vi naturlig tenker. Da vi tenker at the winner takes it all, sier Jesus at de siste skal bli de første. Læresveinene tenkte og levde etter de menneskelige spillereglene. De hadde innbyrdes kamper om posisjon og ære. I Markus 9, vers 33-35 kan vi lese. Så kom de til Kapernaum, og da han var vel hjemme spurte han de. Hva var det de snakket om på veien? De tagde. For på vegen hadde de vært usamd om hvem det var som var den største. Da sette han seg, kallet til seg de 12 og sa til dem, om noen vil være den største, må han være den siste av alle og tjener for alle. Jesus kunne ha grunn til å himle med øynene og refse der hans mangel på storsinn og raushet. Men han tar seg tid, setter seg ned og forklarer hvordan det i Guds rike. Der gjelder det andre lovet enn i denne verden. En av Jesu likninger illustrerer dette på en god måte. De fleste kjenner til uttrykket «de første, det skal bli de siste», og «de siste, de første». Vi bruker ofte dette litt humoristisk som et trøst til noen som kommer langt bak i køen. Sitatet hentet fra likninger om jordeigeren som hyrte inn arbeidskraft til vingården sin. Noen ble legget inn tidlig på morgenen. Lønnen ble avtalt, en denar som var en helt vanlig dagslønn. Så hyrte han inn arbeidsfolk flere ganger utover dagen, den siste i den 11. timen, altså en time før arbeidsdagen tok slutt. Da lønnen skulle deles ut, fikk alle det som var lovet deg, en denar. Men de som hadde arbeid hele dagen var ikke fornøyd med det. De hadde forventet å få mer enn de som hadde vært bare med en time. Naturlig nok, da ville vi alle ha tenkt, lønn etter innsats. Vi hadde nok også blitt forarget av en sånn behandling. Men Jesus sier, «Ven, jeg gjør deg ikke urett. Var vi ikke sammen med en denar? Ta ditt og gå, men jeg vil gi han som kom sist like mye som deg. Har ikke jeg lov til å gjøre med, som jeg vil med det som mitt?» Eller ser du med vonde øyne på at jeg god? Såleis skal de siste bli de første, og de første de siste. Matteus 20, 13-16. Det som viktig for Jesus å få sagt med denne likningen, at i hans annerledes rike, så kommer det ikke an på hva du har gjort det fortjent til. Ingen av oss kommer inn i Guds rike på grunn av det vi har gjort. Guds rike et nåderike, og det bare på grunn av Guds nåde at vi kan være i hans tjeneste her, og at vi en gang kan få være en del av hans fullkomne rike i himmelen. Da betyr det ingenting om du har vært kristen hele livet, eller om du har blitt frelst på dødsleie. Røveren på korset fikk del i Guds rike på samme måte og samme vilkår som Peter og de andre som hadde fulgt Jesus i hele hans virke. Guds rike et nåderike. Der det ingenting som går på fortjeneste, men alt blir gitt oss av han som eier himmel og jord, og det vi får ikke småtteri. Vi får tilgivelse for synd og et evig liv i hans fullkomne rike. Og Dublan synger følgende i en sang, Gud spør ikke etter de beste og krever ikke høyeste rang, men alltid han ser på de minste som best til å vitne for han. Men Gud vil ta hand om den minste, og den som liten fra før, vært stor når han roper til Jesus og ikke kan frelse seg selv. Jesus var en gang i selskap hos en fariseer som var medlem av det høye rådet. Da la han merke til hvordan gjestene velte seg ut de øverste plassene ved bordet. Da fortalte han deg denne likningen. Når du blir beden I gjestebå, så ta ikke plass øverst ved bordet. For det kan hende at en som står høyere enn du beden, og at verten som bad deg begge kommer og sier til deg, «Gjev rom for denne gjesten», da må du ta plass nederst og skjemmest. Nei, når du beden en sted, så gå og ta plass nederst ved bordet, så kan verten si til deg når han kommer, «Flytt deg høyere opp, vennen min». Da får du ære medan alle gjestene ser på. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lågt, og den som setter seg selv lågt, skal settes høyt. Dette står I Lukas 14, 8-11. Det ligger så lett for oss mennesker å søke å komme lengst fram, få ære og bli anerkjent. Så det også opp ned I Guds rike. Og igjen Jesus det beste eksempelet. Han som fornedrer seg selv, sånn som det står I Filippabrevet 2, 6-10. Han var I Guds skapna og så det ikke som et rov å være Gud lik, men gav avkall på sitt eget, tok en tjeners skapna og vart menneskelik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og vart lydig til døden, ja døden på krossen. Derfor har også Gud opphøyd han til det høgste og gjeva han navnet over alle navn. I Jesu navn skal de for hvert kne bøye seg, I himmelen, på jorda og under jorda, og hver tunge vedkjenner at Jesus Kristus Herre til Gud Faders ære. Han plasserte seg selv nederst av alle, og ble opphøyd til den høyeste. Her I tida ser det kanskje ikke så stor veis ut, men en dag skal det åpenbæres at de siste skal bli de første, og alle erkjenner sanningene I Guds opp-ned-rike.

0: vi ikke må miste.
1: På 1800-tallet kom en amerikansk turist til den kjente rabbineren i Polen, Hoffets Chaim. Han ble forbauset over å se at rabbiens hjem bare var et enkelt rom som var fylt med bøker, pluss et bord og en sengebrisk. Turisten spurte rabbi, «Hvor er møblene dine?» Hoffets Chaim svarte, «Hvor er dine?» Den forbausede amerikaneren sa, «Møblene mine, men jeg er jo bare en gjest her. Jeg er bare på gjennomreise.» Rabbien svarte, «Det er jeg også.» «Jeg er bare en gjest her i verden. Jeg er bare på gjennomreise.» Denne pilgrimstanken, at vi er på vandring en kort tid på jorden, er en vakker og viktig verdi som vi ikke må miste. En fremmed er en som er hjemmefra. En pilegrim er en som er på vandring, på vei hjem. Dette helhetssynet på livet er uttrykt kort og klart i Bibelen, i et ord som jeg ofte tenker på. Det står, «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» I denne setningen har hvert ledd sin betydning. Vi er Guds verk. Vi er altså ikke tilfeldig gitt en plass i denne verden. En håndverker, en mester, har laget oss. Av intet har han formet oss i mors liv. Ja, det står at vi er skapt i Kristus Jesus. Det betyr at frelseren var med da vi ble til. Og hvorfor er vi blitt til? Til å gjøre gode gjerninger, sier Bibelen. Vi er skapt med en mening og en hensikt, og det er godhetens hensikt, å virke i det som er godt. Men hvordan kan vi vite hva som er godt? Hvordan kan vi vite nøyaktig hva slags gjerninger vi skal ta opp og utføre? Da svarer dette ordet konkret og praktisk. Det handler om gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Vandre i lyset, vandre i kjærligheten, vandre i sannheten. En profet sa, «Jeg vet, Herre, at et menneske ikke selv råder for sin vei, at det ikke står til vandringsmannen å styre sin gang.» Nei, vi er styrt til en spesiell tid, til et konkret land, til en bygd eller by, og her vandrer vi i vår daglige gjerning. Vi tror vi selv styrer vår gang, men det er Gud som leder oss. Og langs denne vandringsstien har Gud lagt ferdige gjerninger. De ligger oss for hånden. Vi kan se dem tett ved oss. De kommer i form av et spørsmål, en henvendelse, et menneske som ber oss om tjenester, en påminnelse og en innskytelse. Gud har lagt gode gjerninger ferdige for at vi skal vandre i dem. Kan vi ikke likevel ta feil i veikryssene? Kan vi ikke komme til å ta opp en feil gjerning? Ikke når vi slår følge med vandreren Jesus Kristus. Han går omkring og gjør vel, og han inviterer, «Følg meg!» Apostelen Johannes sier, «Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret.» Det står skrevet, «Liksom dere altså tok imot Kristus som Herre, så vandre i ham.» Vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet. Jeg er bare en gjest her. Jeg er bare på gjennomreise.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

En måte å stoppes på, som Gud bruker, er at han sender tomhet og sorg. Han lar oss føle tomheten og flatheten og ensomheten når vi begynner å se hva det livet førte med seg. Det er fremdeles Gud som arbeider med oss.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living med Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi har kommet til kapittel 2 i klagesangene. Og i dette kapittel gir Jeremia oss 4-5 eksempel på konsekvenser som kan følge av å leve galt, og velge galt, og trosse Guds vilje og Guds lov i livet. I 40 år har han advart Jerusalems borgere mot å trosse Guds vilje. Fortalt om hvilke konsekvenser det kan få. Men de har ikke vilje høre på han. Nå har konsekvensene innhentet de. Byen deres ligger øde og forlatt. Og selv er de ført inn i fangenskap i et fremmede land. Og Jeremia vandrer gjennom de tomme gatene i Jerusalem og beskriver det han ser. Og det er et trist syn. Og Jeremia triumferer ikke over det han ser. Han sier ikke, nå kan du ha det så godt. Jeg advarte dere, men det vil ikke høre. Fikk jeg ikke rett? Å nei, det er ikke noen triumferd Jeremia legger ut på i den øyelagte byen. Han gråter. Jeremia er den gråtende profet. Han lir med dem. Han lar seg ta til fange sammen med dem. Han deler deres skjebne, enda de ikke ville høre på han. Og hans klagesanger er oppskrevet i Bibelen, ikke som en triumf, men som en advarsel til oss. Derfor er det at vi dveler ved en slik bok. Ikke for å hovere, men for å lære. Vi mennesker lærer ikke på noen annen måte enn ved den harde vei. Vers 1 i kapittel 2. Å, hvor Herren i sin vrede har hyllet Sion i mørke skyer. Han har kastet Israels pryd fra himmelen ned på jorden. Sin fotskammel kom han ikke i hu på sin vredes dag. Ikke tro at Gud bare er en snille bestefar som ikke reagerer på vondskap og ulydighet. Det gudsbildet som ofte blir tegnet for oss i dag, av velmenende mennesker som bare snakker om Guds kjærlighet imot alt og alle, det er ikke Bibelens gudsbilde. For det er en annen side av Gud. Det er når han reagerer på urett og ulydighet og synd. Han venter ofte lenge med å reagere, men der går en grense. Og den grensen har nå Sion overskredet. En mørke sky har nå lagt seg over den en gang så sprudlende og levende byen. Der er tomt. Der er ruiner og tomme gater og mørke skyer. Byen har mistet sin verdighet. Det er den første konsekvensen av deres ulydighet. En mister sin verdighet. Hvor det er sant. Hvor mange eksempler jeg har sett på det. Mennesker som etter hvert mister sin verdighet. Og sa det igjen som en skygge av seg selv, etter at synden hadde herjet med deres liv, etter at konsekvensen hadde innhentet dem. Vers 2. Herren har uten skånsel ødelagt alle Jakobs bosteder. I sin harme rev han ned alle festningene for folk i Juda. Han jevnet dem med jorden, og vannet et rike og dets stormenn. De mistet sin verdighet og den posisjon og den innflytelse de en gang hadde hatt som Guds utvalgte folk. Og mange kristne har erfart akkurat det. Jeg har ikke den innflytelse på folk som jeg en gang hadde. De har ikke respekt for meg lenger. Mine ord betyr ikke det samme lenger. Min oppførsel og mitt liv har slått i hel ordene mine, slik at de ikke lenger spør meg til råds. Det er et alvorlig ord for en som bekjenner seg som kristen. Og det er et alvorlig ord for den som bruker noe av sin tid til å forkynne for andre. Er mine ord troverdige? Eller har de mistet sin troverdighet på grunn av livet jeg levde, på grunn av ting jeg gjorde? Du ser mer enn 1000 ord vitne våre liv, våre holdninger, våre valg. Hvis ikke ordet understøttes av liv, så har det ingen betydning. Det er derfor vi er kommet til en tid der folk begynner å stille spørsmål ved det gamle prinsipp
at på bedehuset er det ordets forkynnelse som står i sentrum. Ja, det skulle være sant nok, men ord som ikke understøttes av et liv, er tomme og meningsløse ord. De mister sin troverdighet, hvis ikke de rundt dere kan se et liv som samsvarer med ordet. Derfor vil folk i dag møte mer enn ord. De vil møte handling. De vil møte holdninger. Hvis ikke kan vi tale 1000 ord, til vi ble blå i ansiktet. Men det er tomme ord. Første menneske ser på er ting som skjer. Handlinger, omsorg, ærlighet, renhet, sannhet. Hvis de finner det, er de åpne for ordet. Det var derfor de samlet seg i store skarer rundt Jesus. Det var ikke fordi de hadde hørt rykte om mektige ord, bare. Det var fordi de hadde hørt rykte om et liv, om mektige gjerninger, om en som var annerledes i hele sin ferd, og som tok tid med dem, og gjorde noe for dem. Og da var de som en åpen lovedør, for å høre hva denne mannen hadde å si. George Whitefield var en merkelig mann. Så merkelig at folk sto opp 5 om morgenen for å sikre seg plass i kirken hans og høre han preke. En annen kjendis som levde på samme tid som han, het David Hume. Han var filosof og han var ateist, og meget kritisk til den kristne forkynnelse. En morgen ble han sett på vei til pastor Whitefields kirke. En venn av han som så han på vei til kirken spurte for skrekket. David Hume, jeg trodde ikke at du trodde på det evangeliet. Han svarte, nei, jeg gjør ikke heller det. Men denne Whitefield tror på det. Og hans tro er så sterk. Og han tror så sterk på dette,

Plutselig blir ord som kanskje ikke er så originale i det hele tatt, eller så elegante. Plutselig blir de levende, fordi de bæres frem av et liv som er levende. Vi kunne snakket om alle disse i det uendelige. Men la oss snakke om ditt liv. Hvordan er det? Ikke din venn sitt liv, ikke din ektefelle, men deg, ditt liv. Gjør det noe inntrykk? Er det noe med det som gjør at folk bare må høre når du snakker? Som gjør folk nysgjerrige på hva du har å si? Nysgjerrige på hva det er med deg som gjør deg annerledes? La oss gå litt videre til vers 5. Herren viste seg som en fiende og gjorde ende på Israel. Han ødela alle borgene i landet og utslettet festningene. Sorg og sut hopet han opp over Judas datter. Der har du en annen konsekvens. Sorg og sut, ble det kalt her. Indre sorg, tomhet, bekymring. Og Gud er blitt en fiende. Gud er blitt min fiende. Samme hvor de prøver å synge de samme salmene og være med i de samme bønnene, når de er på møte eller på gudstjeneste. Du kan merke at ordet liksom stivner på leppene dere, for de opplever at den Gud de ber til, er lovpriset. Han er ikke lenger dere Gud. Han er blitt et problem. Han er blitt en fiende. Fordi jeg har gjort han til det. Fordi jeg har valgt å neglisjere hans ord i lengre tid. Og plutselig opplever jeg at han som var med meg, ikke lenger er med meg. Han vil ikke være med på dette. Han vil ikke være med på de premissene jeg lever på. Ja, da, han oppleves som en fiende. Men han er faktisk ikke det. Ikke ennå i alle fall. Han er fortsatt en venn. Men han er en venn som ikke vil sikkert se på at jeg ødelegger livet mitt, eller glir bort ifra han. Derfor tar han meg i nakken og rister meg, slik at det kjennes. Han er mer på min side nå enn noen gang. Han har sett andre ting til side for å komme helt bort til meg og riste meg vaken før det er for sent. Det er en venn. En venn er en som ikke lar meg gli bort, uten å gjøre alt som står i hans makt for å berge meg. Og da kauser han meg ikke på kinnet. Da bruker han et språk som kan oppleves hardt, men det er en venns språk. Det er sagt for å hjelpe meg. Skal vi si det så banalt igjen som vi gjorde det i et tidligere program? Det ser ikke ut for at dette kan sies for enkelt. Hvorfor tror du at jeg nekta mitt 4-årige barn å leke midt på gata, midt i trafikken? Hvorfor sier jeg nei, du får ikke? Hvorfor sier jeg til tenåringen, fordi du ikke lydde far din i går kveld, men kom hjem klokka 3, når jeg har sagt klokka 12, og fordi du gikk på den plassen og var med i den gjengen som du vet ikke er noen god plass for deg å være, så får du ikke gå ut i kveld. Så lenge jeg har noen makt over deg, vil jeg bruke den makten til å beskytte deg ifra å bli øyelagt. Jeg er for glad i deg til å sitte rolig og se på at du kommer inn på en farlig vei. Og hvis du ikke vil høre på forsiktige og kjærlige råd, vil jeg bruke makt. Du får ganske enkelt ikke lov. Mener du at du kan nekte meg og gjøre det jeg vil? Ja, det mener jeg. Jeg kommer til å bruke mine siste krefter til å stoppe deg ifra å bli øyelagt. Det er fordi du er for verdifull for meg, til at jeg kan være likegyldig. Er det noen som er foreldre som ikke forstår dette? Hvorfor er du så vanskelig for å forstå Gud da, når han bruker det sterke språk, og når han bruker sin makt til å stoppe deg? Og en måte å stoppe dere på som Gud bruker, er at han sender tomhet og sorg. Han lar dere føle tomheten og flatheten og ensomheten, når vi begynner å se hva det livet førte med seg. Det er fremdeles Gud som arbeider med oss. Ser du det?
Det fremdeles Gud som selv

0: disse ting over Israels folk, fordi han enda ikke har gitt dem opp. Han sender sorg og sut, som det står her. Sorg og sut hoper seg opp over Judas datter, stod der. Fordi han enda ikke har gitt henne opp. Fordi han enda har planer om å føre Sions datter tilbake. Tilbake på veien. Tilbake hjem. Tilbake til seg. Så er det noen som hører på nå, som gråter bitre tårer over tomheten som kom av måten de levde på. Ikke se på disse tårene som bare negative. De viser at du fremdeles har evnen til å reagere rett. Og det kan være Gud som forsterker disse tårene for at du skal komme tilbake. Det er han som kan ta bort mye av gråten og mye av tomheten. Det er så mange områder dette gjelder på. Men et av de områdene jeg møter oftest, det vil si, det området jeg oftest ser at folk forgår seg på, og høster bitter frukt i livet på, er når det gjelder sex og utroskap. Jeg vet at mange vil si, det forkynnere må ikke bare snakke om sex, som om det skulle være den eneste synd. Nei, det er ikke den eneste synd. Men det er ikke det kommet ifra at en stor del av de mennesker som kommer til meg, er mennesker som har fått sår nettopp på det området i livet. Som har rotet det til for seg og for andre, fordi de ikke kunne, eller ville, styre den lysten som er med sex å gjøre. Og så lenge disse utgjør en så stor prosent av de tragediene jeg møter hver eneste dag, så skal ingen få meg til å tie om dette. Samme hvor mye noen misliker at jeg snakker om dette. Faktum er at du kommer nesten ikke gjennom et eneste kapittel i hele Bibelen uten at dette tema blir brakt opp på en eller annen måte. Eller i hvert fall ting som er relasjon til dette. Jeg las en amerikansk artikkel som heter The American Sex Revolution. Sex revolusjon i Amerika. Den var skrevet av en kjent sosiolog der borte. Ikke en kristen, men en vanlig fagmann som hadde studert resultaten av den sexideologi vi har i dag. Og han skriver blant annet: den sexideologi vi har sett i vår tid, den fordom vi har latt styre vår oppfatning av sex, fører på sikt til tap av varig lykke og trygghet. Den moderne sexmoral og sexadferd svekker for det første vår egen kropp, undergraver vitaliteten, ødelegger vår mentale helse, undergraver den moralske integritet, dreper kreativitet, og klarer åpenbart ikke å gi menneskene varig lykke. Bortsett fra kortvarig øyeblikk av seksuell beruselse, er livet til den som lever i utskeielser tomt for trygghet og fred i sinnet. Og hans sinn blir i stedet fylt av mistenksomhet, hat, frykt, sjalusi, tomhet og kjedsommelighet, og endeløse smertefulle konflikter. Robbet for de største og reneste verdier, degenereres livet til et nivå av primitiv vulgaritet. Endog det ubegrensede, rike og fargerike under av kjærlighet blir redusert til primitiv paring, som faktisk blir mindre og mindre intenst og tilfredsstillende. Til mer disse søker tilfredsstillelse, til mindre lykkes de i det. Det en gang så spennende og rike samliv blir flatt, rutinefullt, smertefullt. Noe som jager offeret til stadig mer perverse forsøk på tilfredsstillelse. Og i kjølvannet av denne jakten opplever vi også fysisk sykdom, smerte, pester. Ikke rart at livet til slutt ender opp i en smerte og tomhet som i mange tilfeller ender i selvmord. Den mannen som skriver noe slikt er en profet, og han er faktisk ikke engang en kristen, den som skriver dette. Og noen vil selvsagt henge seg opp i enkeltsetninger og enkeltformuleringer for liksom å ha noe å henge sin reservasjon på. Men jeg tar gjerne en diskusjon med hvem som helst, for det meste av det som sies her er så sant at det er skremmende. Jeg skulle ønske det ikke var sant, men hvis jeg påstår det, lever jeg i en drømmeverden. Og vi har levd i denne drømmeverden lenge nok. Det er på tide vi står frem og sier sannheten, samme hvor sjokkerende den kan være for noen. Til slutt den siste konsekvens som er nevnt her, vers 9. Byens porter er sunket i jorden. Bommene har han sprengt og knust. Konge og stormen er i fremmed land. Det er ingen rettledning å få. Profetene får ikke lenger syner for Herren. Når visjonene forsvinner, da er det ikke mye igjen. Når profetene ikke lenger får syne ifra Herren, som det står her. Når en ikke lenger har et budskap ifra Gud som en tror på, hva er det da igjen å gi mennesker? Når vår veiledning blir pjatt og snakk og fine ord om at vi må forstå hverandre, og vi må ikke dømme hverandre, og vi må ikke være skråsikre, og vi må lytte til hva folk selv mener om livet og om verdiene og bla bla, jeg blir syk når jeg hører slikt ifra folk som skulle være veiledere. Jeg vet de mener det vel, men hvor er ordet ifra Gud blitt av? Hvor er visjonene blitt av? Hvor er han blitt av som et talt klare ord for å hjelpe oss til å komme gjennom en verden som vil viske ut alt av grenser og idealer og visjoner som finnes? Øynene mine forgår av gråt, det gjærer i mitt indre, mitt mot og min kraft er borte, fordi mitt folk er brutt sammen, fordi både barn og spedbarn siger om i byens gater. Øynene mine forgår av gråt, sier den gråtende profet. Ja, bare gråt du. La tårene komme. Det er godt. Jeg skulle ønske det var flere som gråt. Jeg skulle ønske det var flere foreldre som gråt, som så signalene før det var for sent. Og noen sitter og gråter i dag fordi de opplever livet så vanskelig. Og de føler skyld. De føler at de roter til så mye. Bare gråt du. Den gråten er et sunnhetstegn. Den er et livstegn. Og den er et tegn på at Gud ikke enda har gitt deg opp. For når han gir deg opp, da har du mistet evnen til å gråte. Da er du forherdet. Da har du ikke følelser lenger. Men Gud rører ved dine følelser, fordi han enda ikke gitt deg opp. Han ser dine tårer. Han gråter sammen med deg, akkurat som profeten gjorde. Han hoverer ikke over noen ting av det som skjedde i livet ditt. Det er like vondt for han som det er for deg. Og nå vil han at du og han skal gjøre noe med det. Og det første du skal gjøre er å legge det over i hans hender. Skyld og skam, det som lammer deg, og tager frimodigheten ifra deg. Legg det av, sier han. Det er det første han vil ta, fordi han selv har tatt den skam over seg. Fordi han selv har båret den skyld. Jeg sier ikke at det skal løse alle problemer i livet ditt, for det kan være en lang vei å gå. Men det begynner der. Et helt nytt liv begynner der. Hør hva Gud sier i vers 18. Rop av hjertet til Herren. Klag din nød, du Sions datter. La tårene strømme som bekker. Kom til meg, du som strever. Kom til meg og få ro. Kom til meg og finn hvile.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 29. juli. Holde ut til enden. Under 2. verdenskrig la noen psykologer merke til at krigsflygerne gjorde de største feilene når de kom tilbake fra de farlige oppdragene. I det de gikk inn for landing på hjemmebasen, var de ofte uforsiktige. Årsaken var ifølge psykologene en nesten uimotståelig tendens til å slappe av. Det samme gjelder visstnok dem som har å gjøre med giftslanger. Ulykkene skjer ofte rett før de er ferdige med det de skal, og kan ta en hvil. Også for dem som tror på Jesus, gjelder det å holde ut. Bibelen uttrykker ønske om at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden. Hebreerbrevet 6,11. Vi er skrøpelige, men kan be om Guds hjelp. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. 1. Korinterbrev 1,8.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 29. juli. Teksten hentes fra første Mosebok, det tredje kapittel og det første vers, og lyder slik: Og slangen sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt? Rosenius sier: På måte nå dette gå opp for hver eneste en, for din dyrebare sjels evige vel, hva som er selve hovedsaken i alt djevelen strev med oss. Her vil vi se det avgjørende punktet det kommer til å avhenge av, om vi skal bli reddet, eller tvert imot fanges av denne fienden. Det er nemlig dette punktet Satan først angrep. Det var spørsmålet om Guds ord. Om en absolutt skulle tro alt Gud hadde sagt, eller om en ikke ut fra egen vurdering kunne finne grunn til å tro noe annet. Helt sikkert kommer vår forhold til dette punktet til å avgjøre kampens utfall. En gammel kristen som gjennom mange tiår hadde kjempet mot Satan, skulle med få ord uttrykke hva som hadde vært hovedsaken, og som alltid hadde vært det avgjørende for om han skulle stå eller falle. Han sa: Det avgjørende har alltid vært om jeg kunne holde fast på Guds ord, eller om jeg tvert imot lot det komme ut av sikte og bare har begynt å tenke etter min egen fornuft, utenom ordet, tenke og sveve hit og dit etter egne og andres meninger. Ja, dette er avgjørende i alle fristelser, både dem som kommer fra høyre og dem som kommer fra venstre side. Hvordan kan det ellers skje at en kristen som vanligvis fylles med avsky bare over en fjern tanke på en bestemt synd, etter en tid rett og slett kan akseptere den samme synd? Frimodig og uten frykt begynner han å leve i denne synd, og til og med forsvarer den. Jo, fordi han, når fristelsen begynte å arbeide med ham, vendte blikket bort fra Guds ord og til synd, og bare begynte å tenke fritt over saken, uten å se på ordet. Hvordan kan det skje at mennesker i kristendommens navn og med god samvittighet for Herrens skyld kan foreta seg de mest utrolige ting? Proklamere som gode og hellige gjerninger, slik som Herren aldri har bedt oss om å gjøre, ja, som han til og med har forbudt oss å gjøre. Samtidig gjør de til synd forskjellige ting Herren i sitt ord aldri har nevnt som synd. Det har vi mangfoldige eksempler på, både fra den jødiske og den katolske kirken, som også ofte skjer iblant oss. Jo, dette skjer bare fordi en ikke ser etter hva Gud har talt, og i stedet mener en noe. En har en fornemmelse, en indre røst som sier det eller det, eller andre mennesker mener og sier så eller så, og ikke at Guds ord sier det. Hvordan kan det skje at en kristen som alltid har kjempet for den rette tro, blir så tynget over sin synd og sine fall, at han mister tilliten til Guds nåde og vennskap? Han kommer på avstand fra sin frelse, og blir bundet i en trelldomsånd, på på tross av alt Guds evangelium forkynner om Kristus, om Kristi evige nåde og friheten fra loven han kjøpte for oss. Jo, bare fordi menneskene vender blikket bort fra Guds ord og til seg selv, og begynner å tenke og tenke, og nå synes de det må være fullstendig umulig at de kan være Guds barn og Guds venner, når de er og kjenner at de er som de er. En kunne få lyst til å rope ut så fjellene skalv denne sannheten inn i alle Guds barns ører og hjerter. All Satans makt over deg avhenger bare av om han kan få ført blikket ditt bort fra Guds ord. All din seier avhenger bare av om du får bli i Guds ord. At du alltid og i alle ting spør: Guds ord, hva sier Guds ord? Ser etter hva Guds ord sier om alle forhold. Dette vil alt avhenge av. Alt som vil gå for å være åndelig, men som ikke har sin grunn i Guds ord, det er dårskap, det er falskt. Bare det er godt og hellig som Gud har krevd. Bare det er synd som Gud har forbudt. Det Gud kaller synd og forbyr, det er synd, og det er farlig. Om så hjertet ditt sier 1000 ganger det motsatte, og om hele verden og alle hellige og lærde anser det for uskyldig. Det Gud kaller godt og hellig, det er godt og hellig. Om så du og hele verden anser det for vanhellig. Og det Gud ikke spesielt har nevnt, det skal alltid bedømmes, aksepteres eller forkastes ut fra kjærlighetsbud. Alt dette som det i hvert enkelt tilfelle virker godt eller ondt for deg eller din neste. Den faste grunnregelen blir da denne: alt Gud ikke har påbudt, uttrykt i ord eller gjennom det allmenne kjærlighetsbudet, det er ingen god gjerning, selv om du stråler av herlighet i dine og andres øyne. Og det Gud ikke har forbudt i ord eller gjennom kjærlighetsbudet, det er ingen synd, selv om både du og alle andre mennesker mener noe annet. For alt avhenger av Guds ord. Holder du ikke fast på det, blir du alltid bare et siv som sveier i alle retninger etter som vinden snur, og da kan djevelen forføre deg akkurat der han vil. Og hvor sterkt dette ble forkynt tidligere. Og legg merke til den underlige kampen mellom Satan og Kristus. Han, som selv kunne uttale de mest hellige og rene Guds ord, svarer likevel ikke Satan med et eneste av sine ord, bare med Skriftens. Han sier: det står skrevet, det står skrevet. Tenk over dette, og husk det alle ditt livs dager, at Herren Kristus selv hadde ingenting å si mot Satan uten bare dette: det står skrevet. Er ikke dette et kraftig tordenslag mot alle våre tanker og meninger? Det er et evig vitnesbyrd om at alt djevelen vil med sine fristelser, er å føre oss bort fra ordet. Og alt som skal overvinne ham, det er å holde fast ved det Gud har talt.

0: Oluain jäki tuokin te parkkai sun hujulu tai halpoka luhte kään sun nammuhin.
1: De blev tidligere kalt for morderstammen.
0: Sille kautalat jos kohtuut over mordarit.
1: Og forklaringen på det, det var den hedenske skikken.
0: Jeg kjenner ikke hos Stasley at det lide en pakken en dakker virro.
1: At en mann måtte drepe et annet menneske.
0: At det åkte om meg hørte godt inn oppi æra, Olma.
1: For å bli godtatt som mann og få lov til å gifte seg.
0: At det bor en dag, hun måtte gå, akkjent, det ikke død hun. Ja, det lå ikke så lobby meg til en eiten ut.
1: I 1972 ble Jorunn Hamre utfordret til å besøke den fryktede Galana-dalen.
0: Og så brukte jeg ikke at jeg ikke gikk Jorunn har ikke hastet og sa, åpaladet den Kanada-dalen.
1: Der våget selv ikke politiet seg å nærme seg grensene.
0: Toppekos vil ha politiet i tosta lakonet til rajit.
1: Hvis du går inn der, sa de, så kommer du aldri levende ut igjen.
0: Just om takkommene, det nytt på det klassike ellene karoktet.
1: Men hun syntes Herren talte til henne enda tydeligere.
0: Mutta sumella sorui herra sutni saar nume vela tjelka säppot.
1: Och han sa, reis in eller dra hjem, men da har du sviktet ditt kall.
0: Jag sa tselki, maskur, valti sån där maski, det ikke manna rokto, mutta alle sonni behti hovta ko raukamaan.
1: I 2020, alltså i fjor, så regnet man med at det var over 25.000 troende i Galanadalen.
0: Ja, det er verdt ikke sånn vidt og galt med å tuffe ha oskolatja dem bækis.
1: En gang hun talte, så var det 12 besatte som ble fri fra onde ånder.
0: Ofte av hvordan sagt noe oppe, det ligger vokterne plokka i man ligger bygget jo om vatt i stille jeg skjedde best å gjøre.
1: Hun fortalte oss om noen grusomme scener i forbindelse med dette.
0: Som møytelig nå Israels tape hos etan okta våres.
1: Hvordan de brøler og skriker og vrir seg og har noen overmenneskelige krefter.
0: Må si, jeg har sett Tafos løy med høyke, jeg dækker faen og sys jødhus.
1: 3 ganger ble hun utsatt for mordforsøk.
0: Går man ha vært kjærlig så godt dit.
1: Og hun ble reddet på forunderlig og overnaturlig vis av engler.
0: Jeg sa ikke at det beste jo å dækker imarsløs.
1: Noen historiske og bibelske personer vil bli husket så lenge verden består.
0: Morten Bibel personer sa det mye jo, og nå kokka og meier med bisso.
1: Troskjemper som levde og døde for Herren.
0: Osko sa det holdt mamma, eller ja, med Herre dittig.
1: Det var folk, mennesker som Herren brukte og bruker på en særlig måte.
0: Ja, det er lett. Olmo, my Herre, geva her, nå ærenamers lag i melde.
1: De var mennesker under samme kår som oss.
0: Sier ikke, Olmo, man mener samme til alle svarte gommis.
1: Selv om Herren ga dem spesielle nådegaver og utrustning.
0: Vikko herra sitte i at de ærenommers attaltakai ja rustikit.
1: Men det er en ting som går igjen hos mange av dem.
0: Mutta li joka, vikko ikke tjuju huvo allukikun siis.
1: De var opplært av Herren, slik som Elia.
0: Si heller ikke åpistuun herras, nuko Elia.
1: Før denne kampen på Karmel, hadde han gjort mange erfaringer med Herren.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Den britisk-franske forfatteren Victor Hugo er kjent for bøker som Ringeren i Notre Dame og De elendige. Han har også skrevet en fortelling som kalles 93. Der fortelles det om et skip som kom opp i en farlig storm på havet. Da stormen var på sitt verste, hørte de redde sjøfolkene et forferdelig brak under dekk. De skjønte med en gang at dette nye bråket kom fra en kanon som var en del av frakten ombord, og som hadde slitt seg løs. Den rutsjet frem og tilbake i takt med svaiingen i båten. Kanonen smalt inn i skipssidene med forferdelig kraft. Sjøfolkene skjønte at det kunne få skipet til å synke, så to av de modigste av dem meldte seg frivillig til den farlige oppgaven å prøve å binde fast igjen den løsrevne kanonen. De skjønte at et skipsvrak som var ødelagt av en kanon innenfra, var mye farligere enn den sterke stormen utenfor. Victor Hugo ville nok ha sagt noe med denne fortellingen. Det som hendte er en lignelse om menneskelivet. Livets stormer kan blåse rundt oss, men det er ikke disse ytre stormene som representerer den store faren. Det er den alvorlige skaden som kan finne sted inni oss, som kan komme til å knekke oss. Den rasende stormen utenfor kan være overveldende, men det som foregår på innsiden kan være en større trussel mot våre liv. Det eneste håpet vi har er å seire over den ville fienden på innsiden, enten den heter hat, hevntanker, ulovlige lyster, misunnelse eller det at vi lever på løgner. I romanen De elendige fremstiller Victor Hugo det som er redningen for oss, nemlig Guds nåde. Stormen inni oss kan vi ikke helbrede på egen hånd. Vi trenger kraften fra Guds kjærlighet, slik den er vist oss i og med Jesus Kristus. Han er det eneste håpet for å roe ned det uværet som kan skade vår sjel og forkrøple vårt liv. Det er en interessant parallell til denne beretningen i Bibelen om en skummel sjøreise. Disiplene til Jesus fikk lære noe om storm og fred en dag de seilte og rodde på Galileasjøen. De trodde at den største faren lå på utsiden av båten da stormen kom veltende. Men de fikk snart lære at den egentlige faren var på innsiden av båten, i deres egne hjerter. For de manglet tro og håp, og uten tro var livene deres i fare i de stormene som uunngåelig ville komme. Og de kom, og de vil komme. På den minneverdige båtturen lå Jesus selv og sov i båten. Han hadde ingen frykt. Han var herre over været på utsiden og følelsene på innsiden av båten. Da disiplene vekket ham fordi de fryktet at de gikk under, da de sa «Redd oss fra denne faren», så svarte Jesus med å si «Hvorfor er dere så redde, dere lite troende?» De manglet tro og tillit til at han hadde kommandoen og at han kunne redde dem fra den indre faren. Men for å bevise at han kunne hjelpe dem med mangelen på tro, reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det ble blikk stille.

flott når berømte navn innen idrett bekjenner troen på Jesus Kristus. Bobby Richardson, kjent som førsteklasses baseballspiller i New York, deltok en gang på en samling for kristne idrettsfolk. Der ba han en bønn som blitt en klassiker ved sin korte form og sin dybde. Kjære Gud, din vilje, intet mer, intet mindre, intet annet. Amen. Når jeg hører slike ord, tenker jeg på tre sannheter. Du skapt i samsvar med Guds vilje. Han ville at du ble til. Så har han frelst deg etter sin vilje, og da kan du ære ham best ved å prøve å leve etter hans vilje. I Bibelens siste bok står det: «Verdig du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og æren og makten, for du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje ble de til.»

0: Og da tenker vi på den som blir, begynner å frykte på grunn av sin synd.
1: Dere mi gjort kjetta jalega helge bolla sin suttu desse gjetjil.
0: Vi husker sikkert hva Peter sa.
1: Mi muiti mai bjetter tselki.
0: Gå fra meg, herre, for jeg er en syndig mann.
1: Måna ere mu lukte, herre, da nå muna nokte suttule sjolmors.
0: Slik kjenner vi mennesker det.
1: Mi er nedåda mi, olmotan.
0: Slik kjent ikke Jesus Guds sønde.
1: Dan lakka i dådan gal Jesus ypmer verden i dan.
0: Og de som følger denne mester.
1: Ja, sigule tjov og dan mestere.
0: Ja, følger han i lydighet.
1: Ja, tjov og så jævlar svådan.
0: De vil få kjenne at her er det trygghet.
1: Si alik besa dåda hata da bela vatje på svåta.
0: Og vi kan jo bare legge til og si, ja, slik er han.
1: Ja, mi sætti vel ei lasi hit, da sier dådast jeg hatt dækkar, les hon dådai.
0: Men allikevel kan vi si til hverandre.
1: Mot like sætti mi zelke kule kui mi dasamet.
0: Gjennom alt dette kan den troende eie fullkommen fred.
1: Båt eie, dinka tjala det var tjala hoskola sjeika lusjat, ole stivarsla strafi.
0: Fordi om vi kjenner frykt overfor vår synd og syndeskyld.
1: Vet vel mi dådake balo min suttu dem med bottil.
0: Selv om han tukter oss, så kan vi allikevel stole på ham.
1: Det var satt i mig lika løtt i sola.
0: Ja, er ikke det toppen av sann tro?
1: Jo, det data mig alimor stort av oskus.
0: Og tillit til vår Gud.
1: Ja, løtta mors min ypmele med hala.
0: Og salmen bare bekrefter dette videre.
1: Ja, salmen var at du har stått han videre som.
0: Vi leser versene 9-10.
1: Ja, vi lukker at også verses lov av versi.
0: For du sier, Herren er min tilflukt. Den høyeste har du gjort til din bolig. Du skal ikke rammes av noe vondt, og ingen plage skal nå ditt telt.
1: Da skulle lån Herre la mosvete. Den alle mose la dån dagen du ordrom visste natt. I mykige båha jolgat utnje dapa tova, ja joktage, og ja i okta giksi galga bohti du gudi laka.
0: Dette er igjen et bilde på Kristus.
1: Dala fastinne gåva Kristusis.
0: Vers 11 og 12.
1: Okta blåa jeg gukta blåa versa.
0: For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten din på noen sten.
1: Da skal sånn alga adi så engel lite si skogtjuma du herre, at de si galge farge litt du båt du gennu i alde, si galge du gweddi gjeda i desse halde, om at don nordes ditt du jølget og gudige gergei.
0: Vi husker sikkert disse versene.
1: Vi må ikke kalle deg verset.
0: For det var jo disse som Satan siterte da Jesus ble fristet.
1: Vi må ikke ha at Satan gav deg verset da Jesus satt deg gertjelovet.
0: Satan måtte jo vite at denne salme hadde med Jesus å gjøre.
1: Sånn dyrer jeg at da salmen da leie dager mot Jesus sin.
0: Han visste nok mye som mange mennesker ikke vet.
1: Som dyr i alla ålo mig, ålo, ålo mig hejdere.
0: Og Herrens fristelse, den vet vi kan läsa om i det nye testamentet.
1: Ja, Herre Gertjelosa byrda den satte mig låkat den ålda testamentas.
0: Hvis vi tänker på det som står i Lukas evangeliet 4 kapitel.
1: Ja, just mig gjort satan alla mig tjöjtjöjtjallig om Lukas evangelium i snälla kapitelis.
0: Da är det att satan säger slik.
1: Da lilles att satan zälka nu.
0: For det står skrevet.
1: At det er kjød kjød kjallet, Johan.
0: Og da tenker han på dette som står skrevet i denne salmen.
1: Ja, det gjorde seg sånn, denne alle mi das, eller den salmen kjallet, Johan.
0: Og så leser Satan opp.
1: Ja, det lukker Satan deg, sann i bøyes.
0: Han skal gi sine engler befaling om deg.
1: At det sånn alle gade så engelite seg skogt som av den byrra.
0: At de skal bevare deg.
1: At det sier alle varje litt også.
0: Var det vi her leste?
1: Jo, den dame i middag slå i meg.
0: Ja, han skulle ikke støte sin fot på noe sten.
1: Sånn i alga nordes det så hjelke åter i gerke veste.
0: Men når Satan leser dette for Jesus.
1: Mot oss.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: For noen år siden fikk jeg ganske tilfeldig høre en helt ny sang. Den var I alle fall ny for meg. Jeg hadde aldri hørt sangen, hverken tekst eller melodi tidligere. Men når jeg nå fikk høre den, da var det som denne sangen gikk rett inn. Jeg forsto nok så umiddelbart hvor temaet for sangen var hentet fra. Det forsto jeg når jeg hørte den første strofen I koret, «Jeg vet min gjenløser lever». Sangens tema var hentet fra Bibelen, fra Jobbs bok I det gamle testamentet. Helt ordrett lød det I koret på denne sangen, akkurat slik Jobb sier det I sin bok I kapittel 19 og vers 25. «Jeg vet min gjenløser lever». Men sangen for øvrig, det var en sang om Jesus, både om hvem han og hvordan han også tar imot alle dem som tar sin tilflukt til ham. Ellers var det en sang om døden og dødsøyeblikket, eller kanskje enda mer riktig, en nydelig sang om fremtiden. Sangen talte om dagen da alle gåtene skal få sitt svar og alle tårene skal tørkes bort, om dagen da de kristnes lovsang på en ny og herlig måte skal få stige opp til Gud, I takknemlighet for alt det Jesus har gjort. Jeg vet ikke om du som hører nå kjenner denne sangen, eller om du kanskje blant dem som aldri har hørt den før. La meg I alle fall få lov til å sitere koret for deg. «Jeg vet min gjenløser lever, og når mitt livsverk til grunne går, han som den siste på støvet står, og da skal jeg skue min Gud.» Det ikke vanskelig å kjenne igjen disse ordene fra Jobbs bok, ordene vi møter her I koret. Nå skal du få høre hvordan Jobb sier det I sin bok. «Men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Og etter at denne min hud blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud.» Slik sier Jobb det I kapittel 19 og vers 25-26 I sin bok. Sangen som jeg nå snakker om, fant jeg ganske raskt ut at var skrevet av en dame ved navn Jorunn Dubland Tendeland. Det eneste jeg visste om henne var at hun var en av døtterne til maleren, sangeren og forkynneren Odd Dubland. Og så fant jeg ut at sangen var skrevet I 1992. Men det var også det hele. Og derfor, for en tid siden da, bestemte jeg meg for å prøve å få kontakt med denne damen som hadde skrevet sangen «Jesus så alltid på synderen først». Jeg synes alltid det spennende å få snakke litt med disse som skriver sangtekster eller melodier, for gjerne å få høre litt om det som ligger bak de forskjellige tekstene eller melodiene som blitt til. Og dette lyktes faktisk for meg I dette tilfellet. Jeg lette på gule sider på internett og fant både hjemmenummeret og mobiltelefonnummeret til Jorunn Dubland Tendeland. Og så, etter et par forgjeves forsøk, fikk jeg kontakt. Jorunn Dubland Tendeland sto da på et kjøpesenter I nærheten av Sandnes I nokså urolige omgivelser da hun tok mobiltelefonen. Men jeg fikk I alle fall forklart mitt ærend, og vi avtalte at jeg kunne få lov å ringe tilbake senere samme dag, gjerne ut på kvelden. Og da møtte jeg Jorunn Dubland Tendeland på telefonen, en blid og hyggelig sykepleier og småbarnsmor. På spørsmålet om hun ofte skriver sanger, svarte hun at dette skjedde nok oftere før enn nå. Den siste sangen hun hadde skrevet, det var en julesang som hun laget I samarbeid med datteren, og det skjedde like før jul I 2005. Ellers var det egentlig ganske lenge siden sist dette hadde skjedd. Men så gjaldt det altså sangen «Jeg vet min gjenløser lever». Jo, fortalte Jorunn, denne sangen ble til i 1992, og den ble til etter at hun hadde fått en telefon fra sin far, Odd Dubland. Han hadde selv prøvd å skrive noen vers ut fra prekenteksten som vi allerede har sitert fra Jobbs bok, kapittel 19 og 25. Han skulle visstnok tale om denne teksten, men å skrive noen vers, det hadde han ikke fått til. Og nå var spørsmålet, kan ikke du prøve, Jorunn? Og Jorunn, hun prøvde. Og resultatet, ja, det ble den sangen som vi har foran oss i dag, og som nå har vært sunget rundt omkring i Norge, faktisk i mer enn 15 år. Jesus så alltid på synderen først. Det egentlig ikke noe mer spennende i historien som ligger bak denne sangen, avsluttet Jorunn Dubland Tendeland. Den ble skrevet som et resultat av et spørsmål fra min egen far. Men, slik tenkte jeg etterpå, da vi hadde avsluttet samtalen, så bra at han spurte datteren sin, den gode Odd Dubland, for hadde han ikke gjort det, ja, da hadde vi heller ikke fått denne herlige sangen, som altså inspirert fra Jobbs flotte vitnesbyrd i Jobbs bok. I året 2003 ble jeg selv oppnevnt av Indremisjonsforbundet som medlem i en ny sangbokkomité. Bakgrunnen for denne komiteen var at den siste utgaven av sangboken «Syng for Herren» nå var blitt mer enn 20 år gammel. «Syng for Herren» det altså sangboken som brukes på alle bedehus rundt omkring i hele landet vårt. Og nå var spørsmålet i forlaget. Skal vi lage en helt ny sangbok, eller skal vi bare lage et sangboktillegg, altså en ny, mindre bok som inneholder sanger som ikke står i den vanlige sangboken? Resultatet av denne diskusjonen ble et sangboktillegg, som ble gjort ferdig i 2005, og dermed fikk sangboktillegget tittelen «Sanger 05». Hvis du ikke har dette sangboktillegget, kan du forresten bare henvende deg til oss i P7 Kristen Riksradio, så skal vi gjerne sende deg et eksemplar av denne boken. Den koster 295 kroner. Vår oppgave som komité var videre å finne fram til hvilke sanger som nå skulle med i dette nye sangboktillegget. Og jeg tror vi spilte og sang og lyttet til omtrent 700 sanger. De aller fleste av dem nyere sanger, og ingen av dem sto i den gamle sangboken. Resultatet ble en sangbok med ca. 230 sangnummer. Sanger 05 heter altså boken, og den nå i bruk omkring i hele landet. Dette var en utrolig fin oppgave å få være med og ha ansvaret for. Arbeidskrevende, men veldig spennende. En av de sangene vi vurderte, var nettopp denne sangen som vi snakker om i dag. Jesus så alltid på synderen først. Noen i komiteen kjente den fra før, andre gjorde det ikke. Men det ble egentlig liten diskusjon omkring denne sangen. Den bare må vi ha med i den nye sangboken. Nå skal du få høre denne sangen, «Jesus så alltid på synderen først», og du skal få høre den fremført som duett av Oddrun Helén, og Odd Dubland.

I det neste programmet skal vi igjen reise tilbake til Danmark. Her skal vi få møte en prestedatter som døde alt for ung, Emilie Thorup. Og vi skal få møte hennes flotte og kanskje aller best kjente sangtekst, «Og tro det å legge seg ned ved korsets fot». Men fram til det sier vi ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Tenk om vi kunne bli frelst og dermed være ferdig med alle vanskeligheter. Tenk om vi kunne ta imot Jesus og straks få komme hjem til himmelen. Det kan vel være at mange da ville utsatt det å bli en kristen. For vi har lyst til å være til, lyst til å oppdage og oppleve.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Verden har så mye spennende å by på. Si fra 15 minutter før jeg skal dø, så skal jeg passe på å omvende meg i side, vil kanskje noen si. Men siden dette ikke er mulig, kan det hende Gud ønsker at vi tenker på en annen måte. Han vil vi skal leve som hans barn hele livet. Han ønsker at vi skal være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn midt i en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, sier Paulus. Vi synes kanskje ikke alt er så vrangt og fordervet, men i Guds rene øyne fremstår mye som radikalt, ødeleggende og klanderverdig, fordi det krenker hans renhet og hellighet. Da Jesus ba for disiplene sine, sa han det slik i Johannes 17,14, «Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, liksom jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.» Han ba ikke om at de kristne skulle bli isolert, men bevart. Verden representerer en virkelig fristelse til å bryte med Guds vei. Derfor formante apostelen Johannes, «Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i ham. For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår, og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.» 1. Johannes 2,15. Den ytre verden er synlig, den har farge, lukt, smak og stofflighet. Vi kan røre ved den. Mye i denne verden virker attraktivt. Vi skal ta imot gavene fra Guds hånd. Kan vi med glede takke for det Herren gir, mister det mye av makten over oss. Men mye er preget av anti-Gud og anti-Kristus. Vi lever i et samfunn preget av ugudelighet og umoral. Glem ikke at djevelen er denne verdens fyrste. Derfor formaner apostelen Peter oss til å leve i hellighet. Og vi leser da sammen det som er hovedteksten i denne serien med formaninger fra 1. Peters brev, og her fra 1. kapittel, vers 13-16. «Bind derfor opp om dere, om deres sinn, vær edru og sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse, det vil si når Jesus Kristus åpenbarer seg. Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lyster som dere før hadde, i deres uvitenhet, men vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd. For det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig.» Hører du slike tekster ofte forkynt? Kanskje vi forkynner er redde for å bli stemplet som mørkemannskristne eller pietister. Men vi kan ikke la være å ta inn over oss formaningsordet fra den gode apostelen Peter. For dette er Guds ord til oss, og de innebærer: å si ja til Gud betyr å si nei til ting og forhold, tanker og planer som krenker hans hellighet. Vi kan være mer konkrete. Et viktig kristen tidsskrift, Discipleship Journal, stilte for en del år siden spørsmål til leserne sine om hva som er den største åndelige utfordringen for dem. Svarene kom i denne rekkefølgen, etter hvor ofte de blir meldt tilbake: materialisme, overlegenhet eller stolthet, selvopptatthet, dovenskap, sinne og bitterhet, fristelse på det seksuelle området, misunnelse, grådighet og lyve. De som svarte sa at fristelsene ble større når de hadde forsømt tid med Gud, og når de var fysisk trette. De svarte også at de fikk hjelp til å stå imot fristelsene ved bønn, at en unngikk vanskelige situasjoner, at en leste Bibelen, og at en stadig avla rapport til og meldte seg ansvarlig for en venn eller sjelesørger. Dette er gode og rette svar. Hyrden Peter formulerer seg likevel på en annen måte. «Bind derfor opp om dere», sier han. Da tenker han på hvordan man forholdt seg til klesdrakten sin i hans tid. Man løsnet på alle belter og spennere og brukte klærne nærmest som et uryddig ullteppe når en skulle slappe av. Men hvis de skulle ta fatt på et arbeid eller en vandring, eller enda mer, gå til kamp, så bandt de klærne stramt om kroppen. «Bind opp om dere», sier han. «Gjør dere klar til kamp.» Det handler ikke om en ytre kamp, for han sier vi skal binde opp om deres sinn. Vær edru, sier han. Vær ikke beruset av noe, hverken av giftstoffer i kroppen eller besettende tanker i sinnet. Og dermed krymper vi oss litt og sier, der har vi det igjen. Jeg må ta meg sammen, stramme meg opp, kjempe litt hardere. Og det er nettopp det jeg ikke klarer. Jeg blir så trett av alle kravene. Stikk imot denne loviske tankegangen som ligger så nært for oss, forkynner Peter, «Sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse.» Ja, dette er en nåde, en velvilje og en yndest, en tilgivende innstilling som vi får fra Herren en gang i fremtiden. Men nåden rekkes også til oss her og nå, når ordet lyder, når vi blir opptatt av Jesus og hans makt til å føre oss ut av fristelsene. Peter er helt i samsvar med Jesu egen forkynnelse, ja, en tone som lyder overalt i Det Nye Testamentet. Dere skal se dere som barn. Barn har begrensede krefter, og de vet det. De har begrenset forståelse, og de vet det. Men barn har lært å stole på de voksne, og har de en god mor og far som viser omsorg, så kan et barn være trygt. Barnet skjønner etter mange smertefulle eksperimenter at det lønner seg å høre på det mor og far sier. Lær av barna, sier Peter. Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lyster som dere før hadde, i deres uvitenhet. Som verdens barn hadde dere lyster til mange ting som viste seg å få onde følger. Da var dere uvitende. Dere var ikke opplyst av evangeliet. Dere hadde ikke sett lyset fra Jesus. Hvordan skal vi leve i denne verden? Peter svarer enhver som vil gå på Guds veier. Vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd. For det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Det fortelles om Boleslaus, en av kongene i Polen, at han alltid bar med seg bildet av sin far. Når han skulle gjøre noe stort og viktig, så han på bildet og ba til Gud at han ikke måtte vanære en slik fars navn. Gud, vår far, er hellig. Han er annerledes, utskilt fra den verden som domineres av Satan. Han er tro mot seg selv og sin hellighet. Slik skal en kristen også være utskilt fra det verslige. Ikke isolert, ikke tilbaketrukket, men ha et sinn som vandrer med varsomhet. Og viktigst er innviet til Gud. Enhver fristelse innebærer et valg. Vi kan velge å la oss fange, eller vi kan velge å komme nærmere Jesus. Det er ingen enkel kamp, og den er aller svakest som tror at den står sterkt i seg selv. Som en kristen veileder skrev, «Hvem ville ha tenkt at David ville ha falt i hor, at Noah ville ha drukket seg full, eller Jobb ha forbannet Gud?» Jesus sa, «Det jeg sier til dere, sier jeg til alle, våk! Det vandrende hjertet fokuserer på alle mulige ting i denne verden. De økonomiske trendene, hvordan skal jeg sikre meg mer penger og rikdom, selvopptattheten og æresyken, hvordan kan jeg sikre min posisjon, mitt navn, min ære? Peter sier at svaret å fokusere på Jesus og det han har gjort for oss. 1. Peter 1, 18 For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Han var forutkjent før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld han blitt åpenbart ved tidenes ende. Når du blir fristet til å ruge på bitterhet og sinne, eller misunnelsen lammer deg, tenk da på Jesus. Han har kjøpt deg med en ufattelig høy pris, ikke med gull eller sølv, men med sitt eget dyrebare blod betalte han. Vi smittet av arvesynden, både barn og voksne, men Jesus har kjøpt oss til å leve i frihet. Han nå, i den siste tid av denne verdens løp, blitt kjent som frelser også for deg. Kampen i denne verden en kamp om sinn og tanker, for det tankelivet, planene, lystene som styrer ord og handlinger. Hvis vi tillater urene tanker å ha en plass i sinnet og bevisstheten lenge nok, blir vi fristet til å sette ut i praksis det vi tenker. Kristus svaret inn i dette. Han har satt deg fri fra slaveriet under en livsstil som bare tilbyr tomme fornøyelser, og blindveier som ikke fører noen steder hen. Han åpnet døren for deg og sa, «Nå du fri til å leve for meg og tjene meg.» Han har kommet deg nær, åpenbart seg selv for deg, ved tidenes ende, ut fra sin nåde og velvilje for deg. Jesus elsker deg akkurat så skrøpelig som du Peter skriver lenger ut i sitt første brev, «For det nok at dere i den tid som gått har gjort hedningenes vilje, ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag og i skammelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere. Derfor, vær opptatt av hva du ser på. Det du ser på nærer tanker og fantasi. Tenk mer på syndens konsekvenser og følger enn på dens fornøyelser. Fyll tankene dine med Jesus. Må vi alle bli bevart hos ham. Salmedikteren Brorsan skrev, «Bruk ordets makt, gi nøye akt på hjertet hvor det vanker. Lær å holde hellig vakt over dine tanker.»

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.